0: pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
1: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
2: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti. Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
3: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svaki

0: Neke godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
1: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
3: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U jednom gradu zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života

biti će bolje. Kopaj kod sr, ali i štedi, jer ako ne štediš, kraj će ti biti isto tako sr. I zapne pilko i tegli tri put više, cijele dane kopa kao krt. Il prži sunce, il pljušte duge kiše, svaki grob je uzoran ko vrt. Iz dana u dan on ima više para, troši malo, postoje škrt. Pošteno radi i

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
3: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
2: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
4: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano.

0: Ano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti. Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
2: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
3: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe. Obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj.

0: Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
1: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
2: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
1: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
3: Nema lagane utakmice, protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima, što se želi.

zašto slutim, dok me ljubiš, prve riječi prije kraja.

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji, na valovima smo radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz, subota 9. svibnja 2026. emisija Euruke Splite, s vama su za tom pultom Filip Milanović i vaš DJ Wolfman, danas 9. dan pobjede, sutra 10. majčin dan, još uvijek traju sudamja, događanja, sinoć je na rivi, krcatoj rivi, svirao parni valjak. Ima još puno tih programa, to sve možete vidjeti na web stranicama šta grada, šta turističke zajednice. Za istaknuti je danas je Grše na pjaci, a sutra na Starom placu 100. obljetnica premijernog izvođenja Kraljice Lopte. Tako, sutra HNK postavlja Kraljicu Lopte na Starom placu. A mi idemo lagano u tonitu program. Ništa bolje od toga. Od Pink Floyd i Shine On You Crazy Diamond.

Eto kako su na ovako spektakularan i svečan način Pink Floydi posvetili pjesmu svom de facto osnivaču Sid Barrettu, koji je otišao iz benda, čvoknio je krivi trip pa ga je prebacila na drugu stranu, kao i dosta njih u priči iz tih godina, ali kreaciju ne možeš zanemariti. Najbliže što smo bili ovako nekome spektaklu, jer to je glazbeno-scenski spektakl, je na Poljudu je 23. srpnja 2013. nastupio Roger Waters, ali ne sa ovim materijalom, nego sa konceptualnim albumom The Wall. To možda ste čuli ako i ne pratite u glazbu, ali dok se izvodi glazba, gradi se zid ispred izvođača, znači između publike i Pink Floyda, i na kraju se taj zid se zaleti avion, bombarderi, sve to rumba, i oni izađu na te ruševine zida i pjevaju, prije toga pita is there anybody out there, a onda kad se sruši pjevaju, i tu nema bisa, jer neki bi tili od oduševljenja, hoćemo još, šta bi trebali sad ponovo na brzinu sazidat pa opet rumbavat. Znači, The Wall i Roger Waters bili su u Splitu na Poljudu, ponavljam, 23. srpnja 2013. To je bilo stvarno nešto fantastično. Taj Shine On, You Crazy Diamond je sa albuma Wish You Were Here. A mi idemo sa programom dalje, idemo poslušati Metak, Htio sam noćas da ti pišem.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

Evo dok Gary Moore pjeva i svira svoj Midnight Blues, mi imamo dosta informacija vezano za današnju subotu, subotu koja je puna oprečnih događanja, ali ajmo nekako redom. Idemo prvo ponoviti ovo iz programa Sudamja koji još traju, znači danas i sutra, mislim od 9. ure već na Voćnom trgu sajmu Brtnika, pa obilježavanje Dana Europe, pa onda živa baština Dalmacije. Na to ću se vratiti, samo da proletim ovo dalje. Primjer, recimo, na pjaci udruga Music Talent Split, Split s ljubavlju 11, pa onda međunarodna veslačka regata Sveti Duje, Oxford Split, Cambridge u podne. Onda da vidimo šta bi još izdvojio. Novi šum, filmska projekcija Sun Ra, ostvariti nemoguće u Domu mladi u 19.30, a u 21 sat koncert Tago Mago. Onda imamo na Gusara je Boat House Disco, a na pjaci ponovimo u 8.30 je Grše. A sutra, nedjelja, dajmo ili... znači, na kraju sve zatvara na 100. obljetnica prikazivanja kraljice Lopte u 8.30 na Starom placu. Kraljica Lopte, Tijardoviće je odjelo prije 100 godina praizvedeno, posvećeno Hajduku. A mi idemo sada vratiti se na ovo što sam rekao, a to su živa baština Dalmacije. Jedna manifestacija koju priređuje Splitsko-dalmatinska županija, to jest sajam prezentacije tradicije, kulture i baštine na prokurativama. Počet će sve sa promenadnim defileom kroz Marmontovu i onda se svi skupa vraćamo na prokurative, di su 4 UNESCO baštine na jednom mjestu, znači klapska pjesma, sudjeluju klapa Omiš, klapa Morbin s Brača i klapa Čuvite sa Šolte. Zatim druga UNESCO zaštićena baština Njemo kolo Cetinskog kraja, treća UNESCO zaštićena baština Ojkavica i Ganga i četvrto je Kudovi. A nastupit će vokalni sastav iz Splita, Vrgorca, Imotskog, Šolte, Brača, Trogira, Kaštela, Sinja, Omiša, Makarske, znači širom naše županije. Zatim tu će biti radionice zanata koji nestaje, lončarstvo na ručnom kolu, pletenje krtola, klesanje bračkog kamena i jedinstveni kutak FA jedinstva, splitska pučka nošnja, znači nakit. Tu će čak biti objašnjanje kako se dalmatinsko češljanje za svetkovine. A zatim imamo kino Karaman u podne, zovit studentski dokumentarni film o procesiji za križem s otoka Hvara i pečat od vremena na prokurativu, je prva fotografska izložba posvećena soparniku uz degustaciju svježe pečenog soparnika Mljac. Znači, gastrodelicije će isto biti tu. Biće je predstavljena torta makarana, imotska torta, rafioli iz Sinja, Trogira i imotskoga. Nekako sam ja vi iz Sinja najmanje poznati, pa ću Filipa zamoliti tonca našega da mi drugi put ponese kao budemo u smjeni. A onda gdje torta s varenikom, pa domaći likeri, znači na prokurative u sklopu manifestacije živa baština Dalmacije, svega i svačega. A vrijeme nam je za danas jako obećavajuće, već je 17 stupnjeva, a iće to još više i više, mislim da je još i malo oblačno, ali bi se trebalo bi sunce malo prevladati u toku dana i raščistiti se to, što se kaže, raščarati. A mi, evo, javlja nam se kolega Prtenjača iz Zadra sa radija 057 i nama dragi suradnici, to jest meni osobno drag suradnik, godinama smo surađivali kroz rubriku Jadranski vodič, da. A sad idemo sa djevojkom iz moga kraja, iz Arsenovog kraja, znači šibenska cura. Ajmo dalje s programom.

na skaline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Da, dani idu, a godine lete. 2015. Kemo nas je ostavio, znači punih 11 godina, a u pjesmu nekako mi je pala na pamet jer je stihove napisao Drago Buljević, dragi prijatelj, jedan fini, malo nogometaš, dok je bio normalno mlađi kao i svi mi, sa jednim finim vezom u Zagrebu, rekli da ga hakla, jel? Drago Buljević, nemoj da te prevari ovaj Pramen sjedi sa Jelom Juniorom, odlična stvar. A mi idemo dalje sa But Beautiful Diana Krall.
1: Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing

0: my own, I said, and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
1: I got that crystal ball,
0: he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
2: Hrvatski radio. HR Mreža.
3: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
2: HR Mreža.
3: Oglasi. Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gervec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski i Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hod.

0: Dovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
1: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
2: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
3: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, s otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
4: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
3: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
5: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti, straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
2: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
6: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
5: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je 3. pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna 2, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
2: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
7: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
8: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
7: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tanka koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
8: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
7: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
9: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
10: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
9: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
10: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
9: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
11: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira, dakle, novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
9: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
2: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
12: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
13: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
12: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
13: Ne bih sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
12: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
14: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
12: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
2: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike. 7 je sati i 15 minuta. Ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
5: Europa slavi svoj dan.
2: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
5: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
5: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonija Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
16: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
17: Tri points. Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
15: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
18: Kad vidite da je da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedi, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili. Samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
15: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
19: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
15: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Splićani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jugoslavija u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se Europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samoćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavižan 5 celzijevi stupnjeva, Benja, Otočaci, Parkre, Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj, Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslije podne, ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
24: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mogući neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.
25: Ovo je vaš radio.
26: Hrvatski radio Knin.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. 7:23 i vi slušate jutarnji program Hrvatskog radio Knina. Evo, prije svega mi vam želimo ugodno i lijepo ovo jutro, današnje subotnje. Ekipa koja je sa vama sve do 13 sati je Ivan Sorić sa izborom glazbe, Igor Tolić u režiji i Martina Vujnović u studiju. Evo, mi vas na početku ove subote pozdravljamo, želimo vam ugodan početak vikenda i nadamo se da odmarate, i odnosno da većina još uvijek možda i spava. Evo, mi smo tu od ranoga jutra za vas, kao i svakog drugog dana, evo tako i ovog 9. dana svibnja. Red informative, red zabave, red glazbe kao i uvijek, pa tako idemo i ovo jutro započeti sa malo dobre glazbe. Slušamo Nenu Belana, Dolazi ljubav.

0: I evo 7 sati i 34 i nešto minute, skoro 35. To bi značilo da je vrijeme da poslušamo i prognozu. Sa nama jutros Tina Brnas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, nije Tina Marijan tada.
0: A nije Tina, ipak ispričavam se, krivo u rasporedu sam vidjela. Evo, Marijane, dobro vam jutro želim, ispravka još jedno, moje isprike, da čujemo. Evo, jutro se osvanulo dosta toplo, jutro u Kninu, lijepih, ugodnih 15 stupnjeva, pa gdje smo dalje, što ide dalje?
1: Pa danas i sutra uglavnom sunčano, onda sutra pod kraj dana promjena vremena, nakon toga promjenjivo vrijeme stalno uz mogućnost za kišu ili pljusak, ali evo trenutno još umjereno oblačno, tiho ili puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka su 7 sati iznosila u Gospiću 9 stupnjeva, Zemunik 13, Knin i Zadar 15, Šibenik 16, Split i Kaštela 18 stupnjeva. Tlak zraka je srednji ili lagano povišen, u Kninu iznosi 1016 hektopaskala. Danas će biti sunčano uz umjeren razvoj dnevne naoblake. Puhat će slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, samo ponegdje umjeren i on će pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju su najviše dnevno 24 do 26 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 23 stupnja, danas očekujemo 25. Sutra će u početku biti sunčano, ali onda se tijekom dana očekuje postupno na oblačenje, tako da će poslije podne u noći biti mjestimice kiše, najveća vjerojatnost pod kraj dana u noći, ali nešto kiše može biti već i poslije podne, a onda postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će tijekom prije podneva zapuhati slabo jugo koje će onda prema noći jačati na umjereno do pojačano. Od ponedjeljka nadalje onda očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost za povremenu kišu i pljusak i puhat će jugo. Ali evo danas i još sutra prije podne sunčano vrijeme.
0: Ali ipak da ne spremamo kišobrane.
1: Ne.
0: Evo, hvala vam lijepa na vašoj prognozi i na svim podacima koje ste nam dali. Pa do idućeg puta, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Hvala lijepa.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Evo i kratko izvješće policijske uprave Šibensko-kninske. Naime, u protekla 24 sata zabilježili su 3 kaznena djela, 3 prometne nezgode, ali samo sa materijalnom štetom, te 2 prometne nezgode sa ozlijeđenim osobama. Te također dogodila su se i 3 požara, ali bez materijalne štete. Od toga jedan požar je bio u Kninu, a sve ostalo što se događalo bilo je na širem području županije. Imamo također vijesti iz rodilišta. Naime, i u kninskom i u šibenskom rodilištu rodila se po jedna djevojčica, tako da evo, imamo 2 male stanovnice nove naše županije. Naravno, čestitke roditeljima, a njima dug i lijep i zdrav život. Evo, to bi bilo što se tiče ovih par servisnih informacija. Naravno, ono iduće što nam slijedi u 8 sati je naš pregled portala, malo da vidimo što se piše po našim, pod navodnicima, tiskovinama, odnosno web izdanjima svih tiskovina, ali do tada još kratko javljanje ćemo imati. Za sada nastavit ćemo sa dobrom glazbom, idemo još malo u dobrim jutarnjim ritmovima.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

I evo, dragi slušatelji, 8 sati, idemo lagano, brzinski, jedno i drugo, preletiti naše portale. Pa evo, idemo krenuti sa Jutarnjim listom. Pišu najprije o tajno snimljenim razgovorima. Istražitelji otkrili gdje je u Zagrebu bila buksa za Pavlekov crni fond. Kaj ne podijeli, ide u sef. Evo, tako da policija je mjesecima provodila tajne izvide i slušala ih, znači i Raosa i Pavleka i Erora, tako da evo, malo više o tome možete u Jutarnjem pročitati. Zatim u tim snimljenim razgovorima ima i Ante Kostelić koji izjavljuje treba uvijek ići na malu granicu, tamo te niko ništa ne pita, a zabilježen je i poziv Mamićevog kuma. Tako da evo, sve afere Hrvatskog skijaškog saveza i koje znao za crno računovodstvo u još jednom članku u Jutarnjem. Što se tiče malo vanjske politike, najčudnija bojišnica u ratu. 14 ljudi u potpunoj izolaciji, vodi ih Ukrajinka. Naime, znanstvena baza, jedan brod i diplomatske bitke mijenjaju ravnotežu uoči sastanka u Hirošimi. Naime, evo, osim na svom teritoriju, Rusija i Ukrajina ratuju i Antarktici. Pa evo, malo više o tome pročitajte u Jutarnjem. Zatim par sportskih vijesti, odnosno jedna i najbitnija. Dino Prižmić i Novak Đoković. Nitko u povijesti nije napravio ovo velikom Đokoviću. Prižmić je svoju osvetu servirao hladno, no ipak izjavio da je njegov idol. Tako da evo, 20-godišnji Splićanin je postao prvi hrvatski tenisač koji je svladao jednog od najvećih svih vremena. Evo, čestitke. Zatim Jutarnji dalje piše o danu D u Zagrebu, odnosno potpunoj blokadi koja bi se mogla dogoditi. Zagreb će biti pod opsadom policije jer evo, od Hoda za život, utakmice Dinama Hajduka, Trnjanskih Kresova, naime 9. svibnja je jedan od sigurnosno zahtjevnijih dana ove godine jer su tri velika događaja u Zagrebu u taj dan, odnosno evo današnji dan. Jutarnji dalje još piše o bivšem HDZ-ovom ministru koji hvali SDP-ov plan. Naime, Andrija Hebrang hvali SDP-ov plan reforme zdravstva. Idemo dalje, još par stvari iz Jutarnjega. Naime, vojska i policija su stigli u Dubravu, iako je pristup zabranjen. Naime, u tijeku je iskopavanje posmrtnih ostataka partizansko-komunističkih zločina i evo, par fotografija procurilo je Jutarnji, ako želite možete pogledati. Večernji list piše o radnoj snagi, naime kamo migriraju srpski radnici u potrazi za boljim životom. Kako brojke govore, u Hrvatskoj trenutno radi više Srba nego u Njemačkoj. Tako da evo, 54.000 i nešto više od toga državljana Srbije je izabralo Hrvatsku, a njih 45 za Njemačku se odlučilo. Tako da evo, Hrvatska je u nečem prednjači ispred Njemačke. Idemo zatim dalje, Večernji list malo donosi članak o legendarnom Johnu Malkoviću, evo, dobio je hrvatsko državljanstvo, a možete i pogledati gdje boravi i s kim se druži. Idemo dalje, još malo Večernjega lista, u središtima naših portala je jedna zanimljivost vezana za papu. Naime, donose portali i razne tiskovine fotografije Lava 14. odnosno njegove obuće. Snimke iz Vatikana iznenadile vjernike, naime umjesto u tradicionalnim, da kažem, šlapicama papinskim koje su

izvezene i dio su svećeničkog ruha. Papa se je prošetao u najkicama. Tako da evo, malo iznenađujuće nekima, ali zašto ne, pa i papa je samo čovjek, zašto ne bi nosio tenisice. I 24 sata za kraj, evo, WHO se oglasio, Svjetska zdravstvena organizacija, potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa na kruzeru Hondius. Kruzer koji je putovao iz Argentine na Zelenortske otoke ipak je u središtu pozornosti zbog 3 umrla putnika i ostalih oboljelih. Imamo još jedan članak na 24 sata sa videom. Naime, Amerikanci su napali još jedan narkobrod u Pacifiku, 2 mrtvih, 1 preživjeli. Mislim, kako pišu, zakonitost ovih udara je pod znakom pitanja, ali evo, događaju se. I za kraj, još jedna vijest iz 24 sata, vraćanje na jednu staru tajnu, odnosno stari događaj. Martina Horvat nestala prije 16 godina. Donosi se ponovo članak njene obitelji, dečko joj se ubio koji je bio osumnjičen i je li tajna o njenoj sudbini otišla s njime u grob. Naime, Martina je nestala još 2010. Policija je sumnjala na njenoga dečka, ali evo, još uvijek se ništa ne zna, a njen brat još uvijek ne traga za njom. Evo, to bi bilo to ukratko, 8 sati i 6 minuta, mi smo malo neke vijesti prešli, bit će toga još naravno u našem informativnom programu i kroz naš program, ali idemo sada još se vratiti malo na glazbu, malo dobre ritmove za ovo jutro, Jura Stublić će nam svirati sa jednom jako lijepom pjesmom, lijepo, neopisivo.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, dragi slušatelji, stigli smo i do ovog dijela gdje ćemo pregledati malo oglase za zapošljavanje i izdvojiti neke za vas. Pa evo, idemo krenuti redom. Krećemo sa Too Easy Group. Naime, firma iz Šibenika traži jednog bravara ili bravaricu, odnosno zavarivača, zavarivačicu za rad u Šibeniku. Javiti se možete osobno na novo naselje u Bilicama ili na broj mobitela 097 797 8337. Do 8. lipnja su prijave. Zatim Volt instalacije iz Knina. Obrt za elektroinstalacije traži jednog elektroinstalatera ili elektroinstalaterku za rad u Kninu. Javiti se možete na mail krvavica.jakov@gmail.com. 11. svibnja rok je za prijavu, pa evo, požurite ako se mislite javljati. Idemo dalje. Mini klaonica Petrović iz Šibenika traži prodavača ili prodavačicu u trgovini. Radi u Šibeniku, a javiti se možete na 098 606 646. 15. svibnja rok je za prijavu. Idemo dalje. Evo, u Šibeniku i Tvornica kulture traži djelatnike. Naime, traži se jedan stručni suradnik ili suradnica za računovodstvo. Javiti se možete pismeno na Vladimira Nazora 1 u Šibeniku do 19. svibnja. Zatim imamo Naturalis d.o.o. iz Civljana. Traže jednog voditelja ili voditeljicu smjene. Kao što rekao, hrad je u Civljanima. Javiti se možete osobno na Ivetići 1 adresu ili na broj mobitela 091 466 0620. 30. lipnja rok za prijavu. Zatim Općinski sud u Šibeniku traži jednog, odnosno dva zapisničara ili zapisničarke u tijelima sudbene vlasti. Znači, dvije osobe se traže, radi u Šibeniku. Javiti se možete pismeno na adresu suda Stjepana Radića 81 do 15. svibnja. Nastavljamo još sa par oglasa koje smo odabrali danas za vas, a to bi bio, evo, idući. Murtela d.o.o. za komunalne djelatnosti traži jednog čistača ili čistačicu javnih površina, te jednog higijeničara ili higijeničarku za utovar i istovar otpada. Rad je na Murteru. Javiti se možete na Butina 2 ili 091 321 0093. Do kraja tjedna se možete javiti, odnosno još sutra. U Tribunju se u ugostiteljskom obrtu Luna traži jedan čistač ili čistačica, odnosno pomoćni radnik ili radnica. Rok za prijavu je također sutra, a unitzeljka@gmail.com je adresa na koju se možete prijaviti, odnosno mail adresa. I evo, idemo za kraj, još zadnji oglas. Pit Stop Mikulandra iz Bilica traži tri konobara ili konobarice. Javit se možete osobno u Mikulandre 5 ili na broj mobitela 095 570 7701. 1. lipnja rok je za prijavu. Evo, to bi bilo par odabranih oglasa, dragi slušatelji, za vas. Naravno, još puno toga više na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i u samom zavodu. Pa evo, ako ste u procesu traženja, bacite oko, pogledajte, još puno toga se nudi za vas.

0: cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. A danas se u Zagrebu održavaju tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim kresovima. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
1: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Hod za život ove se godine održava pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac. Najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
2: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: U 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo Hajduk. Policija događaj proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30. Toliko u novostima. Spiker Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remer.
3: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Brezničkih Hum i Komin u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
6: Radio koji se sluša. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

Evo 9 nam je sati, a u Kninu temperatura koju mjerimo je 16 stupnjeva. Ono od vremena što nas danas još očekuje je sunčano vrijeme sa slabim do umjerenim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom koji će potkraj dana sasvim oslabjeti. Također danas temperature koje očekujemo maksimalne iznosit će od 24 do 26 stupnjeva. A iduće u 9 sati i 5 minuta što nam slijedi, to su naravno domaći i strani evergreeni. Pa ostanite s nama.

0: rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijesti kako je Unija zapravo rođena. Zagreb je danas pod budnim okom policije, jer se održavaju i tri visokorizična događaja. Riječ je o hodu za život koji počinje za 1 sat, Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka, koji počinje u 16 sati. Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede. Ove godine u znatno manje broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu, američka vojska objavila je da je u Omanskom zaljevu onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Ponovno iz naše zemlje. Danas se završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
1: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Toliko o novostima. Čitao Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remar. Novosti. I još o vremenu danas. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac. Izlazak teretnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: zbivanja. Sad jedna. Deveti 40 je i evo nas u još jednom izdanju Crtica tjedna. Pa da krenemo sa prvom crticom. Naime, svijetu nedostaje milijun primalja je bio slogan pod kojim je 5. svibnja obilježen Međunarodni dan primalja. U našem zdravstvenom sustavu ih postoji oko 1640, a u idućih 10 godina oko 800 primalja ide u mirovinu. Do prošle godine imali smo svega 2 studija primaljstva u Rijeci i u Splitu, pa su onda otvorena još 3 u Orehovici, Ivanić gradu i jedan na Katoličkom sveučilištu. 100-njak novih primalja u zdravstvenom sustavu godišnje znatno će utjecati na smanjenje deficita. Poslušajte što je rekla predsjednica Hrvatske komore primalja Iva Podhorski-Štorek.
1: Najviše nas muči to što smo zapravo donijeli zakon o primaljstvu i uskladili se potpuno sa Europskom unijom što se tiče primaljstva. U Europskoj uniji primaljstvo spada u 5 glavnih zanimanja koja su jako strogo regulirana i u kojima profesionalni zdravstveni djelatnici rade samostalno. To u Hrvatskoj još nije tako. Hrvatske primalje ne rade samostalno. Najčešće rade samo u sustavu, u rađaonicama i još uvijek su za normalne fiziološke nekomplicirane porode odgovorni liječnici, tako da ne rade svoj puni opseg kompetencija koje im recimo po zakonu su dodijeljene.
0: Nakon što je dobio Europsku nagradu za baštinu, Europa Nostra, koja se smatra jednom od najcijenjenijih nagrada na području očuvanja kulturne baštine, Hrvatski centar Koralja Zlarin je također i u izboru za nagradu publike 2026. Glasovanje traje do 12. ovog mjeseca, te iz centra pozivaju građane da ih podrže. Voditeljica Katarina Gregov.
2: Ova nagrada ima 5 različitih kategorija. Svaka kategorija bira Grand Prix nagradu koje su dodatno nagrađene sa novčanim iznosom u vrijednosti 10.000 eura. Uz to bira se i glas publike, Public Choice Award i ovim putem, dakle, svi vaši slušatelji i oni koji nas žele podržati mogu otići na stranicu Europe Nostre ili na naše web stranice i kliknuti na taj link i glasati za naš centar. Samo glasanje je komplicirano, ali evo, mislim da vrijedi par minuta pažnje, jer eto, upravo oni mogu sudjelovati onda u tom izboru da se dodijeli još taj jedan iznos od 10.000 eura. A nama bi to zaista napravilo veliku razliku.
0: Hrvatski centar Koralja Zlarin u 3 godine postojanja razvio se kao specifično mjesto, spoj muzejskog postava i kulturno-društvenih programa. A Europska komisija i Europa Nostra prepoznale su tu malu lokalnu priču. Kako je rekla voditeljica centra, posebno im je važno što nagrada dolazi u kategoriji angažman građana i podizanje svijesti.
2: Ovaj prostor je zapravo jedini kulturni i društveni prostor na otoku. Dakle, ujedno je i muzej, ali i nekakav centar gdje se razvijaju razno razni programi. I ovo priznanje je upravo zato i bitno da se vidje da ovako nekakvi projekti u nekim malim sredinama ipak čine razliku, da se ipak radi dobro, da se može, i ovaj naš centar zapravo može biti i model za sve ostale nekakve druge sredine koje se suočavaju sa problemima depopulacije, s nedostatka javnih prostora, sa razno raznim situacijama, jer ovo je ipak nekakav korak naprijed i nekakav poticaj na nekakav dugoročniji i održiviji razvoj.
0: Podsjećamo znači još jednom, podržimo svi zajedno Hrvatski centar Koralja Zlarin glasovanjem koje traje do 12. ovog mjeseca, a službena dodjela nagrada biti će 28. svibnja u Nikosi. Ovaj tjedan je također i u Kninskoj bolnici Hrvatski ponos, organizacijom Dana otvorenih vrata rodilišta, obilježen Međunarodni dan primalja. Trudnicama i svim ženama bilo je omogućeno razgledavanje rodilišta, kao i edukativni materijali, savjetovanje, upoznavanje s osobljem te načinom rada. Ovogodišnja globalna kampanja Međunarodne konferencije Konfederacije primalja pod sloganom "Svijetu nedostaje milijun primalja" upozorava na taj ozbiljan manjak primalja. Poslušajmo također izjavu i ravnateljice bolnice Tatjane Šipalo-Lilić, a nakon nje i kninske primalje, kojih je inače u kninskoj bolnici samo 6.
3: I naša bolnica ima rodilište, imamo naše primalje koje svakodnevno rade svoj posao sa istim žarom od kad ja već radim ovdje, to je dugi niz godina. Moram priznat, stvarno mlađe životne dobi, rekla bi, jel? Što ne znači da su neiskusne, mislim ipak imaju godine iskustva. Taj broj je nažalost neadekvatan, mi bi bili presretni da ih ima više. Posao stvarno morate voliti, dosta je naporan i fizički. Rodilište je služba koja praktički radi 24 sata. Možda da se malo ipak i od strane našeg ministarstva i od strane naših institucija prosvjetnih pravi nekakav marketinški dio, da se malo možda više izreklamira, ali vi na tržištu apsolutno nemate kadra. Evo, ne možete jednu primalju zamijeniti nikakvim drugim zdravstvenim djelatnikom osim primalja.
4: Uvijek me privlačio kao taj bijeli mantil i pomoć, ali prvenstvena odluka je bila nekakva ljubav prema bebama. Nisam uopće u početku znala koji je to teret i odgovornost kao danas, a ponajviše je teret i odgovornost jer je nas manjak i ne promovira se to. Stalno nas se trpa u nekakav koš sa ostalim sestrama. Mi smo odvojeno zanimanje i posebno odgovorni jer u našoj rađaoni moraju izaći dva života.
5: Ja sam se još u osnovnoj školi, tako 7. i 8. razred, odlučila za medicinsku struku. Prvo sam sad ću upisati za medicinske sestre, a onda sam se ipak predomisla, isto zbog ljubavi zapravo prema bebama.
0: U Vodicama je jučer počeo 66. festival hrvatskih kazališnih amatera, koji će se održati ovaj te idući vikend, dakle od 8. do 10. svibnja te od 15. do 17. svibnja. Riječ je to o najvećoj i najdugovječnijoj smotri amaterskog kazališta u Hrvatskoj, koja i ove godine okuplja brojne kazališne družine iz cijele zemlje. Poslušajmo ravnateljicu Centra za kulturu i umjetnost Vodice, Gordanu Birin.
6: Ove godine imamo na repertoaru 19 predstava, to je 19 najboljih predstava koje su eminentni kazališni djelatnici Hrvatskog sabora kulture izabrali od čak 178 prijavljenih predstava, znači zbilja najbolje od najboljeg. Predstave su različitih vrsta, recimo to tako, od komedija do tragedija, pa ima čak i onih nekakvih alternativnih izričaja na koje možda naša publika nije navikla. Uglavnom, tople preporuke da dođete i vidite, jer zaista, makar je u naslovu ovo amateri, to samo znači da ne dobivaju nikakvu novčanu naknadu za to što rade, ali rade zaista profesionalno. Tako iz godine u godinu zapravo uz te neke smjernice zaista cijela amaterska scena postaje sve bolja i bolja. Naša dvorana ima 260 mjesta i to je sasvim dovoljno, nažalost to je sasvim dovoljno da dođu svi koji žele. Ja neću sad nabratiti 19 predstava, to znači da je zgusnuti repertoar. Svaki dan su barem 3, ako ne 5 predstava. Najbolje pratiti ovaj portale i vidjeti kad je koja i izabrati prema svom guštu onu koju želite, a naravno nama bi bilo drago da budete na svima.
0: Dragi slušatelji, poslušali ste još jedne crtice tjedna Hrvatskog radio Knina. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2888.

90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Drugi program.
1: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačavoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava, u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
1: A zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o hodu za život koji bi trebao početi u ovim trenucima, zatim Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati. Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede, ove godine u znatno manji broj stranih uzvanika. A u oči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija hantavirusa. Na brodu je 149 putnika. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani čamcima. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane, tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. A Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da je rizik za širu javnost nizak. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remer.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ponegdje su kolnici vlažni i skliski, ali se na većini cesta vozi bez poteškoća. Radovi su na održavanju kolnika i vegetacije na pojedinim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta, te je ondje uspostavljena privremena prometna signalizacija. Vozače koji naiđu na radove na održavanju molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A sve putnike zrakoplovnog prometa upozoravamo kako njemačke zračne luke najavljuju mogućnosti otkazivanja velikog broja letova. Naime, ADV, Udruženje njemačkih zračnih luka, je upozorilo kako bi moglo doći do ogromnih otkazivanja zbog nedostatka kerozina, odnosno problema s gorivom. Veliki broj letova bi trebao biti otkazan, čime bi bili pogođeni milijuni putnika. A također mogući rasplet je i podizanje cijena avionskih karata. Naime, u najboljem slučaju za 26. broj putnika bi ostao nepromijenjen, no nadalje bi bio pad od minimalno 10%. Što kada se prenese na zračne luke, to utječe na 20 milijuna putnika. Rat u Iranu remeti isporuku nafte kroz Hormuški tjesnac, tako da se povećava cijena mlaznog goriva i to potiče aviokompanije na otkazivanje letova. Naime, kako ističu iz udruge, cijene kerozina su dvostruko veće nego što su bile prije rata, i to već zadnja dva mjeseca. Nažalost, ne očekuju da će se situacija vratiti u normalu u nadolazećim mjesecima. Također ističu, čak i ako kerozin bude dostupan, zrakoplovne tvrtke neće moći profitabilno obavljati mnoge letove po niskobudžetnim cijenama.
1: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
0: Evo, trenutno u Kninu mjerimo 20 stupnjeva, u Šibeniku 23. Vrijeme danas trebalo bi biti sunčano i toplo i dalje, temperature do maksimalno 26 stupnjeva. A ono što u našem programu slijedi iduće je emisija Radio Matura. Pa za sve naše maturante, školarce i đake, ali isto tako i za nas starije koji se želimo posjetiti malo lektire, evo, ostanite uz nas u 11 sati, Radio Matura.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolje esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svima, dragi naši slušatelji, dragi naši gledatelji, maturantice i maturanti. Evo nas u novoj epizodi Radio Mature. Nastavljamo dalje. Neću reći da patimo uz mladog Vertara, ali nastavljamo u tom smjeru. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Još ćemo malo patiti
0: još ćemo uz malo, Vertara. Moramo, da. Evo, u prošloj emisiji otkrili smo i zaplet i rasplet romana. Nema neke napetosti, ali ima prostora za detaljnu analizu i interpretaciju romana Patnje mladog Vertera. E sad, ovo je ona emisija kad ja slušam i uživam tu i tamo nešto priupitam, a tako možete i vi, poštovani slušatelji i gledatelji, pa krenimo.
1: Pa evo, krenimo redom, ja ću onako po nekom lijepom već običaju iščitavati zajedno s vama, pozorno svaki dio, ne samo da ću iščitavati, malo ću komentirati što bi gdje moglo biti i naglašavati neke dijelove koji će nam dobro doći možda za petu emisiju vezanu uz Vertera, gdje ćemo govoriti o temama za školski esej. Pa evo, to ovako izgleda kad se krene od početka. Ovaj roman, rekli smo da je epistolarni oblik u pisama, ima dva dijela, sve ćemo to još proći kad budemo čitali malo po pismima, ali ovaj roman ima jednu vrstu, rekli bismo, prologa, nekakvog obraćanja izdavača čitatelju koji kaže ovako: ono što sam o povijesti jadnoga Vertera uspio pronaći, prikupljao sam s marom, znači s trudom, sad već moramo maturantima prevesti neke riječi, znači vrlo brižno je skupljao, te vam to ovdje iznosim i znadem da ćete mi biti zahvalni. Njegovu duhu i njegovu značaju ne možete uskratiti svoje divljenje i ljubav, ni njegovoj sudbini i svoje suze. A ti, dobra dušo, sad se izdavač zapravo obraća izravno čitatelju i zanimljivo zove ga dobra dušo, koja čutiš, čutiti znači osjećati, isto onakav poriv kao on, crpi utjehu iz njegove patnje i neka ti ova knjižica bude prijateljem, ako zbog usuda, usud je kao sudbina, ili vlastite krivnje ne možeš naći bližega. Ovo je jedan vrlo, vrlo zanimljiv uvod koji zapravo kao izdavač, ali zapravo nama Goethe poručuje, i ovdje se knjiga nudi kao prijatelj. To isto je jedna od pojava gdje knjiga se i prije toga nudila kao prijatelj čitatelju i kao čak i lijek za neke probleme koje čovjek može imati, pa onda čitajući neku knjigu o nečim sličnim problemima može pronaći sebe i utješiti se i reći si, evo, možemo naći nekakvo rješenje. Tako i ovdje. Zapravo nama izdavač, odnosno sam naš autor, nudi upravo to. I naše prvo pismo datirano je 4. svibnja 1771. godina je i kreće pismo njegovu prijatelju Wilhelmu. Nema onih klasičnih nekakvih uvoda i zaključaka, dragi prijatelju i tako dalje, nego počinje uskličnom rečenicom: kako sam radostan što sam otišao. Namjerno sam rekla da započinje uskličnom rečenicom. Zašto? Zato što se u budućem eseju, bez obzira koji ćete tekst dobiti i bez obzira na koje dijelo, uvijek morate nekako malo

0: tražiti nekakvu stilsku figuru u tekstu i što možete reći. Evo, ako dobijemo ovaj početak, možemo doista reći da počinje uskličnom rečenicom. I onda se obraća svom prijatelju, najbolji prijatelju, što li je ljudsko srce? To je jedna vrsta i usklika, ali i retoričkog pitanja. Napustiti tebe koga toliko volim i tako dalje. On kaže da je otišao od njega, a bilo mu je žao što odlazi. Međutim, u ovom prvom pismu mi saznajemo jedan vrlo, vrlo zanimljiv podatak. Saznajemo da zapravo on je kao da je malo i pobjegao, jer kaže, nije li i moje ostale veze usud tako dobro odabrao da srce poput mojega ispuni tjeskobom, usud je sudbina, jadna Leonora, pa ipak nisam bio kriv. Znači, nešto je bilo s nekom djevojkom koja se zove Leonora. Što sam mogao u tomu što su jogunaste, draži njezine sestre, meni pružale ugodnu zabavu tako da je u jadnom srcu rastla strast. Da prevedem. Dakle, što se dogodilo, očito je on nešto pokušavao s nekakvom djevojkom Leonorom, ali njezina sestra je bila jogunasta, znači vrckasta, onako vesela. I tako, i bilo mu je vrlo ugodno s njezinom sestrom, pa je onda malo se zaljubio i u sestru. Znači, vidimo da je on kao da je pobjegao od jednog ljubavnog trokuta iz svoga grada. Pa ipak, jesam li posve nedužan, on se pita, nisam li hranio njezine osjećaje? Nisam li u posve istinitim izražajima prirode, što nas tako često navodiše na smijeh, makar bili tako malo smiješni, sam uživao? Zapravo on i sam kaže, pa malo sam ja ipak poticao njezinu sestru da uživa sa mnom i smijali smo se, i zapravo davao sam joj povoda da misli da mi se sviđa. Ja ću se, dragi prijatelj, obećavam ti popravljati. Ne želim više ono malo zla što nam ga usud nudi ponovno probavljati kao što sam vas da činio. Uživat ću u sadašnjem, a prošlo neka mi bude prošlim. Ovdje vidimo jednu vrlo lijepu odluku koju on donosi. Nažalost, te odluke se više neće držati do kraja romana. I tako dalje. I on kaže da uspomene na prošle muke, umjesto da podnose ravnodušnost sadašnjosti, dakle, neumorno maštovitošću su zaokupljali, i neka zapravo nastupi za njegova nekakva budućnost. Ovdje saznajemo da još jedan razlog zašto je došao ovaj novi grad, gradić, bio jedan pravni posao, vezan uz nasljedstvo njegove majke i nekakav dogovor koji je morala ona riješiti sa svojim sestrom, odnosno Werterovom tetkom, i to se zakompliciralo. Međutim, Werter, razgovaravši sa svojom tetom, shvatio je da je ona zapravo vrlo pristojna žena, jer on kaže, nisam ni izdaleka naišao na onu zlu ženu kakva se od nje u nas pravi. Ovo što ja sad govorim, moram sad malo objasniti svoj način govora, malo osim što tumačim, pokazujem kako se može pisati. Ja sam sad malo parafrazirala, znači on je otišao zbog poslovnih sve, i on kaže da je njegova tetka zapravo vrlo pristojna žena, i sad možemo citirati dvotočka i znak navoda dolje, i onda citiramo, govorio sam sa svojom tetkom i nisam ni izdaleka naišao na onu zlu ženu kakva se od nje u nas pravi, točka, znak navoda gore. I mi imamo jako dobar citat. Dakle, na taj način se rade citati, odnosno mi na neki način sažmemo sve to i citiramo nešto što bi potkrijepilo našu rečenicu, našu tvrdnju da je tetka zapravo dobra i da zapravo u cijeloj toj priči majka će jako dobro proći, i više nego što su očekivali, kaže on. I poruči mojoj majci, on kaže prijatelju, da će sve biti dobro i tako dalje. I nakon ovoga slijedi nam opis prirode koji je nevjerojatan, i odmah kaže da je rajski kraj. I svibanje, to je inače dio vjerojatno negdje oko Schwarzwalda u Njemačkoj, koji je baš onako lijep kraj u Njemačkoj. Kaže, a ovo godišnje doba mladeži svom svojom punoćom grije moje srce koje često zna protrnuti od jeze. Znači, ovo je mlado godišnje doba, zato on to tako kaže, proljeće, jel, tek se probudilo. Svako stablo, svaka živica, cvjetne su kitice. Čovjek bi se rado pretvorio hrušta, ne bi li mogao lebdjeti u moru miomirisa i tu nalaziti svu svoju hranu. Evo, ovo je baš primjer onoga što smo rekli, da čovjek, romantičarski lik, sebe projicira u prirodu. On čak želi postati hrušt, to je neki kukac valjda koji hoda po stablima, i želi uživati još više nego što može to čovjek i tako dalje. Ali grad mu je, kaže, neugodan, ali sve okolo neizreciva ljepota prirode i tako dalje. I on govori sad kako je tu jako lijepi vrt, kako je taj neki preminuli grof posadio i tako dalje. i slijedi 10. svibnja, nisu pisma tako česta, vidimo da je prošlo skoro tjedan dana, samo je opis prirode. Ovaj opis prirode na početku je jako zanimljiv zato što u njemu nalazimo čak i panteizam, odnosno on spominje tu osjetim nazočnost svemoćnoga koji nas je sebi na priliku stvorio, onaj dah sve ljubećega koji nosi i uzdržava. Znači, kao što tvoja, kaže, duša zrcali beskonačnog Boga, prijatelju moj, ali ja od toga propadam, podliježem silini divote tih pojava. Drugim riječima, njega ta priroda toliko ushićuje, on slavi Boga u toj prirodi, nalazi Boga u njoj, ali osjeća se tako malenim i tako uzvišenim. Dakle, to je priroda i ona, ovaj će se dio ljepote proljeća protezati u ovom prvom dijelu romana gotovo do kraja, jer u listopadu se prekida prvi dio i već dolazi jesen, tako da ovakve opise nalazimo stalno. Slijedi nakon toga opis Zdenca. On će se nekoliko puta i vraćati poslije na Zdenac s Lotom i s još nekim prijateljicama. Zdenac je bio gdje su djevojke dolazile i ljudi po vodu i mi ovdje vidimo idiličan svijet. Zapravo sve što on nama opisuje je idila, jedan savršeno društvo gdje su svi nekako zadovoljni i tako dalje. I on taj svijet nama prikazuje kao utopijski, idiličan. Jer kažu, dođu onda tu djevojke iz grada po vodu, najbezazleniji i najnužniji posao što su ga prije same obavljale kraljeve kćeri. On se malo i asocira na nekakva stara vremena kad su ljudi išli, kaže, lebde dobrotvorni duhovi i tako dalje. Vidimo da on duboko proživljava svijet. Znači, to je priroda. Već u ovom trećem pismu, odnosno 1, 2, 3, 4, evo nam i lektire koju čita, to je Homer. Kaže, pitaš me što čitam, i kaže, ne želim više biti vođen, hrabren, potican, iako ovo srce još dostatno huji samo i sebe, treba mi pjev uspavanke, a taj sam u njegovoj punini našao svome Homeru. Dakle, Homer, kako često uljuljkujem svoju uzavrelu krv, jer nešto tako neujednačeno, nestalno kao što je ovo srce, nikad nisi vidio. Da sad ovo možda i malo prevedem ili prepjevam, on kaže da je Homer njemu uspavanka i on ga smiruje, jer njegovo srce očito je puno nekih nemira, a kad čita Homera, onda mu je to neka lijek za njegovu dušu. I ovdje nam se prvi put spominje ta njegova lektira koju on čita. Nakon toga, mi imamo jednu jako zanimljivu scenu, ja sad otvaram sve nekakve probleme u romanu, gdje on na tom zdencu vidi jednu služavku, mladu, koja je došla, napunila je posudu vodom i želi staviti je na glavu, ali ne može, netko joj mora pomoći jer je teško da bi ona to mogla dignuti do glave i on joj kaže da vam pomognem, djevice, a ona sva pocrveni, o ne gospodine, reče ona. A on joj kaže, samo bez okolišanja, ona namisti jastučić na glavu i ja joj pomogoh, zahvalila je i popela se. Dakle, on je njoj pomogao. Zašto se djevojka zacrvenila i nije htjela prihvatiti? Ovdje vidimo razliku u staležima. Ali vidimo i kako je naš Werther vrlo ljubazan prema staležu nižom od sebe, on je građanin, i kako je drag. Ali vidimo i kako ta djevojka je puna nekog sustezanja, njoj neugodno, on je gospodin, ona je služavka, ali on ipak inzistira na tome. Ovo je jedan od onih problema o kojima smo govorili, odnos staleža u ovome romanu, odnosno naš Werther u nekakvom tom dijelu kao između nižeg služinskog staleža, seljačkoga i ovoga plemičkoga iznad sebe. Nakon toga on će ići, govori čak jednu jako lijepu rečenicu, kaže da je ljudski život tek san. Kao da čitamo Dela Barku, već se učinilo mnogima, a i meni se taj osjećaj vazda provlači. Ovdje je jako zanimljivo, sad bi li se tu moglo nešto izvući, doista ne znam, ali započinje upravo tom rečenicom da je ljudski život tek neki san. Prije toga on nama jako govori o ljudima. Inače kaže da su ljudi svakakvi, da ima puno poznanstava, ali nema društvo. Upoznao je puno ljudi, ali ni sa kim se nije previše zbližio. Međutim, da je pučani, obični ljudi, da su zapravo prekrasni, da su dragi. Govori o nekom mladiću, slugi, koji je sluga kod jedne udovice, kako je s njom zapravo zaljubljen u nju, pa mu je zanimljivo. Kako je upoznao jednog mladića, on ga imenuje kao V. koji je obrazovan i s njim kaže da je uspostavi odnos jer je srodna duša, jer kaže on zna latinski i grčki kao ja, zna crtati, veli mi smo dva meteora u ovome kraju, to je zapravo metafora. I on ovdje nama, mi već pletemo tu mrežu, kako on piše, mi već vidimo sve koga je upoznao, čak je upoznao Lotina oca, ali on čovjek ne poznaje Lotu, ali taj čovjek mu je divan, upravitelj je knježevog vlastelinstva, živi u šumi, zove ga da dođe na tom nekom lijepom imanju, tako da vidimo kako on zapravo nama u ovim pismima slaže sliku prostora i ljudi u kojima će se naš Werther naći. I mladića i tu udovicu sam već spomenula, to je možda jako zanimljivo, zato što će se ta situacija razriješiti na kraju romana. Sve ove situacije poznanstva na neki način razrješavat će se u drugom dijelu romana, vrlo nesretno, jasno. I slike ljudi, on inače jako voli crtati, romantičari vole slikati, znači to je bilo nešto i to se smatralo i poželjnim da ljudi znaju barem nešto svirati, pjevati, slikati. On jako lijepo slika i jako često zna stati ispred gostionice, iznese mu stolić, stolac i on pije, kaže svoju kavu, čitam svog Homera i crta. Sve mu je tako idilično. Neko djetešce, dječak od 4 godine, sjedi na zemlji, drugo djetešce od pola godine, on ga čuva, ga taj stari brat čuva ovoga mlađega, sjede u zemlji, na zemlji čekaju da majka dođe i tako dalje. I on to sve gleda kao nekakvu svoju idilu u kojoj on uživa. I tada u drugom pismu opisuje kako je došla majka, a da je taj dječak stari čuvao mlađega, a majka je išla u grad kako bi kupila zemljane posude, jer je taj dječak veći razlupao zdjelicu kad se svađao s Filipsom, kaže oko čeprkanja po kaši. I mlađi se zove Hans. Još ona govori kako je suprug otišao u Švicarsku po neko nasljedstvo, da se zakompliciralo. Vidimo da svi imaju neke borbe oko nasljedstva. To je isto zanimljivo, jer nekad se to moralo srediti kao i danas. I on je bio tako nekako raznježen tom cijelom slikom i da naviknuo je te dječake i tu djecu da svaki dan kada dođe on tamo, on im da šećer, jer od svoje kave im da šećer i s njim dijele, kaže, na večer kruh i maslac i kiselo mlijeko. Mi iz ovoga saznajemo kako su živjeli i tako dalje. A kaže, a nema li mene tu poslije molitvenog sata, onda gostioničarka ima nalog da im ga isplati. Znači on je rekao gostioničarke da uvijek nedjeljom njima treba dati novčić, čak nikad on ne dođe, a on će onda gostioničarki dati kad sljedeći puta dođe tamo. I sad dolazi dan, 16. lipnja, upoznao je Lotu i taj trenutak upoznavanja Lote, ja neću sad previše o njemu, skratit ću ga, on je nju upoznao kad je s društvom i u koči išao na ples i svi su zajedno došli po Lotu, koja je živjela malo na izdvojenom imanju i u nju je ugledao, ja ću to sad pročitati, siđoh skočije, prođoh dvorištem prema lijepo oblikovanoj kući i pošto se uspeh stubama pred njom, te stupih na vrata, ukaza mi se najdražesniji prizor što ga ikad vidjeh. U predvorju se 6 djece od 2 do 11 godina vrzmalo oko djevojke lijepa stasa, srednje visine u jednostavnoj bijeloj haljini s bljedo-crvenim vrpcama oko rukava i grudi. Držala je crni kruh i svakome od svojih mališana odsjecala komadić u veličini razmjernoj dobi i apetitu. I svi su kao govorili hvala i tako dalje. I ta scena, kad je on ju ugledao, ta scena je bila toliko valjda dražesna da je on se zaljubio i u Lotu, ali i u cijelu tu sliku koju je ona davala, te majčinske uloge koje je Lota preuzela nakon smrti svoje majke. Opisom smrti završava prvi dio ovoga romana. Tako da, recimo, i oni sad zajedno odlaze i on je zapanjen Lotom, razgovaraju o svemu, čak i o čitanju i o knjigama. To je isto zanimljivo, znači ponovno imamo čitanje, jer je pitala rođakinja nju što ona čita i ona kaže, kad sam bila mlađa nisam ništa tako silno voljela kao romane. Jako je voljela čitati, vjerojatno malo lošije romane, one malo kao lošije kvalitete, ali sada ne, Kaže, nekad želim imati knjigu sada baš po svom ukusu, a najdraži mi onaj autor kod kojega opet nađem svoj svijet. A prije čitala samo kao priče o nekakvoj, kaže, Miss Jenny, znači nekakve malo lakše romane. Ovo bi nam sjajno došlo, ali više nam Prijan Lovro nije ispitno djelo, ali bi se jako lijepo dalo usporediti s čitateljskim ukusom one Crne udovice na početku Prijana Lovre, koja isto kaže što i kako čita i što i kako ne voli čitati. I uglavnom, nakon ovoga upoznavanja, samo ću kratko preći preko ovog pisma, jako je ovo jedno od dužih pisama u romanu, i Werther doista opisuje ples. Zanimljivo da su plesali valcer. To je vrijeme kad se valcer pojavio, ovaj bečki valcer, kao ples, jer Werther kaže da ja imam djevojku, kaže, nikad ne bih htio, nikad ne bi trebala plesati valcer s nekim drugim osim sa mnom, makar zbog toga morao i propasti, ti me razumiješ. Naime, valcer je bio ples gdje su tijela vrlo blizu, inače su se do tad plesali samo sa rukama razdvojenim i tako dalje, nije bilo tog zagrljenog plesa, a valcer je takav ples i smatrao se još malo prije toga i malo čak i upitnijim za plesanje, i kaže Werther, moja djevojka nikad s nekim drugim ne bi plesala valcer, ona je prekrasno plesala i on i tako dalje. Čak su njoj prijateljice prijetile prstom i govorile Albert, Albert, kao i uživali su svemu tome, i te sve njihove veselje prekinulo je pljusak. Naime, grmljavina je bila, malo su se svi onako stresli, ljetna oluja, ali to ništa nije mladenačko veselje na neki način prekinulo i svi su bili jako sretni i zadovoljni kako je sve to ispalo. I uglavnom, on nakon toga ponovno nastavlja priču jer kaže, gdje sam nedavno stao sa svojom pričom, više ne znam, jer je bilo 2 u noći kad sam stigao na počinak i da sam ti mogao prepričavati umjesto pisati, da bih te možda bio zadržao do jutra i tako dalje. On priča što se dogodilo kad su išli s plesa, kako ju je otpratio i tako dalje. Znači vidimo, ovdje imamo vrlo detaljno kako je on sve to doživio i kako je uspostavio svoj kontakt s Lotom i kako on s njom zapravo započinje vrlo, vrlo intenzivno druženje, a uskoro će im se u tome svemu pridružiti i Albert. Zapravo će oni biti jako dobri prijatelji. Cijeli prvi ovaj dio, oni će biti jako dobri prijatelji. Ovdje ima jedan segment sa župnim dvorom i orahom, pa nisam sigurna trebam li previše o tome govoriti. Taj orah je bio divan, jer će se u drugom dijelu romana taj orah posjeći. Župni dvor je bio stari župnik i njegova supruga, orah je bio prekrasan, ali došao je novi župnik s novom ženom mladom i oni su posjekli to. I Wertheru to nije bilo jasno kasnije, godinu dana kasnije, zašto se to zapravo dogodilo. I ovdje imamo jednu scenu koja nam Lotu prikazuje ponovno u nevjerojatno dražesnom i plemenitom izdanju. Naime, Lota ima prijateljicu koja umire, teško je bolesna i nema joj lijeka, i ona doista, kaže Werther, provodi dane s njom, njeguje je i uvijek joj je na pomoći, kaže uvijek je u svoju umiruću prijateljicu i tako dalje. I ima jedna zanimljiva priča da je ona, ta gospođa M, ona je na kraju, kad je znala već da će umrijeti, ispričala je svome suprugu i on to sve piše svom prijatelju. Suprug je bio silno škrt i nije joj davao puno novaca za domaćinstvo. I ona njemu priznaje kako ga je svih tih godina braka zapravo potkradala iz blagajne koju su imali u svojoj trgovini. Ona je uzimala sav višak jer nije mogla preživjeti od tih, ne znam koliko je on njoj davao, 7, kaže, 30 godina sam te zavaravala, kaže. A zašto mu je sad priznala da mu je uzimala novac? Kaže, nisam ništa rasipala, sve što sam trošio bilo je za nas i za kuću, nisam trošila na gluposti, ali priznaću ti da sam to napravila jer bi poslije mene mogla doći žena, jer bio običaj da se odmah ožene ljudi, jer žena je morala biti u kući, da bi došla žena, ako ti njoj budeš davao tako malu svotu kao što si davao meni, ona se neće moći snaći i ti ćeš joj stalno govoriti kako je tvoja prva žena se snašla s toliko malo novca. I zato se priznajem da bih olakšala ženi koja će doći poslije mene na moje mjesto. Dakle, ovo je nevjerojatno. I sad kaže Werther, razgovarao sam s Lotom o nevjerojatnoj opsjeni, varci, ljudske pameti, da netko ne posumnja kako se iza toga krije nešto drugo. Ako je nekom dosta 7 guldena, a vidi se da je utrošak možda 2 put veći. Zapravo on se čudi kako suprug to nije shvatio, jer bio je čovjek koji se bavio novcem i prodajom, da žena ipak ne može sa 7 guldena preživjeti i sve to imati. Dakle, kako se ljudi daju lako zavarati. Evo, to je recimo zanimljiva scena. I 16. srpnja, meni inače zanimljiv ulomak, ako bude tema vezana uz njegovo ljubavno ludilo, možemo slobodno reći obsesiju, to je upravo pismo 16. srpnja u kojem nalazimo opis ljubavnog ludila. Kaže, ah, kako li to prožme sve moje žile, kad moj prst nenadano dirne njezin, kad nam se pod stolom sretnu stopala, povučem se natrag kao od vatre. Dakle, on opisuje ono što mnogi zaljubljeni ljudi prolaze kad dodirnu ruku voljene osobe. On to ovdje vrlo, vrlo iskreno i čisto zapravo govori o toj svojoj ljubavi, dovoljno je samo da je pogleda, da je dodirne kao prstom. Dakle, 16. srpnja. Slijedi nakon toga jedna vrlo zanimljiva epizoda, bajka o brdu Magnetovcu. Magnetovac je bilo brdo koje je sve privlačilo, pa on tu zanimljivo govori o tom brdu. Kaže, brodovi koji bi se previše približili, na jednom bi bili lišeni svega željeznoga, čavli bi letjeli prema brdu, a jedni prema drugima. Dakle, sve bi se, to brdo je valjda imalo u sebi nekakav magnet. Kaže, tako onda i ona je njega zapravo na taj način privlačila. Kaže, Albert je stigao, ja ću ići kući, kad bi on i bio najbolji, najplemenitiji čovjek kojem bih se u svakom pogledu podvrgnuo, ipak bi bilo nepodnošljivo da ga pred sobom vidim u posjedu tolikih savršenstava. Naime, on se druži, oni su svi jako dobri i dragi, međutim, ipak on odlazi, kaže, zbog poštovanja što ga njeguje spram djevojke moram ga voljeti. Meni on želi dobro, ali još uvijek su oni dobri, poslije će Albert ipak malo promijeniti na neki način taj njihov odnos, jer će shvatiti da je malo ipak pretjerano. I dolazi trenutak koji nekako smatram da je ključan za ovaj roman, a i za našeg Werthera, a i Alberta. To je pismo 12. kolovoze i ja sam ga nazvala Razgovor o pištoljima. Albert i Werther zajedno družili su se i tako dalje i kaže, šetali su se i kaže njemu Werther, posudi mi pištolje za moje putovanje. Kaže ovaj njemu, što se mene tiče može, tu su onako pro forma. Naime, njemu su pištolje bili obješeni na zidu, više kao ukras. I jer on ih uopće ne želi ni dotaknuti, doslovno ih drži pro forma. I zašto ih drži pro forma, kaže, i sad Albert ispričao priču kako je njegov sluga, čisteći zapravo taj pištolj jedan, htio se šaliti sa sluškinjama djevojkama i bog zna kako, kaže, pištolj prasne dok je još šipka za punjenje bila unutra, te se šipka zabije nekoj djevojci u desnu ruku, smrskao je palac. Iz bezazlene igre, što se često dogodi, i nakon toga oni odlučuju da više nikad pištolje neće uzeti i sad stoje samo tako. I tad naš Werther kaže, ne znam, nisam ga više slušao. Ovo je jako sad važno, jer mi ovdje vidimo njegovo stanje duha. Ja ga više nisam slušao. Zahvatila me sjeta, te sam naglom kretnjom otvor pištolja nad desnim okom pritisnuo na čelo. On je stavio čelo, pištolj na čelo. Albert kaže, fuj, i skinuo mu je rukom to. Čemu? Ove kaže, nije napunjen. Kaže Albert, sve jedno, nemoj to raditi. Nekako uznemirio se od tog poteza. Zašto uopće i radiš to? I sad kaže Albert, ne mogu zamisliti kako neki čovjek može biti tako lud da se ustrijeli. Puka pomisao na to i zaziva mi zlovolju. Ta rečenica je bila okidač za Werterovu, čak i ljutnju, jer kaže, uzviknuh, da vi ljudi odmah morate reći da je to ludo, ne razumijete što se u čovjeku događa i tako dalje. I on ovdje, oni kreću vrlo žučnu raspravu o tome zašto čovjek poseže za takvim činom. I Albert kaže, ali određena djela uvijek bivaju poročnima, bez obzira kakav je povod. On tvrdi da bez obzira na povod ne može biti opravdanja za nešto tako. Kaže, čovjek ponesen strastima gubi svaku sposobnost prosudbe, pa se na njih gleda kao na pijanoga, na poludjeloga i tako dalje. Međutim, Werther brani ljude i kaže, ne, postoje ljudi koji su osjetljivi, koji ne mogu više tako nositi. I sad dolazi jedna rečenica koja mi je opet jako draga. Kaže mu Albert, to su opet neke tvoje mušice. Kad njemu Albert kaže opet neke tvoje mušice, opet znači da su oni već navikli da je on tako čudljiv, mušićav, tako je. I mušice znači da ima neke čudne ideje. Kaže, ti sve prenaprežeš. A barem tu za cijelo nemaš pravo što samoubojstvo o kojem je sada riječ uspoređuješ s velikim djelima, budući da ono može biti jedino smatrano slabošću. I sad kaže jednu rečenicu, za cijelo je naime lakše umrijeti nego postojano podnositi život pun muka. To je inače rečenica iz Hamleta. Hamlet upravo ovu rečenicu izgovara u svom monologu Biti ili ne biti. Je li časnije trpjeti metke i strelice silovite sudbine ili pograbiti oružje protiv mora jada, oduprijeti im se i pobijediti, umrijeti, usnuti, ništa više. Znači Hamlet doslovce ima ovu misao u svome monologu. Je li treba podnositi muke života? Tako da, ali nije Hamlet ispitno djelo, tako da nećemo ništa o tome dalje. I njih dvojica o tome razgovaraju, to bi bio sjajan esej i njega ćemo također razraditi. Tako da moglo bi to biti jako, jako zgodno. A nakon toga, još jedna scena nam je važna i nju ćemo još u ovoj emisiji imati, a to je zapravo Werterov rođendan. On je rođen 28. kolovoza. I zašto je to važno? Zato što je tada dobio poklon. On je dobio dar od Lotte i Alberta. Dobio je, kaže, Weststeinovo izdanje Homera, koje sam tako često tražio za kako za šetnje ne bih morao vući valjda veće izdanje. Ovo je bilo možda neko džepno, ali su mu darovali i tu bljedo-crvenu vrpcu koju je Lotta nosila na svojoj haljini kad ju je prvi puta upoznao, a koju sam je od tada nekoliko puta molio. Dakle, on je želio imati tu vrpcu, to je inače bio valjda i običaj u ono vrijeme, ne vjerujem da je bilo nešto ekskluzivno. I to je scena kojom on zapravo već pomalo završava priču jer shvaća da to dalje neće moći ići. I već je 30. kolovoza, on će već 10. rujna donijeti odluku da mora otići. 10. rujna on piše... To li je bila noć, Wilhelme sad mogu izdržati, više neću vidjeti. I on je donio odluku da mora zapravo otići, da više to tako ne može. I zadnji njihov susret je susret gdje govore, Lotta pripovijeda o majčinoj smrti i kako je majka na neki način ostavila djecu, ne samo Lotti, nego i Albertu. Dakle, i ona je obećala svojoj majci da će voditi brigu o toj djeci, jer majka je rekla, budi majkom. Dala sam joj to na ruku, ti puno obećavaš kćeri moja i tako dalje. I Alberte, ti si bio u sobi, ona je čula kako netko hoda, pitala da tražila da je dođeš i tako dalje. Dakle, i on se na neki način zavjetovao da će voditi brigu o svoj toj djeci, odnosno Lotinoj braći i sestrama. I ta priča je bila toliko dirljiva da su svi plakali. Kaže, mirni je Albert bio posve izvan sebe, a ja više nisam znao za se. Dakle, čak i Albert, koji je uvijek racionalan, staložen, bio je silno uznemiren i baš potreslo ga je silno, Lotta je plakala. Dakle, svi su bili jako uznemireni u srcu od sve te priče. I Werther tada izgovara rečenicu, naći ćemo se među svim likovima, mi ćemo se prepoznati, ja idem dragovoljno, ali ipak kad bih mogao reći zauvijek, ne bih to izdržao. Zbogom Lotte, zbogom Alberte, opet ćemo se vidjeti. A Lotta šaljivo kaže, pa sutra, osjećao sam to sutra. Nije znala kad je povlačila svoju ruku, išli su alejom prema vana, ja sam stajao, gledao za njima po mjesečini te se bacio na tlo, isplakao se. Mislim, on je doista emocionalan, on dosta plače. A potom skočio na noge i otočao na terasu, te još vidio dolje u sjeni visokih lipa njezinu bijelu haljenu kako se ljeska iza vrtnih vrata, pružao ruke za njom, a ona je iščeznula. I to je kraj ovog našeg prvog dijela romana. Još uvijek je sve bilo sretno, još uvijek je bilo proljeće, još uvijek je bilo ljeto. Naš Werther je bio sretan i zadovoljan, ali je od 10. rujna je donio odluku da više ne može tako, slijedi vjenčanje Lotino s Albertom i on je shvatio da mora otići. I ovo je kraj prvog dijela.
1: A ovo je kraj i ove naše epizode i vrijeme nam je polako već isteklo. Zato nastavljamo u sljedećoj emisiji za sve koji nas slušaju na radijskim valovima, a za sve ostale koji nas prate na medijskim platformama, oni ne moraju čekati napeti nastavak idućih tjedna, mogu odmah ići dalje na sljedeću epizodu.
0: Postajemo sapunica.
1: Tako je. Dakle, evo, nastavljamo u sljedećoj emisiji, drugi tako dio je romana Patnje mladog Vertera, profesorica Marina Čubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave.
0: Pozdrav!
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099-367-2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099-367-2883.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo, dragi slušatelji, stiglo je vrijeme i za Radio Uljez, našu subotnju emisiju u jutarnjem programu. Sve već znate princip, 5 brojeva glazbenih ćemo vam ponuditi po nekom ključu. Naš glazbeni urednik je jednoga odredio da bude Radio Uljez. Pa da ne gubimo vrijeme, idemo mi poslušati već prvu pjesmu. Idemo poslušati prvi broj današnjeg Radio Uljeza, a to je pjesma Na obali Đanija Maršana.

0: dragi slušatelji, bilo je to 5 pjesama. 663-700. Idemo najbrži prst. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Da čujem, što vi mislite, ko je bi bio uljez?
1: Evo, mislim da je to tri Arsen Dedić, jedini Šibančanin među Zadranima.
0: Bravo, svaka čast, pogodili ste, čestitamo. Koje dvije Hvala. Pjesme možemo pustiti danas za vas?
1: Evo ovako, može li od magazina i Kamite Bebe, Romantika.
0: Romantika, magazin, dobro.
1: I od mene Delana, Sunčan dan.
0: Sunčan dan. Evo, na današnji sunčan dan nadamo se da će biti nekome romantike.
1: Oće, hvala vam i pozdrav, Bog.
0: Čestitamo vam još jednom i uživajte u svojim pjesmama. Lijepi pozdrav. A prije svega poslušat ćemo još jednom Radio Uljez.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: dragi slušatelji, približili smo se kraju jutarnjeg programa ove subote, pa za kraj, evo, malo vremena, malo stanje na cestama. Trenutno u Kninu mjerimo 23 stupnja, a što nas očekuje do kraja dana, poslušajte Marijana Taljina.
1: Danas će biti sunčano, uz umjeren razvoj dnevne naoblake. Puhaće slab sjeverni, sjeverozapadni vjetar, samo ponegdje umjeren, i on će pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuju se najviše dnevno 24 do 26 stupnjeva.
0: Što se tiče stanja na cestama, na većini prometnica promet teče bez posebnih ograničenja. Jedino je vozilo u kvaru na državnoj cesti 1 poslije tunela Kliskosa u smjeru Dugopolja, tako da se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Evo, dragi naši slušatelji, to bi bilo sve od jutarnje ekipe za danas. Sa vama su bili Ivan Sori sa izborom glazbe, koji ostaje i do kraja dana, a Igor i Martina vas pozdravljaju do nekog drugog puta. Uživajte u ostatku našeg programa uz našu popodnevnu ekipu. Do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
2: Yep. Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

Evo i mi smo pali s Marsa, uvjetno rečeno, 13 je sati i 17 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u drugi dio dana ove subote, a sama će do 19 sati biti Barbara Lilović i Tonko Grgić. U onoj ekipi koja je čaša dopola puna ili dopola prazna, poluoblačno, pretežno oblačno, ali ima i sunčanih razdoblja, ali poprilično je toplo, to se mora priznati. I danas kod go se obukao sukladno proteklim danima, poprilično mu je vruće, vjerujem. Nije da govorim iz vlastitog iskustva, ali evo možda i govorim iz vlastita iskustva. Mi što smo na radiju pa non stop pratimo prognoze, temperature i ostalo, možda i najmanje to prati, ono zapravo i najmanje nam ostane u glavi. Evo, 23 su Celzijeva stupnja u zraku i u Kninu i u Šibeniku. U Splitu je 24 primjerice. Tako da ako planirate van, nemojte se previše obući. Nema nam čak ni previše vjetra, onako slab južni, sjeverozapadni, pardon, vjetar puše. Tako da ni on ne čini neku veliku razliku. Ali evo, subota kakva je, mi ćemo vam je popuniti onako kako mi znamo, a svakako preporuka stoji da iziđete malo i vani i protegnete noge. Ove subote, evo, otprilike kao i svake, jedan dio programa je onako fiksan, zacementiran. Tako ćemo započeti naše poslijepodnevno druženje emisijom Reflektor, koja je na rasporedu evo već za 10-15 minuta. Neki novi gost nam stiže, tko će to biti, najbolje da ostanete i tako saznate. Svi vi koji imate nešto za prodati, kupiti, zamijeniti, vaše vrijeme je od 14.20 u malim oglasima. Top 10 Hrvatskog radio Knina slušamo od 15 sati, a Trag vjere od 16. Sve ovo između punimo novostima, zanimljivim vijestima, crticama, ali isto tako i fantastičnom glazbom. Zato ostanite uz nas. Dobar dan još jednom.

0: reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
1: Dobar dan još jednom poštovani slušatelji, kao i svake subote u ovo vrijeme palimo svoj reflektor i moramo ga okrenuti prema nekome tko to zaslužuje. Uvijek se trudimo probrati nekoga od koga želimo i imamo što za čuti više. Naime, naravno prikladno za ovaj dio mjeseca u susret majčinom danu, bilo bi u redu na neki način evo da se i u ovoj emisiji posvetimo majkama, ali ne na bilo koji način. Naime, također u tijeku je i jubilarni 10. izbor za najljepšu, ma nije najljepšu, nego najmamu Hrvatske. 10. jubilarno izdanje, pa idealan je ovo zapravo trenutak da naglasak stavimo upravo na osobnu transformaciju osobe koja stoji iza samoga izbora. No krenimo redom, ja ću za početak s velikom radošću pozdraviti u našem eteru Maju Gnjidić-Verdekiju, koja je bila već naša gošća, ali u nešto kraćim formatima. Pa evo, Majo, dobrodošli još jednom u naš eter.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našla i veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Vi ste zaista svojevrsnu osobnu transformaciju prošli kroz ovaj izbor, zapravo još i prije njega.
2: Da, cijela priča u stvari kreće 2010. kad sam ja u Italiji, dakle u zemlji koja je moj drugi dom, osvojila titulu Miss Mame Italiane in Crociera.
1: I zapravo u tom trenutku niste mogli, vjerujem, niti sanjati gdje ćemo biti danas.
2: Apsolutno nisam mogla sanjati, to je bilo, igra je bila, naime sa obitelji sam bila na krstarenju i znate kako vam dođe u sobu ono što se događa taj dan na putovanju, pisalo je prijavi se za izbor Miss Mame Italije. Međutim, ja sam mislila da je to nešto što se veže taj tjedan baš za to putovanje. No, kad sam se išla prijaviti, shvatila sam da u stvari je to jedna velika igra na državnom nivou Republike Italije i tu sam rekla ne, ja to ne želim, nije to za mene. Međutim, ponavljam da oni koji su tada to radili, dakle vlasnik, se rekao što ne probaš. Jedna igra je jedna divna avantura. I tako je u stvari bilo. 17 mama tada se došlo natjecati na to krstarenje sa, naravno, s namjerom da osvoje krunu i lentu. Ja sam bila jedini vanzemaljac, možemo tako kazati, odnosno padobranac koji ništa nije znao o tom izboru, dakle totalno nespremna. Četiri dana priprema, raznih psiholoških testova, dan finala. I u tom trenutku, kao što sve naše mame koje dođu u jednom trenutku kažu pa šta je meni ovo trebalo. Tako sam ja rekla šta je meni ovo trebalo, počeli su prozivati četvrta, treća, druga i onda su prozvali moje ime i ja sam ostala u šoku. Isto kao što su ostali druge natjecateljice, jer zamislite, osoba koja nije uopće bila povezana i nije ništa znala o tom izboru, odnosi im lentu i krunu.
1: Bez ikakvih priprema.
2: Apsolutno bez ikakvih priprema. Taj dan, sjećam se, stali smo u Dubrovnik, imali smo razgledavanje Dubrovnika i ja sam otišla direktno u frizera, oprala i ispeglala kosu. Ono što sam imala u koferu, to sam stavila na sebe, ajmo reći nešto najsvećanije, dok su druge bile u svećanim haljinama, ja sam imala jednostavne hlače i jednostavnu majicu. I meni je taj izbor, odnosno ta titula, donijela jako puno u životu. Od tada kreće moja priča sa talijanskim izborom, 5 godina u organizaciji talijanskog izbora i nakon toga odluka da nešto takvo donesemo, odnosno prošireno donesemo i u Hrvatsku.
1: Vi ste zapravo, da objasnimo našim slušateljima, naša ovdje Šibenčanka, ali s talijanskom adresom. Vjerujem da je od samih početaka ulaska u tu organizaciju na talijanskoj strani negdje tinjala ta želja.
2: A sigurno je, svatko od nas ima neke svoje skrivene snove u nekim ladicama duboko u nama. Meni, ponavljam, priča je bila vrlo interesantna. dosta sam toga naučila od talijanskih organizatora. Razlika između talijanskog izbora i hrvatskog izbora je malo drugačija. Uh-huh. Kod nas nema skidanja u kostime kupače i htjela sam da to bude nešto vrlo toplo, ajmo reći obiteljski. I na taj način djelujemo već 10 godina. Mi smo jedna velika obitelj.
1: Znači, vi u trenutku kada ste, ajmo reći, sama sebi rekla ovo moraju doživjeti hrvatske majke, već ste u startu znali da želite taj doživljaj malo ipak na drugačiji način donijeti. Ono što je naglasak kod našeg izbora, pa možemo slobodno reći, malo je ipak na dubljoj razini. Nije riječ o najljepšoj majci u estetskom smislu, već u puno drugih smislova.
2: Točno tako, možda i bez malo, možda i bez riječi malo. Uh-huh. Sama ideja je krenula da se majkama da mogućnost, tko dođe naravno do finala, 3-4 dana, male ekskurzije, odnosno opuštanja, davanja više samopouzdanja, stvaranja jedne cjeline, kako mi volimo kazati, obitelji u kojoj smo, kojoj su vrata otvorena 365 dana svakoj natjecateljici i onoj koji to želi postati ili onoj koja je to već bila, bez obzira je li ona osvojila krunu, lentu ili nije. Organiziramo zajednička putovanja svake godine, družimo se, potpomažemo jedna drugoj, razvijamo u poslovnom smislu, u privatnom smislu, nastalo je jako puno prijateljstava i to je nešto što je vrlo iskreno i vrijedno.
1: Da, dali ste ne samo priliku majkama iskusiti nešto što inače većina majka ne bi nigdje mogla, već otvorili im vrata u jedan posve drugačiji svijet.
2: Istina.
1: Organizacija ovakvog događaja, osobito kao što su to evo sama polufinala pa i finala na kraju, ipak zahtjeva ogromnu energiju. Što je to što javnost u stvari ne vidi? Koliko je tu neprospavanih noći, telefonskih poziva da bi jedna mama stala pod svjetla reflektora i osjetila se kao kraljicom u tom trenutku?
2: A vidite, nije jednostavno opisati ovaj izbor. Budući da je to izbor, nekako se mora ozvati. Mene često pitaju zašto najljepša, svaka mama svom djetetu je najljepša. Uh-huh. Naravno, svaka majka je svom djetetu najljepša i tu nema apsolutno nikakvih polemika niti bilo kakve diskusije. Ali izbor se nekako mora ozvati. Mi nismo mogli nazvati ovaj izbor najbolja mama jer mi ne znamo je li netko najbolja uh-huh. mama. Jednostavno, riječ najljepša, ono što je meni u tom trenutku kad je registrirana licenca je bilo usavršavanje, odnosno cijelo biće majčinstva je u toj riječi najljepša. Mm-hmm. Mi dajemo u polufinalu i na samoj večeri finala dajemo spektakl. Odnosno, mame koje se prijave, nitko od njih nije ni profesionalna manekenka, niti je ikad bila na pisti. I uz profesionalni tim koji imamo, sad pričam posebno o finalu, postoje profesionalci u svom poslu koji njih nauče, opuste ih, nauče ih hodati po pisti i sve ono što ide uz to. Tako da se žena u tom trenutku stvarno osjeća kao najveća diva. I tu vam je od 365 dana, ja bih rekla nekih 330 dana, jer ipak oko mjesec dana dam sebi malo lufta, ja sam u poslu s tim, dakle, organizacija kreće godinu za godinu, ništa nije u zadnji tren, jer ja inače sam osoba koja ne voli ono vragodnja prišu, mm-hmm. natananećemo, ne, kod mene nastojim da to bude, da imam što manje iznenađenja pred sam kraj, odnosno uvijek postoji planovi A, B, C, D, pa i ako treba doći ćemo do Ž. Jednostavno želim da svaka, odnosno ne samo ja, nego i cijeli tim koji je uz mene, bez kojeg do 10. godine i ne bi mogli doći, želimo da se svaka ta osoba koja dođe do finala osjeća voljeno, popušteno i kao kraljica posluženo.
1: Da, vjerujem da vaša uloga je tu onda ne dvojaka, već više struka. Osim što ste sama začetnica, organizatorica i logistički morate držati sve pod kontrolom, često ste zapravo cijelo vrijeme ste i u ulozi svojevrsnog mentora i podrške svim tim ženama.
2: Da, Uz mene postoji, ponavljam, i cijeli tim. Mi svim mamama koje dođu do finala održavamo i edukacije. Tako će i ove godine stručna osoba održati edukaciju poslovnog bontona. Dakle, imamo i radne aktivnosti i imamo van svjetala pozornice. Mi imamo cijeli tim stručnjaka prema potrebama i psihologa i drugih stručnjaka koji u bilo kojoj situaciji, ako nekome treba, kad nam se javi, mi ih spojimo, pomognemo. Dakle, nije to samo spektakl koji se vidi na dan finala ili polufinala, nego prema potrebi i onima kojima stvarno to treba, dajemo i puno više od toga.
1: Ovo zasigurno nije klasičan izbor ljepote, to nam je već svima jasno, ocjenjuju se razni talenti, vještine, unutarnja snaga. Pa kada smo kod toga, možemo li izdvojiti koja vas je životna priča sudionica u ovih 10 godina najviše ganula ili iznenadila na neki način?
2: Pa čujte, ja saznam priče nakon izbora, jer strogo pravilo je da nema razgovora o bolesti ili o nekim ružnim stvarima prije izbora, ali se mame povjere nakon što se završi, naravno kad se ugase svjetla pozornice. Imate tu žena koje su bile, nažalost nekog smo izgubili putem, imate tu žena koje se bore sa raznim teškim životnim situacijama, bolesti, problemima. Ja sam dosta osjetljiva što se tiče djece i zdravlja, tako da me svaki put to jako pogodi, ali evo, nastojimo pomoći na bilo koji način možemo svima.
1: Je li neko možda u potpunosti promijenio, odnosno promijenila svoj životni put zahvaljujući ovom izboru?
2: O da, na više razina i na više sfera svog života.
1: Onda ćemo svakako pratiti i dalje, jer svako malo iskoči koja takva priča, iako dobro se držite potajice, odnosno onako kako to obitelj zapravo i zahtjeva, ne puštate baš samo tako te priče van.
2: Ne, to su ipak povjerenje, povjerenje. Za mene povjerenje je najbitnija stvar. I ako mi netko kaže, molim te, moram ti se potužiti ili moram ti nešto ispričati, to ostaje sa mnom, duboko sa mnom.
1: Velike su emocije u polufinalu, u finalu osobito, iz vaše perspektive. Zašto je mamama toliko važno da sudjeluju, pa čak i kad je samo polufinale u pitanju, čak i kad nema lente za njih?
2: Zato što žele same sebi pokazati da mogu u svakom trenutku svog života izaći iz neke zone komfora. Mi smo naučeni, bar na našim prostorima, i ja sam tako odgajana, da nešto moramo, ne moramo. Odnosno, samo jedna stvar na ovozemaljskom putovanju se mora, a to je da nas nema više.
1: To nam je jasno,
2: sve da. Sve drugo... po mom skromnom mišljenju je da se može ako se želi.
1: I ne kretati se samo u onim okvirima koji su nam, hajmo tako reći, zadani u životu. Kažu, što ti je dano, u tom se moraš kretati. Sigurno nije tako.
2: Tako je. Evo, ja sam u nekim stvarima vrlo moderna, u drugim sam jako konzervativna, no mislim da je život jedan, vrijedan. Danas smo tu, za 5 minuta ne znamo što nam se može dogoditi i smatram da svatko od nas ima pravo bar pokušati nešto o čemu sanja.
1: Moramo se složiti s time. 10. je godišnjica, jubilarni izbor, a uz mame sada tražimo i najtatu. Je li to bio nekakav prirodan slijed događaja ili odgovor na potražnju s terena?
2: Pa recimo jedno i drugo. Bilo je potražnje s terena, možda više onako provokativno, a kako meni ne treba puno zajedno sa nekim važnim dijelovima mog tima, rekli smo ok, idemo sad tražiti najtatu.
1: Idemo kad se to tražili.
2: Da, tražili ste, gledajte, jel? Bilo je nekad jedna, bila je jedna emisija, tražili ste, gledajte. No, mogu vam reći da su, koliko god mame nekad se prepadnu pa povuku svoje prijave pa se ne pojave više, tate su još neću reći gore, ali tate su još
1: strašljiviji.
2: Možda strašljiviji, mm-hmm. da, jer problem, naš problem, ne samo kod nas u Hrvatskoj, nego i u, ja to vidim i ovdje u Italiji, mi se bojimo predrasuda, odnosno mm-hmm. Najbitnije je što će netko kazati. Opet se vraćam na ono, živimo za sebe. Kad bih gledali što će drugi kazati, mi ne živimo po njihovim načelima, nego živimo po našim načelima. Uh-huh. Zato smo, bilo je dosta upita za tate, najhrabrijih 6 ili 7 se prijavilo, od toga je 4 bilo u polufinalu, međutim jedan zbog osobnih razloga je odustao u zadnji tren, tako da imamo 3 tate finaliste i mogu vam kazati da smo oduševljeni, mm-hmm. ne samo njihovom hrabrošću i željom za izaći i oni iz svoje zone komfora, nego koliko su oni svestrani, koliko su oni opušteni, oduševljeni smo.
1: Izvrsno, onda zvuči kao sjajna najava svega što nas čeka. U ovom trenutku, evo s početkom mjeseca svibnja, u kojoj smo fazi izbora?
2: 3. lipnja imamo 10. finale. Mm-hmm. Recimo da nam fali još jedno 20% detalja za koordinirati, ali sve je spremno.
1: Moramo svakako spomenuti i glazbenu poslasticu ove godine.
2: Da, ove godine tema nam je glamur, svake godine izbor ima posebnu temu, a u sklopu modne revije koja će biti održana u 2 dijela, u kojoj će sudjelovati sve bivše pobjednice pod nazivom, dakle modna revija pod nazivom Hrvatski glamur kroz stoljeća, imamo i poslasticu, a to je Bojan Jambrošić, naš dragi prijatelj koji je našu himnu otpjevao prije 10 godina, a koja se zove Najljepša mama.
1: Onda svakako moramo zaključiti emisiju s tom himnom i čućemo je naravno u nastavku. Za kraj imam još jedno pitanje, zapravo stup društva, to nam je obitelj, trebala bi biti. Možemo se osvrnuti nekako i na tu poziciju u ovome izboru, osobito sada kada i tate pridružujemo ovome izboru.
2: Naravno, cijela priča je od samog početka stup obitelji, žena, majka, uh-huh. Roditeljstvo, naravno sada zajedno sa tatama, tu je i kompletno roditeljstvo. Često, odnosno ponekad žene znaju kazati, a što ako nemam supruga? Nema veze što nemaš uh-huh. supruga, ti si mama, mi ne tražimo ljude da su vjenčani ili ne tražimo vjenčani list ili nešto. Nama je bitna uloga, a netko može biti mama ili tata biološkim putem, a netko može biti to jednostavno zato što vodi brigu o nekom maloljetnom ili punoljetnom djetetu o kojem mm-hmm. je vodio brigu ili vodila brigu cijeli život. Dakle, ne radimo nikakve razlike u tome. Tako da je obitelj sigurno bitna, a što se tiče tata, oni su naši zaštitnici, čuvari.
1: Tako je.
2: Ja se ponosim na mog oca, nadam se da svako dijete bi se trebalo ponositi na svog tatu.
1: Upravo
2: tako. Koliko i na mamu.
1: I s tim mislima zapravo baš možemo i zaključiti ovu emisiju, odnosno uz čestitku svima onima koje su majke na bilo koji način i čiji ćemo dan sutra evo obilježiti kao majčin dan.
2: Sretan majčin dan svim majkama koje to jesu i koji se tako osjećaju.
1: Upravo tako. Majo, ponovimo još za kraj, veliko finale u Šibeniku još za manje od mjesec dana.
2: Tako je, 3. lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, 10. finale izbora Najljepša mama Hrvatske i po prvi put Najtata Hrvatske.
1: Evo ga, izvrsna pozivnica za Šibenik za manje od mjesec dana, upišite se dragi moji, inače sve informacije možete pratiti i online i pozivamo vas naravno na to, a svojim prisustvom možete i biti dio ove jubilarnog 10. izbora najmame, ali evo i najtate. Majo, srdačan i sunčan pozdrav šaljemo vam i u Italiju i jedva čekamo se vidjeti i ovdje u Hrvatskoj.
2: Hvala vam lijepo.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Polje centar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice rajčice, paprike, krastavaca, tikvica i patlidžana, te preko 30 vrsta balkonskog i vrtnog cvijeća. Dani cvijeća i presadnica povrća u polju centru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.

0: Dobar dan, dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem kombi T4, 1.9 turbo dizel, ili mijenjam za kredije 1.9 kredija pave, je na broj mobitela 092-355-2024.
0: Morat ću vas zamoliti da ponovite broj.
1: 092-355-2024.
0: Može, sad smo zapisali. Hvala lijepa. Srdačan pozdrav. Pa ponovimo. Prodaje se kombi 1.9 turbo dizel, može i zamjena za kedi ili nešto drugo. Uglavnom, nazovite pa se lijepo i dogovorite na broj telefona 092-355-2024.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem dva nova svjetla ili fara za Passat B6. Znači, novi su još su u kutiji, nisu raspakovani, kupljeni u Njemačkoj prije par dana. Auto je prodan, pa me više ne trebaju.
0: U redu.
1: 091-901-9421.
0: Može, zapisali. Lijepi pozdrav. Prodaju se dva potpuno nova fara za Passat B6. Nisu upotrebljena i nisu više potrebna uopće. 091-901-9421.

0: Dobar dan.
1: Alo.
0: Mali oglas, se slušamo.
1: Problem veš mašine. Ja 53,5 kW. Pumpa za vodu suja. Na broj telefona i opravak. Na broj telefona 091 528 84 31.
0: Možete samo ponoviti, perilica rublja, jesu to u ispravnome stanju ili...
1: Ne, perilice, znači više vrsta, više vrsta.
0: Perilice rublja. A pumpa...
1: I pumpa za vodu.
0: Dobro. Na onda suvi. Sam dobro zapisala, u redu. Ugodno poslije podne.
1: I vama.
0: Hvala. Evo, ponovimo zato. Da, pa evo, malo me samo zbunilo, pa da ne bih krivo prenijela. Dakle, više različitih perilica rublja ima gospodin na prodaju, također i pumpa za vodu i što šta još, pa nazovite, evo i provjerite. 091-528-8431. To nam je broj. Imamo novi poziv, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
2: Prodajem cijepa na drva ili u metrici sa dostavom na broj mobitela 097-950-0128.
0: Može, zapisali. Lijepi pozdrav. Prodaju se cijepa na drva ili u metrici, također s dostavom, a broj mobitela glasi 097-950-0128.

Hvala lijepa Dadi Topiću. Iako ne zovem se Elizabeth, ali kome god da se obratio, sigurno joj je prijalo i mi ćemo Memo reći, sigurni smo da danas izgledate sjajno, ako je raspored onako pravi subotnji, onda čovjek se dobro osjeća, pa tako i izgleda. No evo, subota nam nalaže ipak barem kratko spomenuti se sporta i sportskih zbivanja, pa evo preletjet ćemo preko onoga što su nam kolege iz informativnog dijela i isporučili. Nakon što je Real Madrid kaznio Federica Valverdea i Tocamenija, mislim da sam dobro rekla, nisam, Tonko vrti glavom. Dobro, znate onda na koga mislim, ali kaznili su ih sa po 500.000 eura zbog tučnjave na treningu. Realov trener Arbeloa je istaknuo kako je ponosan na brzinu i transparentnost kojom je klub djelovao, te kako su se igrači ispričali, priznali svoju pogrešku, zatražili oprost, ono kako bismo rekli mir, mir, mir, nitko nije kriv, ali uz 500.000 eura po džepu. Arbeloa je dodao kako ga je povrijedilo što je sve procurilo i u javnost. Nije to baš tako trebalo biti, kaže on. Iz Majamija legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi smatra kako bi njegov bivši klupski suigrač Neymar morao biti na svjetskom prvenstvu s brazilskom reprezentacijom. Kako kaže Neymar, želimo da najbolji igrači budu tamo i Neymar, bez obzira na njegovu formu, uvijek će biti jedan od njih, rekao je to Messi. Idemo dalje, svjetsko nogometno prvenstvo 2026. započet će s 3 ceremonije otvaranja koje će prethoditi prvim utakmicama triju zemalja domaćina, Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, objavila je to FIFA. Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja u Mexico Cityu, utakmicom između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteka. Uoči utakmice održat će se svečana ceremonija na kojoj će nastupiti Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Jay Baldwin, Lila Downs i mnogi, mnogi drugi. Evo, podugačak je taj popis. Kanada će imati vlastitu ceremoniju 12. lipnja u Torontu prije susreta s Bosnom i Hercegovinom. U sklopu šova na BMO Fieldu nastupit će Alani Morissette, Elianu Reyes, Bublé i još mnogi drugi, a kasnije tog dana američka kantautorica Katy Perry bit će glavna zvijezda ceremonije otvaranja uoči utakmice američke reprezentacije protiv Paragvaja u Los Angelesu. Tamo će nastupiti i rep zvijezde i mnoge druge zvijezde i možemo izdvojiti još da su u programu i Anita, Lisa, Rema i Tajla. Da, mnoštvo sportskih vijesti imamo još u ovoj košarici. Jedno od tih svakako se tiče naše domaće lige, ali imamo još vremena. Dinamo Hajduk od 16 sati, a sve oko sastava i najava vam svakako donesemo u idućem satu. Vi ostanite s nama i dalje, jer od 15 pa sve do novosti, do 15.30 samo ćemo slušati glazbu. Top 10 Hrvatskog radio Knina je evo, u pripremi, pripremljen i strpljivo čeka, pripremio ga je kolega Sorić. Ostanite uz nas.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: drugi program.
1: Zbog triju događaja, Zagreb je danas pod budnim okom policije. Hod za život protekao je mirno, a uskoro počinje nogometni derbi Dinama i Hajduka, a navečer su trnjanski kresovi. Geslo koje je odabrao 11. Hod za život, a koje glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jasan je poziv na promjenu zakona, jer kako kažu organizatori, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić.
2: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
1: U povorci su sudjelovale i neke poznate osobe, među njima i pjevač Marko Perković Thompson, koji je okupljenima i zapjevao:
3: između života i smrti ja biram život. I ovo je najveća, po meni, jedna od najvećih u našem narodu gesta humana, dakle štititi i stati uz život. Evo, zato sam tu.
1: Glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je da pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Tomislav Tomašević. I prije nego što su počeli 12. trnjenski kresovi, izazvali su javna sporenja. Manifestacija je to u povodu Dana pobjede nad fašizmom, pokrenuta 1978. godine. Održavala se do 1989. a obnovljena je 2015. Organizator kresova, uz potporu grada Zagreba, predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba, koje će održati konferenciju za novinare u 18 sati uoči početka programa. One poručuju kako dolazak na nasip ove godine znači pružiti izravan otpor državnoj politici normalizacije ustavštva. No protivnici te priredbe najavili su okupljanja pod nazivom "Recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima" i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na staroj cesti kroz Gorski Kotar kod Vidikovca u blizini mjesta Lokve zbog prometne nesreće. Radovi na Istarskom ipsilonu sa riječke strane. Do sutra do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri. Obilasci su za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije. Za teška teretna vozila, sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Vi slušate Top 10.

Besame Mučo nam je upravo odsvirao. 15:42 su minute, teče lagano i ovo subotnje poslijepodne. Dobar tekst ima onima koji su možda malo kasnije se utjerali u svoje domove, a oni koji su to već obavili odavna, vjerujem, uživaju u ovom poslijepodnevu. Svakako nam je u tome pomogla odlična glazba koja je iza nas. Baš se vidi da je mjesec svibanj, čak i pogledom naravno na Hrvatski autoklub, posvuda su gužve, čuli ste i sami nakon novosti, ima gužve. Zato posebno, evo, šaljemo pozdrave svima vama koji se kuhate u svojim automobilima, sunce grije i nije baš bajno, osim ako ste negdje na nekoj malo čišćoj i manje zakrčenoj cesti i uživate uz radio i normalnu vožnju. A svi vi koji ste zapeli negdje u gužvama i ne vozite se baš onako po svome guštu, želimo puno strpljenja i da vam što brže proteknu ove minute koje sporo teku. Uglavnom je sunčano sad već, ima dosta sunca, 26 je celzijevih stupnjeva ovdje kod nas u Kninu. Možemo reći da smo najtopliji, iako službeno najvišu temperaturu bilježi Beli Manastir u ovim trenucima, 26,1. Pa evo, zato kažem, možemo čak i reći da smo najtopliji dio zemlje. U Šibeniku je 23, Zadar je na 21 celzijevom stupnju, a u Splitu je 24. Te evo, moramo primijetiti u potpunosti sunčani pogled, sunčano vrijeme od tamo negdje Raba pa sve do Splita, evo čak i Makarska u potpunosti bez oblaka. Rekli smo ranije prije naše top liste, danas igraju Dinamo i Hajduk. Poznati vječni derbi od 16 sati igra se, a ono što znamo je da su poznati i sastavi. Poznato je također da nije poznato hoće li nekim igračima ovo biti posljednji nastup u derbiju, ali ono što je sigurno da je ovo Dinamo i Hajduku posljednji ovosezonski derbi. 34. kolo Supersport HNL-a na stadionu Maksimir s početkom u 16 sati, evo, sastaju se Dinamo i Hajduk. Susret se održava u trenutku kad je prvenstvo zapravo ušlo u samu završnicu. Pitanje prvaka već je ranije riješeno. Dinamo je osigurao naslov i trenutačno drži vodeću poziciju na ljestvici sa 79 bodova. Hajduk je na drugom mjestu sa 64. U dosadašnja tri međusobna susreta ove sezone, Dinamo je slavio dva puta na Poljudu s 2-0 i 3-1, dok je prethodni dvoboj u Maksimiru završio bez pobjednika 1-1, piše tako portal sport.hrt.hr. Kod Dinama izlaze Livaković, Valinčić, Galešić, Zebić, Goda, Stojković, Mišić, Zajc, Bakrar, Beljo i Hođa, dok Hajduk najavljuje Silića, Brajkovića, Marešića, Racija, igra i Melnjak, Sigur, Pajaziti, Pukštas, Almena, Livaja i Bamba. Stadion na Maksimiru je rasprodan, pa se može očekivati sjajna atmosfera, a valja evo također i spomenuti kako su na presicama su jedan i drugi trener najavili kako ove igrače koje sam spomenula, ali su i prokomentirali svoje suparnike. Pa evo, možete o tome malo više na našem HRT-ovom portalu i pročitati. Kako je objavio MUP, prihvat gostujućih navijača na naplatne postaje Lučko odvija se organizirano i bez poteškoća, to je barem bila informacija prije nekih sat i pol vremena. Kako je stanje sada, ne znamo, nemamo novih informacija, ali tko je tamo već je tamo, a tko nije pripremio si je, vjerujem, izravan prijenos. Mi ćemo pokušati to isto popratiti kasnije u programu. Osim derbija u Zagrebu, u subotu je na rasporedu i susret Varaždine Lokomotive u 18:45, a kolo je otvoreno jučer pobjedom Rijeke nad Vukovarom 1-9-9-1, rezultat je bio 3-0. Sutra u nedjelju program se nastavlja utakmicama Osijek-Istra od 16 sati uz prijenos na našem drugom programu Hrvatske televizije, te Slaven Belupo-Gorica od 18:15. Evo, toliko što se tiče domaće nogometne lige. Mi nastavljamo s glazbom još do kraja ovoga sata.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Ana Dagelić. U emisiji Poslušajte. Prva je godišnjica pontifikata pape Lava XIV. Sveti otac u posjetu Pompejima i Napulju. 120 sudionika, među kojima su predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, okupilo se na regionalnoj konferenciji Caritasa Europa u Zagrebu. 15.000 mladih sudjelovalo na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Splićani su proslavili blagdan zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita Svetoga Duje. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem. U tijeku je 20. Međunarodni orguljaški festival Ars Organis Iscije. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Prije godinu dana, baš na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav izabran je za poglavara Katoličke crkve. Prvu obljetnicu svog pontifikata htio je proslaviti upravo u svetištu Gospe od Ružarija, u Pompejima, gdje je stigao jutros. Nakon susreta s osobama u potrebi s oko 400 bolesnika, na trgu pred svetištem proslavio je svetu misu, tijekom koje je podsjetio na svoje prioritete, važnost molitve, očuvanje obitelji i zalaganje za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, svetog Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane, i danas aktualne, obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto ljudskog života. Aktualni ratovi pozivaju nas ne samo na ekonomsku i političku, već prije svega na duhovnu i religioznu zauzetost, jer mir se rađa u srcu, poručio je Papa Lav, podsjetivši na zajedničku molitvu za mir predstavnika najvećih svjetskih religija u Asizu 1986. godine. Papa je podsjetio na moć molitve, rekavši i to da nikakva zemaljska moć neće spasiti svijet, već samo moć Božje ljubavi, koju nam je Isus Krist objavio i darovao. U nastavku dana Papa je posjetio grad Napulj, susreo vjernike u katedrali i u ovim trenucima na jednom od najvećih talijanskih trgova, Piazza del Plebiscito, završio dan s molitvom s građanima Napulja. Sintezu novosti pontifikata Pape Lava slikovito je ocrtao vatikanisti komentator talijanske radiotelevizije Don Filippo Di Giacomo u razgovoru za HRT. Imamo jakog papu koji se postavlja kao jedini sugovornik u svijetu ludih, jer ako maknemo po strani glas političara, od kojih su neki lažni pacifisti, jedini

0: američkog državnog tajnika Marka Rubija i Pape Lava nakon nekoliko tjedana neuobičajeno dinamične komunikacije između američke administracije i Svete Stolice. U dvorištu Svetog Damasa Rubija je dočekao prefekt papinskog doma monsignor Petar Rajić. Susret Marka Rubija i Pape Lava trajao je više od 45 minuta, a tiskovni ured Svete Stolice vrlo kratko je priopćio. Mir, a razgovaralo se i o međunarodnim žarištima na Bliskom istoku, Iranu, Libanonu, u afričkim zemljama, kao i o nužnosti podrške narodu Kube, potvrđuje tiskovni ured. Iz diplomatski sročenih priopćenja ne vide se recentne napetosti, ali ni pretjerana srdačnost. Simboličan poklon Pape Lava američkom državnom tajniku, kemijska olovka od maslinovog drva, bila je, poput maslinove grančice, simbolična gesta mira.
1: A danas, na prvu godišnjicu pontifikata Pape Lava 14. prisjetimo se njegovog izbora za papu u prilogu koji donosi Blaženka Jančić.
2: Te večeri oči cijeloga svijeta gledale su u dimnjak Sikstinske kapele. Bijeli dim značio je da katolička crkva ima novoga papu.
3: Abemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost.
2: Novi poglavar, 1,400 milijuna katolika u svijetu, u svojem je prvom govoru dao nagovijestiti da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. Mir uskrsloga Krista, razoružani i razoružavajući mir. U tom smislu papa je odlučan, ali diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta. Teolog Branko Murić.
4: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu, konflikata koji su sve kompliciraniji i sve dulje traju, kao što vidimo, i na neki način kao da nema izlaza iz toga.
2: U fokusu pontifikata Lava 14. je mir i zaštita siromašnih, kaže nam teolog Tonči Matulić.
5: Tema mira je ključna tema, kao što je prvi njegov dokument koji je zapravo draftirao, napravio nacrt, skicu Papa Franjo Dilexite o ljubavi crkve prema siromašnjima. To je središnja tema. Pitanje pravde, ne samo pitanje pravde, socijalne pravde, da kako dijalog, i još sve stoji na ovom terenu i mislim da i cjelokupno izražavanje i djelovanje crkve u budućnosti će morati ići kroz ovu metodologiju koju privilegira i koja nosi socijalni nauk crkve.
2: Očekuje se da će ovih dana biti objavljena i prva enciklika s temama upravo iz područja socijalnog nauka crkve, a taj će dokument naznačiti i temeljne odrednice pontifikata pape Lava 14.
1: Hrvatski Caritas bio je domaćin novogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europa koja je održana ovaj tjedan u hotelu Westin u Zagrebu. Među 120 sudionika bili su i predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija. Na skupu je istaknuto da humanitarne potrebe u Europi postaju sve složenije te da je u Caritasu danas posebno važno prilagođavanje i inovacija u načinu služenja. Diljem Europe ljudi su suočeni s ekonomskom nesigurnosti, socijalnom isključenosti i rastućim utjecajima klimatskih promjena. Za ljude kojima u Caritasu služimo, to nisu apstraktni izazovi nego svakodnevica, naglašava predsjednik Caritasa Europa monsignor Michael Landau i ističe da je Caritas prisutan gdje drugi nisu.
6: Vidimo da su ekonomski izazovi vrlo stvarni kod ljudi s kojima radimo, ali postoje i novi izazovi. Na primjer, kako ćemo se brinuti za starije u budućnosti i osigurati im dostojanstvo od početka do kraja života, što je jedan od stupova u Caritasu Europa. Postoje novi izazovi i ako razmišljate o rastućem problemu usamljenosti za toliko starijih ljudi, ali i mladih. Tako da pokušavamo doći do novih odgovora i zato je ključna tema na ovoj konferenciji socijalna inovacija. Glavni fokus naravno ostaje biti blizu ljudima, biti blizu siromašnima, slušati vapaj siromašnih, slušati vapaj stvorenoga. To je bila naša misija, a bit će i u budućnosti.
7: And will be our mission also in the future.

0: Jedan od temelja na kojima počiva rad Caritasa je solidarnost, podsjetila je generalna tajnica Caritasa Europa Maria Niman. Postoji ogromna potreba za solidarnošću u Europi, ali i globalno, upravo u ovom trenutku. Solidarnost je ujedno jedna od temeljnih vrijednosti Caritasa. Jedan vrlo lijep znak solidarnosti koji često vidimo unutar naše mreže jest da ljudi koji su se obratili Caritasu tražeći pomoć jer se suočavaju s vrlo teškim životnim trenucima, vrlo često kasnije ponovno dolaze i kažu želimo uzvratiti, želimo podijeliti ono što smo primili. To jasno pokazuje ljepotu solidarnosti i bliskosti s ljudima u ranjivim situacijama. To je prije svega susret. Nije riječ o njima ili o nama, već o onome što zajedno činimo i o zajednici koju zajedno stvaramo. Kao Caritas snažno težimo upravo tome, stvaranju zajednice i prostora za susret i solidarnost. Djelima ljubavi crkva pokazuje da je živa, vjerodostojna i bliska Kristu, istaknuo je predsjednik Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Bože Radoš. Naglasio je i neke od najvećih izazova s kojima se Caritas susreće u našoj zemlji.
1: Mi završamo sa nekim projektima koji su bili do sada za nas žarište, to je Banovina, to je obnova kuća, da ljudi mogu doći u svoje prostore. A sada prije svega je velika opasnost od siromaštva, kako djece, tako i osoba koje su same ili su možda umirovljenici, starije osobe. I Caritas uvijek traži te puteve do njih.
0: Predstavnici Caritasa Europa obišli su više ustanova biskupijskih i nadbiskupijskih Caritasa, a obišli su i mjesta na Banovini, posjetili obitelji kojima je Hrvatski Caritas u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obnovio i izgradio domove. Jedan je to od uzornih primjera suradnje države i Caritasa, biskup Bože Radoš.
1: Na Banovini Hrvatski Caritas, kao što znate, nakon potresa jako brzo instalirao je 200 modula za stanovanje. Razmišljali smo kako dalje možemo pomoći. Jasno da Caritas ne može samostalno djelovati kada su u pitanju vlasnički odnosi i sve drugo. Zatražili smo suradnju s vladom i vlada je nas uzela u svoje projekte, pa smo konkretno izgradili tamo 7 objekata, 7 kuća zajedno sa vladom. Vlada je očistila terene, temelje je postavila, a Caritas je podigao te kuće u suradnji sa poljskim Caritasom i opremio te kuće. Negdje oko 76 projekata nakon što smo instalirali ovih 200 modula je Caritas ili djelomično ili potpuno obnovio.
0: Da je suradnja s Caritasom jasno definirana ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, podsjeća ministar Branko Bačić.
2: Na taj način želimo putem Katoličke crkve, odnosno putem Hrvatskog Caritasa, doprijeti do naših sugrađana koji su doista u potrebi, a koje njihovi župnici u svim hrvatskim župama najbolje prepoznaju i na taj način mi mislimo da sredstva doista preko Hrvatskog Caritasa dolaze do onih kojima je ta pomoć najpotrebitija.
0: Na ovogodišnjoj konferenciji izabran je i novi predsjednik Caritasa Europa, monsignor John Arnold, biskup Salforda, koji će tu dužnost preuzeti u svibnju iduće godine. Ja.

0: Pod geslom Ja sam trs, vi loze, u Požegi se prošlog vikenda održao 13. susret Hrvatske katoličke mladeži. U procjenama na susretu je sudjelovalo oko 15.000 mladih. U zajedništvu s njima bilo je 30 biskupa i 300 svećenika, a da sve prođe u najboljem redu, pobrinulo se više od 500 volontera. Na susretu je bio i kolega Robert Rogina.
1: U Požegu su mladi pristigli iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine i šire. Na susret su došli moliti, duhovno se okrijepiti, uživati u zajedništvu i zabaviti se. Slavonija je još jednom pokazala svoju gostoljubivost. Svi mladi smješteni su u obiteljima diljem Požeške biskupije, u 93 župe. Zabilježili smo i dojmove te poruke mladih katolika.
2: Ovo je moj prvi susret i stvarno mi je jako drago što imam priliku volontirati na ovom susretu i što je baš u mom gradu, jer mislim da je to jako dobra prilika da upoznamo nove ljude i da se svi družimo i slavimo Krista.
3: Ja se osjećam radosno, mislim da uvijek fali ovo te mladosti, tog žara, i upravo evo, ovakav događaj onda nam nudi priliku da se nađemo na jednom mjestu, da se evo, međusobno zbližimo, upoznamo, nova prijateljstva evo, možda i stvorimo, tako da isto sve u zajedništvu s Kristom.
4: Ovdje ekipa iz Zagreba, iz Sesveta, Sesvetskih sela. Meni osobno je ovo već treći put na susretu Hrvatske katoličke mladeži i uvijek se veselim tom novom susretu. Došla sam ovdje da se okupim s mladima iz Hrvatske, da pozdravim svoje prijatelje koje možda dugo nisam vidjela, da širim radosnu vijest Isusa Krista i da slavimo Boga.
5: Dolazimo iz Imotskog, ovo nam je drugi put da smo na susretu Hrvatske katoličke mladeži, a jako nam je lijepo, osjeća se zajedništvo.
6: Pa evo ja imam osjećaj stvarno kao da se nebo spustilo na zemlju, baš je onako vlada neka radost i pozitivna atmosfera.
7: Mi dolazimo iz Žepča i vjerujem da je ovo uistinu jedan poseban susret koji će doprinijeti Hrvatskoj crkvi, hrvatskim mladima, da mlado srce zagrije za život, za visoke vrijednosti, a na kraju ta najveća vrijednost je sam Isus Krist.
8: Susret Hrvatske katoličke mladeži za mene je jedno svjedočanstvo vjere i nade našeg hrvatskog društva, mladih ljudi koji vjeruju i slave Gospodina. Sve je jako raspjevano, domaćini prekrasni.
9: Hrvatska je puna mladih koji vjeruju u Boga. Predivno je, super organizirano stvarno. Jedno predivno iskustvo koje može biti svima nama i uspomena, ali i nekakav primjer koji ćemo evo slijediti dalje u životu.
10: Lijepo je vidjeti toliko mladih ljudi, toliko normalnih ljudi koji traže i sebe i vjeru i upotpunjuju svoju vjeru, to mi je super, to mi je lijepo. Očekujem da se ljudi dobro zabave, da se upoznaju, da se možda i zavole, da možda vide da li ih Bog zove na nešto drugo, na nešto neočekivano. Žao mi je da nije svake godine.
1: Tišina, sabranost u molitvi i zajedništvo tisuća mladih na osunčanom glavnom Požeškom trgu. Tako bi se najlakše moglo opisati atmosferu koja je vladala na središnjem misnom slavlju u subotu. Na početku mise pročitana je poruka pape Lava mladima u Požegi. U njoj je istaknuo kako crkva računa na njih i na njihovu živu vjeru, te kako jedino sjedinjeni s Isusom mogu primati obilne plodove na korist njima i bližnjima. U propovjedi je požeški biskup i domaćin susreta Ivo Martinović mladima poručio da ostanu vjerni Kristu unatoč suvremenim izazovima.
11: Na vašim životnim putovima pojavit će se mnoge kušnje, napasti, pitanja, problemi, sumnje, prepreke, nejasnoće i teške stvarnosti pred koje će vas stavljati životne prilike, pojedine osobe, institucije, razne ideologije. Čuvajte svoj život i svoje dostojanstvo. Ostanite povezani s Kristom koji je došao na svijet da bude naš trs i da mi iz njega crpimo snagu života. Samo u njemu otkrićete ljepotu i smisao svoga života. Samo s njim i u njemu vaš život će uvijek biti plodonosan, jer on je svjetlo života. On pomaže da ne budete u tami.
1: U subotu je na kraju dana održan i vjersko-domoljubni koncert na kojem su nastupili brojni popularni izvođači duhovne glazbe, a pridružila im se i klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Drugog dana u nedjelju svećana misna slavlja za mlade predvodili su hrvatski biskupi diljem župa Požeške biskupije. Zajedničkim slavljima i ručkom po župama završio je ovogodišnji susret Hrvatske katoličke mladeži. Radost, čvrstu vjeru i duhovnu okrijepu mladi će ponijeti iz Požege u svoje domove. Objavljeno je i kako će sljedećem susretu Hrvatske katoličke mladeži domaćin biti Krčka biskupija.
0: Splićani su jučer proslavili svetkovinu Svetog Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita. Svečanu procesiju i misu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović. U životopisu Svetog Dujma otkrivamo čovjeka koji je znao gdje mu je blago i zato je znao živjeti. Njegovo je srce bilo uronjeno u Krista, a iz takvog srca nastaje pravi život, naglasio je biskup Glasnović. Svaki kršćanin pozvan je biti onaj koji pripada Kristu, podsjetio je.
12: I onda kad je u društvu polarizacija, gdje si za ili protiv nekoga ili nečega, vrijedi Pavlova riječ, bio svijet ili život, ili smrt, ili sadašnje ili buduće, sve je vaše. Vi ste Kristovi, a Krist Boži. To je identitet koji nas oslobađa od straha i podjela. Često se pozivamo na tradiciju, ali vjernost tradiciji nije puko ponavljanje oblika. Ona pretpostavlja umijeće duhovnog razlučivanja između bitnoga, onoga što je srce kršćanstva i izvanjskih oblika koji se mijenjaju s vremenom i kulturama. Tradicija je živi prijenos vjere.
0: Ars Organicis je međunarodni orguljaški festival posvećen zvuku povijesnih orgulja na području Sisačke biskupije i šire regije. Ove se godine održava 20. izdanje festivala koji će zvucima na povijesnim orguljama ponovno spojiti generacije i kulturu. Mija Cerovečki.
13: Orgulje su instrument koje su stoljećima povezivale europske države, nacije i kulture. One su kulturno nasljeđe i dobro. Valentina Badanjak-Pintarić, predsjednica Hrvatske udruge Ars Organicis-CIE, otkrila nam je zbog čega je te 2006. godine odlučila pokrenuti ovakav tip festivala.
14: Motivacija za pokretanje Ars Organicis-CIE bile su zapravo povijesne orgulje koje su netom bile obnovljene u jednoj sjelskoj crkvi u Župi Svete Marije Magdalene u Selima. Prekrasna barokna crkva sa povijesnim instrumentom iz 1777. i povodom velike obljetnice, 250. obljetnice Župe, obnovljena je crkva, obnovljene su orgulje i evo ja kad sam čula taj instrument prvi puta u tom punom sjaju obnovljeno, to je bila nekakva prvi poticaj da se ovdje pokrene festival i eto, na neki način i razvijanje publike i decentralizacija kulture, to su sve neki prvi poticaj.
13: Badanjak-Pintarić dočarala nam je kako je izgledalo 20 godina organizacije festivala i s kojim se izazovima susretala.
14: Bilo je to jedno jako izazovno iskustvo, prvih par godina uopće razviti publiku i nekako ljudima približiti orgulje kao koncertni instrument, ne samo kao liturgijski instrument, onda par godina zaista lijepe posjećenosti i rasta festivala, sve do korone i potresa. To su onda bile vrlo izazovne godine kroz koje je festival ipak ne samo preživio, držao kontinuitet, nego održao i svoju međunarodnu komponentu streamajući koncerte izvana pod franšizom Ars Organicis-CIE. I sada ovih zadnjih par godina kada su zapravo dosta orgulja i crkava koje su nekada bile stare i uobičajene lokacije festivala, sad su u obnovi i onda opet neka vrsta preživljavanja, ponovno razvijanje publike, nekako par koraka unatrag i opet rad ispočetka na neki način.
13: Na pitanje od kuda crpi inspiraciju za dugogodišnje održavanje manifestacije, rekla je.
14: Samih orgulja, prekrasne glazbe i susreta čovjeka sa vrhunskom glazbom, čovjeka koji možda nije u mogućnosti češće si to priuštiti nego možda to jednom godišnje, a puno je ljudi takvih na području Sisačke biskupije koji upravo na ove koncerte koje posjete, na njima se susretno, to je njihov godišnji susret sa ozbiljnom glazbom, sa vrhunskim izvođačima i izvedbama i onda njihov dojam i doživljaj je velika, velika motivacija.
13: Od početka festivala publici nastojimo prenijeti poruku mira, nade i radosti i pozivamo sve da budu dio Ars Organicis-CIE, jer ulaz na koncerte je slobodan, kaže Badanjak-Pintarić i dodaje.
14: a glazbu pozivamo slušati na način da budete prisutni, da zaista nastavite iskoristiti trenutke u glazbenom vremenu i taj susret kao susret sa samim sobom i da se oduševite ne samo glazbom i vrhunskim glazbenicima i prekrasnim prostorima u kojima organiziramo ove koncerte, nego i sami sobom. Dođite i budite dio Ars Organisacije.
13: Festival traje još sutra, a zaključni će se koncert održati u Martinskoj Vesi s početkom u 19 sati.
0: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem i to na blagdan Svetog Leopolda u utorak tijekom misnog slavlja koje će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u toj crkvi u 19 sati. A kako je došlo do ovog velikog događaja za ovu zagrebačku župu, reći će nam župnik fra Josip Čibarić.
15: Kako je ove godine 25 godina župe, također je i 10 godina od dolaska tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagreb, blagoslov novih velebnih orgulja. S obzirom da je ova crkva i postala nekako ispovjedaonica za istok Zagreba, s obzirom da pred Božić Uskrs ispovjedaju 20 svećenika po cijele dvane, također svaki dan ispovjedamo jutro i navečer. Leopold je bio poznati ispovjednik, da smo evo nekako imali tu želju i s tom željom sam došao evo nekako pred nadbiskupa Dražena, koji je evo srdačno s ljubavlju kao pravi pastir prihvatio to i evo vrlo nas obradovao s tom vješću. Za mene je to evo iskreno jedna velika, velika čast biti župnik u svetištu. Evo kad smo to pročitali na oglasima u nedjelju evo, i napisali na internetu obavijest, jako pozitivni komentari, ljudi su baš bili oduševljeni, sretni, stvarno vole Svetog Leopolda, hodočaste mu. I baš evo, ljudi su presretni i mi fratri, evo, radosno iščekujemo taj milosni događaj 12. petog.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Uradi nešto, kaže Azra. Evo, učinit ćemo nešto, javit ćemo vam se u ovome trenutku. 16 je sati i 40 minuta, poštovani slušatelji, teče poslije podne subotnje i polako, a nekome opet vjerujem jako, jako brzo. Ovisno o tome čime se bavite. A vjerujem da dosta vas je danas provelo dobar dio dana vani ili barem pokušao to učiniti i mi vas evo na to potičemo. 25 je Celzijevih stupnjeva u zraku, u Kninu, u Šibeniku je 24, a u Zadru i Splitu 23 Celzijeva stupnja, toliko mjerimo u 16 sati. Vjetar u potpunosti slab, zanemariv možemo reći, barem što se zaleđa tiče, a na šibenskome području ipak evo slab jugozapadni vjetar. Nema kiše, to je najvažnije, pa lakše se čovjeku svakako isplanirati i iskombinirati svoje planove za ne samo ovu subotu, već i sutra za nedjeljni dan. Velike, velike su gužve na našim cestama, iako nema posebnih ograničenja osim tamo gdje su radovi. Životinja, točnije pas, uočen je na autocesti Rijeka-Zagreb između čvora Ravna Gora i čvora Delnice. Tu je spušteno ograničenje na 60 km na sat. Inače, na tom riječkom području danas stoje neka ograničenja, naime do sutra na Istarskom ipsilonu s riječke strane do 15 sati. Zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji, to je iz smjera Istre, odnosno Pule za smjer Zagreb. I također izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra-Pula, također i dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su vam na Hrvatskom autoklubu, pa ako ste se uputili, evo, baš danas i baš tamo, ne bi bilo loše zaobići ono što se zaobići može. Nažalost, loše vijesti stižu baš što se prometa tiče. Naime, danas oko 13 sati 10 minuta došlo je do nesreće na području Sinja, točnije Kukuzovac. 5 osoba ozlijeđeno je u sudaru, 2 osobna vozila. Cesta je zatvorena za promet koji se odvija zaobilaznim pravcem, izvještava nas tako policijska uprava Splitsko-dalmatinska. Tamo je uz njih također naravno upućena i hitna medicinska pomoć i vatrogasci, a policijski očevid još uvijek je u tijeku. Stiže i izvješće vezano uz Hod za život obitelji Hrvatsku. On je danas naime održan u Zagrebu. Kaže policija, prošao je mirno i bez incidenata. Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske, a prvi od njih održan je evo danas baš u Zagrebu. Više tisuća ljudi krenulo je tako sa Trga Republike, te su preko Frankopanske, Ilice i Trga Bana Jelačića stigli do Zrinjevca. Hod za život prvi od tri veća događaja koja se danas održavaju u našem glavnom gradu. U 16 sati počela je, kao što sam već spomenula, nogometna utakmica Dinamo Hajduk, pa je evo i na tom dijelu grada velika gužva. Dok je oko 19 sati predviđeno paljenje trnjanskih krijesova na nasipu kod Mosta Slobode, gdje je program počeo u 14 sati. Za sad policijska uprava Zagrebačka evo ne prijavljuje nikakve incidente, a kad smo već spomenuli i samu utakmicu, ja što sam uspjela vidjeti zadnje je bilo 1-0 za Dinamo, a čini mi se da je ostalo tako. Evo je, još uvijek stoji tako. Bakrar je zabio u 22. minuti, ako se ne varam. U svakom slučaju možete pratiti sve to napismeno na našem HRT-ovom portalu hrtsport.hrt.hr i biti u tijeku kad već možda nemate gdje gledati. 16 je i 44, nastavit ćemo se još nekoliko glazbenih brojeva, ovih koje smo možda već čuli tko zna koliko puta, a najavit ću vam i jedan kratki razgovorčić u program kojim ćemo najaviti jednu novu stvar, ali malo kasnije, za 15-20 minuta. Pa budite s nama.

jer sam ja u biti gospodin i tat. Krao sam srca od mjenih dama, a poklanjao ga siroticama. Krao sam srca od mjenih dama, a poklanjao ga siroticama.

ponovo za dobro drugih, dao bih se sad. Njegujući jasno kriminalni stav, dijelio sam sa nižima svoj gospodski plijen.

njegujući jasno kriminalni stan. Dijelio sam sa nižima

Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099 367 2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099 367 2883.

0: E sad biste pomislili nakon što smo čuli dvije zadarske u posljednjih 15 minuta da ćemo možda telefonom baš do Zadra, ali nećemo. Evo, glazbom onom poznatom smo stigli do jedne koja nam nije toliko poznata, odnosno bila je već u najavi da ćemo se čuti. Da ja to razjasnim. Relativno nedavno u Reflektoru nam je bio Aljuša Šerić iz Pavela i tad smo predstavljali pjesmu Epa neka je. A tad je već rekao, ma čućemo se mi vrlo skoro. Pa evo, stigao je taj trenutak. Aljuša, dobar ti dan i dobrodošao još jednom u naš program.
1: Bog, dobar dan. Evo, baš kad si spomenuo, Zadru, upravo sam sad imali razgovor o Zadru, a ne vjerujem da kako se poklopilo.
0: Evo vidiš.
1: Tu sam na nekoj pričesti, pa smo pričali gdje prestaje štokavština i kad gdje se prestane pričati što kad kreće šta u Dalmaciji. No?
0: Mm-hmm.
1: Zadar je još uvijek što, onda tamo kad kreneš malo južnije, onda već krene šta.
0: Zadar je izrazito što.
1: Jako što. Da. I baš sam uvrijedio jednu sad gospođu tu. Kad smo počeli o tome pričati, pa je rekla onako sa gnušanjem, a vi obični, da ne kažem što, mi jedini pričamo ispravno. Tako
0: da, što se toga tiče, mi pričamo doista ispravno. Dobro, mi što smo u eteru se trudimo to svakako činiti, ali naši Zadrani, mali, veliki i oni koji nemaju apsolutno nikakve veze s medijima, itekako štokaju.
1: Je.
0: Nego evo, drago mi je da smo onda ipak apsolutno zaokružili priču i da prekidamo uživanjem. Rekao si i sam da ćemo vrlo skoro se čuti vezano za novu pjesmu, odnosno sve su to pjesme već okačene na jedno mjesto, ali jednu po jednu puštamo van.
1: Pa zapravo smo friško snimili, da. Epa neka je snimljena isto netom prije nego što je izašla, a ova je izašla prije nekoliko dana, isto je, mislim da je završena prije možda dva tjedna, dakle sve to onak, još uvijek work in progress. Problem nije s pjesmom, što da se mene pita, one ne bi nikad ni izdošle van, jer nisu mi nikad gotove, ali hvala Bogu ne pita se mene za to.
0: Puno bismo se manje čuli onda.
1: Da, ne bi se uopće čuli. Tako da, evo, vani su kao u Indijanci i evo, ja sam stvarno zadovoljan kako ispalo, bez obzira što ima toga, puno toga što bih mijenjao.
0: Priznaj, rekli su ti da moraš tako reći, da si zadovoljan kako je ispalo.
1: Šalimo se malo.
0: Naravno. Pjesma Epa neka je imala onako jednu crtu, notu nekog old Hollywooda, nečega takvoga. A što je sad ovdje bila inspiracija? Ako govorimo o kaubojima i indijancima, o nekakvom spoju balkanskog i latino zvuka, je li to možda već sad netko želi ići na svjetsko, u Ameriku, u Meksiko?
1: Da, ako pobjedimo navodno, onda dobijemo pare nazad, to sam ja ne vidio na nekoj reklami, da to nas lažu. Ali da, ovo si dobro rekla. Mislim, ja zamišljam tu pjesmu i zapravo većinu pjesama na nekom tom albumu sljedećem koji bi trebao izaći ili do kraja godine ili početkom iduće, da zvuči kao da Kalexico, to je jedan band koji svira Tex-Mex muziku iz Amerike, kao da Kalexico recimo svira balkansku glazbu. Tako da je to nekakav spoj, ja kažem da je to recimo nekakav Balkan Mex zvuk. Trudimo se da to zvuči tako, ne znam da li je zvuči tako, ali evo,

0: što je zlo, a što je ono što je lijepo, ovaj, kako si sa starenjem si izgubio taj dojam, mm-hmm. i shvatio si jednostavno da oni neki dobri momci možda i nisu baš tako dobri,
1: da.
0: Ali evo da.
1: Puno nam se ta okolina činila sigurnijom i
0: da.
1: Povjerljivijom u svakom slučaju.
0: Svemu što ti kažu roditelji ili učitelji, a onda shvatiš da stvari nisu, da su malo stvari sive, ali dobro, još uvijek mislim da su dobri momci, pretežito dobri, čak i kad nisu baš toliko dobri, ali ja dogodi se da baš loši momci naravno ostanu loši, evo, i neki od njih i vladaju svijetom.
1: Dobro, to sad neki pravnik progovara iz tebe, ali da taj nekakav jezičac na vagi ipak vuče na ono dobro, to je ono nešto dječje što je u svima nama, vjerujemo, ostalo i čemu se svi nadamo, inače ne znam kako bi se čovjek uopće ustao ujutro iz kreveta. Ali da mi ne bismo ovo pretvorili evo u totalni talk show, a ne predstavljanje pjesme, svakako bih vrlo rado nastavila ovaj razgovor u nekom emisijskom izdanju, ali za ovaj put mislim da bi bilo dovoljno. Vrlo rado ćemo čuti novu stvar iz kuhinje grupe Pavel, ovoga puta koketiranje našeg podneblja sa onim latino koje koliko god nam daleko bilo, ipak dosta nam je blisko. Mislim da sam dobro
0: rekao. Jako slično. Jako slično, da.
1: Vi nastavite uživati u svome subotnjem poslijepodnevu. Dragi Aljoša, srdačne pozdrave šaljemo iz Knina i što god činili, nemojte reći Zadranima da kažu šta.
0: Nikad. Pozdrav Kninu. Bog.
1: Hvala Aljoša. Evo, kauboji i Indijanci idu, nisam sigurna zapravo idu li premijerno u našem eteru, jer vidim da je kolega Lovre prebacio pjesmu već prije nekoliko dana. Možda je pustio samo za svoj gušt, ali evo, ja i moj kolega Tonko ćemo je čuti prvi puta, a vjerujem i mnogi od vas. Grupa Pavel.

Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše, kad svako malo opet vratim se na put od kupine.

Sunnysiders i prolaze mi godine, prolaze i nama ovi sati i minute, već je 17 sati i 25 minuta. Još svega sat i pol je ispred nas, dragi moji. U ovim trenucima, evo, vaša ovdje voditeljica se uči koristiti SofaScore, s obzirom na to da nam nije omogućeno uživo gledanje i praćenje nekih utakmica, ali evo, idemo redom, što me uopće natjeralo na to. Pa, prateći aktivnosti našeg nogometnog kluba Dinara i ponajviše njihovu Facebook stranicu, pa i web stranicu i novosti, dobila sam evo svakako želju prenijeti vam kako su jučer donijeli veliku pobjedu iz Šibenika. Riječ je o Špigetićima. Protiv odličnog Mihovila upisana su tako nova 3 boda, kažu, rezultatom 2-0, i utrka za naslov prvaka se nastavlja. Pa evo, čestitke onima koji su tresli mrežu, to su mali Marko Dijak i Jakov Šimpraga. A oni nešto stariji, točnije seniori, danas igraju pa ne samo običnu utakmicu, već i utakmicu sa humanitarnim karakterom. Naime, na inicijativu Župe Gospa od Ružarja te NK Došk i naravno uz pristanak obitelji, danas se ne odigrava samo obično kolo Županijske nogometne lige u Drnišu na Podvornici, već se provodi i akcija prikupljanja sredstava i pomoći za obitelj teško stradalog Ante Buhe iz Velušića. Pa evo, mene u stvari zanimalo kakav je rezultat i s obzirom na to da ne možemo vidjeti uživo što se događa, a čak i na nekim iz nekih informacija je pisalo čak i da je utakmica u 15 sati, ali nije, nego je u 17. Za sad SofaScore poručuje da je 0-0 ili jednostavno još nisu ni rezultati do njih stigli. Ono što također tu možemo vidjeti i kako je Dinamo Hajduk utakmica i dalje 1-0, a igra se 62. minuta. Ide jedan glazbeni broj, točnije Blue Vinyl, naši domaći dečki iz Šibenika. A ostanite s nama i dalje, jer na pola ure donosimo novosti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Ljubav je zakon, kaže nam grupa Film, podsjećaju nas na najvažnije u 17 sati i 53 minute. 9. dan mjeseca svibnja, sutra nam je majčin dan, pa ako niste ništa stigli, onda stignete još, zahvalite mi kasnije, pa makar neki cvjetić svojoj dragoj majici za sve one koji imaju tu sreću i blagoslov da doista još imaju majku u svome životu. Svi mi bismo trebali, evo, sjetiti se toga i svaki dan, ali ako ništa drugo, sjetimo se toga barem sutra. Druga nedjelja u mjesecu svibnju svake godine posvećena je upravo njima. Spomenuli smo danas, evo, razna događanja, osobito ona koja su u Zagrebu. Zaboravite trnjanske krijesove, gori na Maksimiru, već je krenulo, ima već sat vremena po društvenim mrežama, upravo tako. Da, nažalost, ne za pohvalu kome god, kogod je bio taj koji je započeo, ali to vam je tako na velikim utakmicama i derbijima osobito. Naime, nekoliko puta je gorilo na Maksimiru, bakljada s jedne strane, bakljada s druge strane, gorio je i transparent, gorio je i reklamni pano. To je ona ružna strana nogometa i općenito sporta. A zasigurno, evo, lijepa strana svega je da evo, Dinamo vodi 2-0 za one koji su svakako navijači Dinama, a ne za one koji su navijači Hajduka. Vječni derbi, evo, tako je rasprodao Maksimir, ali isto tako, evo, pred sami kraj potvrdio samo već ono što se i znalo ranije u sezoni, da je Dinamo osvojio novi naslov. Nadamo se samo da neće biti puna ruke posla za policiju. Ono što su već ranije danas zabilježili, bilo je dosta mirno, rekli su da je sve teklo u sasvim odličnome redu. Trenutno se igra 90. minuta, hvala lijepa SofaScore-u na tome, 2-0 je, kao što rekoh, i ono što je ne baš tako lijepo je da se prekidala utakmica nekoliko puta. Ukratko, imao je zaista i Hajduk velike prilike, Livaje je šutirao, ali onda je Livaković branio, nakon toga je ponovno Dinamo pokušavao, potom dvostruka zamjena kod Hajduka, nakon što su izišli Melnjak i Jelmena, u igru su ušli Hrgović i Šego, prekid zbog bakljade prvo s jedne strane, potom i na drugoj strani, kao što rekoh, zapaljen je i reklamni pano, a onda utakmica i nastavljena. Nadoknade bi trebalo biti dosta, komentiraju tako kolege iz sportske redakcije, sve to možete pratiti i na hrt.hr, odnosno na sportskoj domeni. Tako, evo, što se sporta tiče, to bi bilo to, nećemo više o našem derbiju, da ne bismo zakrčili ovaj prostor. Hrvatski autoklub upozorava da ima gužvi, ne samo, dakle, na zagrebačkom području, već i u cijeloj zemlji, osobito tamo gdje traju radovi. Prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Što se ostatka zemlje tiče, mi možemo istaknuti brzu cestu Solin-Klis, gdje se gužve stvaraju, evo, iz dana u dan, svakoga dana, sve to zbog radova. Sretan put gdje god da ste krenuli. Ono što je dobro je svakako da nema kiše, pa nisu kolnici mokri i skliski. 23 Celzijeva stupnja je u Kninu, 24 u Šibeniku, red sunca, red oblaka, ali bez jakoga vjetra. Sretan put svima, a mi idemo dalje putovati po našoj glazbenoj listi.

0: Uvijek ima. Hrvatski radio Kino.
1: 18 sati i 19 minuta. Dobar dan ili dobra večer, već neki tako računaju. Svima vama u svakom slučaju, dragi naši. Idemo lagano prema posljednjem dijelu ovoga sata i posljednjem dijelu našeg današnjeg druženja. Pa je pravi trenutak da vas podsjetimo na nešto važno. Ranije ovoga tjedna imali smo i u našem eteru samog direktora tog neobičnog jedinstvenog muzeja i govorio nam je više svakako o cijelome projektu. A sada samo kratki podsjetnik. Naša kuća dalmatinskog psa je pozvala dakle vrtiće, ali i osnovne škole iz cijele Hrvatske da se uključe u nacionalni likovni projekt kojim će se pokušati postaviti Guinnessov rekord za najveću izložbu slika dalmatinskog psa na svijetu. Jedinstvena zaista ideja koja ima više struke benefite, evo kako na naše maline koji će još i više si posvijestiti tu činjenicu da je naš pas dalmatiner jedna velika, velika stvar prepoznatljiva u cijelome svijetu, a pristiže upravo ovdje od nas, a s druge strane ćemo evo uspjeti svakako i popularizirati ovaj jedinstveni muzej. Organizatori navode da je cilj povezati djecu, umjetnost i kulturnu baštinu simbolom dalmatinskog psa, pasmine povezane s hrvatskim identitetom i prepoznatljivom zaista diljem svijeta. Radove je potrebno poslati do 10. lipnja, imate dakle još mjesec dana na raspolaganju, a svi detalji su na mrežnim stranicama kuće dalmatinskog psa, pa vas sve zajedno evo pozivamo i upućujemo da pronađete trenutak, kliknete na bilo koju od njihovih društvenih mreža ili samu web stranicu, više se interesirate o ovome podvigu, te naravno svojim radom sudjelujete u ovom točkastom podvigu. A to nije sve što imamo za poručiti i prenijeti našim mališanima. Naime, dječje gradsko vijeće grada Knina pokrenulo je dječju akciju Kutija dobrih djela s ciljem poticanja prijateljstva, međusobnog poštovanja i širenja dobrote među učenicima osnovnih škola. Akcija je namijenjena svim učenicima od 1. pa do 8. razreda osnovne škole koji tijekom svakodnevnog školskog života primijete ili sami učine neko dobro djelo. Dakle, bilo da pomognete prijatelju, razveselite nekoga, podijelite užinu s nekim, uključite učenika koji je bio sam ili na bilo koji način pokažete pažnju i dobrotu prema drugima. Dragi naši školarci, u školama će biti postavljene kutije dobrih djela u koje možete ubaciti kratke poruke s opisom dobrog djela i imenom učenika koji ga je učinio. Na taj način želi se istaknuti pozitivne primjere među djecom te potaknuti stvaranje još boljeg i prijateljskijeg školskog okruženja. Cilj ove inicijative je, kako kažu, razvijati još malo više empatiju, zajedništvo i osjećaj sigurnosti među najmlađima, a sve to zajedno uz poruku da i mala dobra djela mogu napraviti veliku razliku. Ono što još ističu u ovoj akciji, odnosno inicijativi, je da će po njenom završetku posebno biti istaknuti oni učenici čija su dobra djela svojim primjerom inspirirala druge, a cijela inicijativa završit će simboličnim proglašenjem majstora dobrote. Divna ideja zaista, evo i mi također pozivamo sve učenike da se uključe i pokažu kako se dobrota širi osmijehom, lijepom riječju i brigom za druge. Rok za ubacivanje poruka u kutije koje su u vašim školama je 5. lipnja ove godine, pa potrudite se ne samo vidjeti tko to čini dobra djela, već činite ih i vi sami. Za kraj školske godine, savršena inicijativa. Odlične inicijative, odlične ideje, ja trenutno ne mogu bolju smisliti nego da se vratimo nakratko glazbi. Idu nam i posljednje novosti ovoga dana vrlo skoro, ali ne prije no što Mišo Kovač ne zasvira u našem eteru, a potom i vještice.

0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da će na američki dokument o samo jedne stranice odgovoriti vlastitim tempom. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je rekao da uskoro očekuje iransku reakciju. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako je na snazi primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona, a tamošnji mediji pišu da je poginula 31 osoba. Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Nakon početne euforije u povodu izborne pobjede, kada su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, velika su očekivanja od čelnika koji je obećao promjenu režima, kako bi se zaustavila korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Mađarski parlament dobio je novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu. Nakon što je jučer premijer Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
1: Uvijek kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
2: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
0: Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Marijana Mišura. Novosti. I o vremenu sutra, prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na Istarskom Ipsilonu s riječke strane do sutra do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji i smjera Istre i Pule za smjer Zagreb i izlazni krak iz smjera Zagreba za smjer Istre i Pule, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilazak za osobna vozila je državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna i sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zagreb. Zapad Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom. Tiha, svjetla vrata

U 18.43 ne bi bilo loše evo prenijeti vam par korisnih informacija koje su kolege već i prenijeli, ali neki od vas možda će baš sada to čuti prvi puta. Dio radova na postavljanju punionica za električne autobuse na peronima autobusnog kolodvora Šibenik uspješno je završen. E sukladno tome, od ovoga ponedjeljka, od 11. svibnja, svi dolasci i polasci autobusnih linija ponovno će se odvijati prema važećem voznom redu sa autobusnog kolodvora Šibenik. Autobusi koji su tijekom izvođenja radova privremeno prometovali s lokacije kod tržnice vraćaju se dakle na perone autobusnog kolodvora Šibenik. Valja brinuti i o zdravlju, to ćete posebno evo moći učiniti idućega tjedna. Naime, veleučilište u Šibeniku u sklopu programa VUŠ tjedan zdravlja organizira edukativnu i interaktivnu javnozdravstvenu akciju i to povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara te obilježavanja trećeg rođendana stručnog prijediplomskog studija sestrinstva. Akcija će se održati ovoga utorka 12. svibnja u Vanjskom amfiteatru veleučilišta u Šibeniku od 9 do podne. Program uključuje osnove održavanja života za odrasle i djecu, Heimlichov zahvat, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postavljanje osobe bez svijesti u pravilan položaj, mjerenje glukoze u krvi i krvnog tlaka, te procjenu starosti srca. Ovim putem, evo, poziv je svakako svima da ovoga utorka popratite ove aktivnosti, jer ne samo da možete saznati nešto o svome zdravlju, već možete saznati evo važne i vrijedne informacije o tome kako drugome spasiti život ako se ne daj Bože i nađete u takvoj situaciji. Ovo je dakle akcija koja promiče zdravlje, prevenciju bolesti, ali i ključne vještine spašavanja života. I još kad smo kod spašavanja života, znamo već, svi znaju i vrapci na grani, koja to tekućina spašava doslovno živote, to je naša dragocjena krv. Pa evo, nakon akcije darivanja krvi u Kninu ovoga tjedna, održala se 7. svibnja, novi tjedan donosi nove termine. U ponedjeljak 11. na redu je Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, pa ćete to moći učiniti upravo kod njih od 9 do 18 sati. U utorak 12. svibnja prostorije Kulturnog centra Tribunj od 9.30 do 11.30, u srijedu Gradska knjižnica Vodice od 8 do 12 sati, te 18. svibnja, onaj tamo ponedjeljak, u prostorijama općine Primošten od 9.30 do 12 sati. Evo ga, da ne bi bilo, nismo znali. Idemo još da svirati prije no što se pozdravimo kolega Tonko i ja od vas. Svira nam Brian Ferry, a potom i Ibrica Jusić.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: je.
1: U svakom slučaju, došlo je vrijeme da se oprostimo od vas, ali u svakom slučaju uvijek imam ja još nešto za nadodati, jel tako? 18 je sati i 53 minute, sasvim dovoljno vremena imamo za podsjetit vas na neke od klikova koji biste mogli učiniti ovako tijekom vikenda kad je više slobodnog vremena. Na službenoj web stranici grada Knina okačen je, da tako kažem, anketni upitnik o zelenoj urbanoj obnovi grada Knina. U sklopu izrade strategije zelene urbane obnove Knina, koja će definirati smjernice i planove za održivi razvoj grada u narednim godinama, grad Knin je pripremio kratku anketu za građane grada Knina. Svi prikupljeni podaci su naravno anonimni, stoga evo, mole da iskreno odgovorite na postavljena pitanja, a anketa se može popuniti do 21. svibnja, pa evo, požurite i u ime grada zahvaljujemo na vremenu i trudu uloženom u ispunjavanje. Također i podsjećamo na već ranije vam prenesenu vijest o pozivu za prikup i odvoz ovčje vune. Ekološka udruga Krka poziva sve zainteresirane poljoprivrednike koji se bave ovčarstvom i imaju registriran OPG sa šireg područja Knina i Vrlike da se jave ako su zainteresirani za ovu ideju organiziranog besplatnog prikupa, odvoza i otkupa ovčje vune. Više informacija o cijelome projektu koji se zapravo održava kroz projekt Mosaic of Life možete pronaći na internetskim stranicama grada Knina, a važno je spomenuti samo kako se prijave primaju do 15. lipnja. Vikend, lijepo vrijeme, ali i puno prometa. Evo što imamo od strane Hrvatskog autokluba kao njihovo posljednje izvješće.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na Istarskom Ipsilonu s riječke strane do sutra do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji i smjera Istre i Pule za smjer Zagreb i izlazni krak iz smjera Zagreba za smjer Istre i Pule, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilazak za osobna vozila je državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna i sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Dogodi se i to. I mi vam želimo sretan dolazak na vaše odredište gdje god to bilo ovih dana. A ovih dani, kao što rekoh, topli su i sunčani, ima nešto oblaka, ali nema kiše. Danas Knin je bio na nekih 24 plus stupnjeva, a upravo je to temperatura ona posljednja poznata, posljednja izmjerena u 18 sati. 24, dakle, u Kninu i u Šibeniku, u ostatku zemlje slično, tako, evo, izdvojimo Sisak i Daruvar koji su na 25. A mogu vam reći koja je temperatura mora, ako je nekome već more na umu. Samo mi oprostite, ne mogu reći najtoplije more, već najmanje hladno more je na području Crikvenice i Dubrovnika. 18,5 stupnjeva ovdje na našem šibenskom području. Blizu je to, 18 celzijevih stupnjeva. Znam da ima hrabrih među vama, ali u većini smo mi koji čekamo 24,5 plus. Današnja, dakle, temperatura je bila takva, a što možemo očekivati sutra, idućih dana, reći će nam Marijan Tadin.
3: Sutra će u početku biti sunčana, ali onda se tijekom dana očekuje postupno na oblačenje, tako da će poslije podne u noći biti mjestimice kiše, najveća vjerojatnost pod kraj dana u noći, ali nešto kiše može biti već i poslije podne, a onda postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će tijekom prije podneva zapuhati slabo jugo koje će onda prema noći jačati na umjereno do pojačano. Od ponedjeljka nadalje onda očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost za povremenu kišu i pljusak i puhat će jugo.
1: Eto, opet kišobrani. No, što je tu? To vam je proljeće, peti mjesec, Marijin mjesec, sutra je Majčin dan, ponovno vas podsjećam, sve vas koji ste možda zaboravili. Pa evo, želimo još jednom srdačan pozdrav, ugodnu večer, ugodan nastavak vikenda, u moje osobno ime, u ime kolege Tonka. Čujemo se ponovno.

0: Hrvatska radio televizija, Dnevnik Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Prosvjednici i jake policijske snage na Savskom nasipu na manifestaciji Trnjanski kresovi.
1: Dan je pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: Peter Mađar i službeno preuzeo dužnost mađarskog premijera.
1: Sport, Dinamo u Maksimiru pobjedio Hajduk 2-0.
0: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko najavi. U Zagrebu danas tri događaja označena visokim rizikom. Dva su završila. Hod za život bez izgreda i utakmica Dinamo Hajduk prije, koja je privedena 31, ukupno 46 osoba. Treći događaj još traje. Paljenje trnjanskih kresova na Savskom nasipu u povodu dana pobjede nad fašizmom. Atmosferu oči trnjanskih kresova poslije podne su pokušali užariti protuprosvjedi. Među nekolicinom pristaša bio je i čelnik stranke autoktona Hrvatska stranka prava Dražen Keleminec. Između sudionika i prosvjednika je policijska ograda preko koje su protuprosvjednici s jedne strane prozivali organizatore, ali i premijera, a s druge strane su sudionici trnjanskih kresova uzvraćali skandiranjem "Malo vas je ustaše". Evo dijela atmosfere.
2: Ako je Europski parlament donio rezoluciju o zabrani veličanja totalitarnih sistema, komunistički, fašistički i nacistički, onda Hrvatska država, onda Andrej Plenković, hrvatska vlada moraju poštivati rezoluciju.
3: Sada više ne smijemo reći ni svoj dom, ni svoju domovinu da smo branili, ali idemo za domovinu!
4: Smrti! Evo, ovo oni slave danas, ova komunistička bagra.
5: Danas, ako dva put kažeš da si Hrvat i domoljub, ti si odmah za njih nekakav ustaša.
6: Nije bilo hrvatskih partizana.
7: Ova sekta možemo slaviti. Slave oni koji nisu bili za Hrvatsku i ne vole Hrvatsku državu.
8: Pa evo, došli smo gledati ovu sramotu. Imam osjećaj da se vraća 45.
1: Na Savskom nasipu je Aleksandra Funes. Dobro večer, Aleksandra. Jesu li se na nasipu strasti smirile ili je još napeto? Navodno je privedena jedna osoba, aktivistica iz mreže antifašista.
9: Dobar dan ili dobra večer, kako tko želi. Mirno je, incidenata nema, tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, ali oni su izvan ograde koju čuva policija, oni tek zvižduču i mašu zastavama. Paljenje kresova ovdje na zagrebačkom Trnju, na lijevoj obali Save, naime vrhunac je obilježavanja oslobođenja grada Zagreba. Teško je reći koliko je ovdje građana, ja ću se usuditi procijeniti na više tisuća. Oni su na prostoru od same obale rijeke tu do nasipa, na nasipu pa sve do močvare, odnosno tu u susjedstvu HRT-a. Nekoliko amaterskih zborova otpjevalo je antifašističke pjesme, kao što su na primjer poznati Makovi crveni, a uz glazbu čeka se sumrak kako bi potpalili kresove. Kresovi su naime stupci od cjepanica složeni tako da čine nekakve svojevrsne tornjeve, ajmo to tako reći. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 45. Mislim da to već svi znaju. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. Održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi. Kresove organizira mreža antifašistkinja Zagreba pod pokroviteljstvom Gradske skupštine, Zagrebačke gradske skupštine, grada Zagreba. Uz glazbu se čeka, kao što sam već rekla, da malo dođe malo mraka, jel? I da se kresovi potpale i da počnu gorjeti. Ovdje je sve kao neki veliki ležerni piknik. Djeca igraju badminton, tu su psi, stari, mladi, vrlo je ležerna atmosfera u ovom ograđenom prostoru, naravno. Toliko za sad.
1: Hvala lijepa. Sa Savskog nasipa uživo se javila Aleksandra Funes. Na kao što smo čuli, 11. hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon" u Zagrebu je protekao bez izgreda. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju, jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti ministar demografije, na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
10: Organizatori hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
11: Prvi korak je... Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...

0: i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
1: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu:
2: na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
3: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje, podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
1: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
4: Hodajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
1: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Prosvjede protiv trnjanskih kresova, ali i Thompsonov nastup na skupu Hod za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto? Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, no ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija. I u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja inače slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine slavio na Trgu Bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je da nas, uoči mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu Bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
9: Hrvatski radio. Dnevnik.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine do sad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica, koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače,

0: Danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikočić.
1: Bespilotnih sistem.
2: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
3: Veliki pod
4: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam dan pobjede.
3: Njom pobjede! Ura!
2: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio:
5: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
2: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
4: Volio bih vidjeti završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
2: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
6: Petar Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran. Istodobno, mađarski je parlament dobio novu predsjednicu, Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka o njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoevropske zemlje u Europu.
7: Dnevnik.
0: Unatoč napretku medicine, astma ostaje jedna od najčešće kroničnih bolesti koja u svijetu pogađa više od 260 milijuna ljudi. Liječnici upozoravaju da to nije samo povremeni kašalj ili ostanje bez daha nakon napora, nego bolest koja se mora držati pod nadzorom. Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma pluća, KAJSAD, u Varaždinu je održala zdravstvenu akciju u povodu Svjetskog dana astme. Izvijestit će Ivica Grudiček.
8: Jedan tipičan vikend u centru Varaždina. Sunčani je dan izmamio stotine šetača, a za neke od njih je to bila idealna prilika da provjere svoje zdravstveno stanje.
9: Evo, valjda humanitarne ovoga prirode, pa želim se skontrolirati.
8: Na štandu Varaždinske udruge KAJSAD građane se educira o bolestima dišnih puteva, prvenstveno astme o kojoj se malo govori. Nije to bolest djetinjstva koja se preraste, već se može pojaviti u bilo kojoj dobi. Specijalist pulmolog Marin Dubovečak.
10: Ona se manifestira sa nekim klasičnim simptomima od kašlja, piskanja u plućima, zaduhe. Ljudi često zanemaruju te simptome. To propisuju nekom umoru, nekim godinama i nekim svojim prijašnjim bolestima, ali nama je svakako bitno profilirati te pacijente.
8: Pulmolozi, medicinske sestre i volonteri ističu nužnost preventivnih pregleda koji mogu spasiti život. reporter Ivan Milešić.
11: Medicina nije profesija za nas, nego način življenja. I učiniti kroz radni vijek nešto za druge, velika je čast ako to možeš pomoći.
8: Još uvijek najveći neprijatelj za naše zdravlje, ali i pluća je pušenje. Stradaju aktivni pušači, ali i oni pasivni koji su u doticaju s dimom cigarete.
10: Pušenje je jedan tihi ubojica koji svakako uz druge razne bolesti, od kardiovaskularne, cerebrovaskularne, ima i veliki udio u tim plućnim bolestima. To su nam glavne smetnje koje nam onemogućuju neko normalno funkcioniranje čovjeka i vode k daljnjim bolestima kao što je astma, kao što je kronični bronhitis i kao posljedica toga i karcinom pluća.
0: Sport. Iz studija drugog programa pridružuje nam se Sanja Žigerfrljuk.
12: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo je bio bolji od Hajduka 2-0 u derbiju na Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Izvijestit će Dameo Ramić-Kovačić.
13: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena, ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije, već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost, centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici s Dinamove strane bilo je puno posla za Silića. Branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu u Maksimiru.
12: U tijeku je susret Varaždina i Lokomotive, prati ga Vladimir Horvat.
14: 33. minuta dvoboja u Varaždinu koji vodi 1-0 i to rani pogotkom i za 6. minute nakon što su izmenili dupli pas Tavares i Latković, na kraju lopta za Vuka koji s 13 metra zabija pod gredu za trenutačnih Varaždin Lokomotiva 1-0.
12: U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea 2 puta po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale u Istanbulu, a gimnastičarka Tijana Korent osvojila broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Toliko za slušatelje prvog programa.
7: Vremenska prognoza.
6: Sutra prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren, jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom, te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
0: I na kraju emisije podsjetnik.
6: Prosvjednici i jake policijske snage na Savskom nasipu na manifestaciji Trnjanski kresor.
0: Dan je pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
6: Petar Mađar i službeno preuzeo dužnost mađarskog premijera.
0: Sport, Dinamo u Maksimiru pobjedio Hajduk 2-0.
6: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Petar Sen, biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj. Blagoslov i mir od svemogućega Boga Oca, njegova Sina, našega Spasitelja, gospodina Isusa Krista, u Duhu Svetome. Amen. Čujte, draga braćo i sestre, riječ Božju kako je ona zapisana u Pavlovoj poslanici Rimljanima u 8. glavi, 28. redak. Znamo doista da se onima koji ljube Boga sve okreće na dobro, onima koji su pozvani po njegovu naumu. Amen. Ljubiti Boga, šta to znači? Da li je ljubav sveopća, da li je svemoguća? Jedno znamo isto iz Pavlove poslanice, da ljubav pobjeđuje sve i da ona ostaje na kraju. Ostaje utjeha, vjera, snaga, ali to mora biti prava ljubav. Prava ljubav da bismo uistinu svoj život Bogu predali. Evo, sada u ovo vrijeme prije blagdana duhova imamo i ovu lijepu, savršenu mogućnost iskazivanja ljubavi, a to je majčin dan. Majčinska ljubav je ona koja je najveća. Nema veće, nema ljepše i nema razumljivije. Zato mi koji još možemo, neka ljubimo i volimo naše majke. Neka Bog blagoslovi sve majke u njihovom hodu i životu i u njihovim dijelima. Jer gdje majka pogleda, tamo i cvijeće ljepše cvjeta. Poštujmo naše majke, poštujmo supruge, poštujmo one žene koje život daju, jer one su Božji blagoslov u našim životima. Stoga prepoznajmo Božju ljubav, kako nas je On blagoslovio, kako nam je pokazao sve te mogućnosti i pokazao to da je najljepše kada žena dade život. Ja sam otac petoro djece i mogao sam nazočiti svih pet poroda moje supruge. Ništa ljepše nema kada žena porodi dijete i primi je u svoj zagrljaj. To nije samo olakšanje, to je slavlje života, to je hvaljenje Boga. Stoga, draga braćo i sestre, poštujmo život kako ga Bog daruje i prihvatimo naše bližnje kao Božji blagoslov. Da, treba tu biti i strpljenja, treba tu biti i kušnje, ima tu i zakona, ima tu i zapovjedi, ali Božja ljubav nadpisuje sve, jer čovjek koji se u Boga pouzda, njemu nije zakon ropstvo, zapovjedi nije prisila, nego ljubav prema Bogu, jednostavno prepoznavši njegove blagoslovi u našim životima, potiče nezaustavljivu zahvalnost. A s tom zahvalnošću, ako čovjek promatra ovaj svijet, ništa drugo ne prepoznaje samo Božju slavu. Stoga tako prigrlimo naše bližnje, zadovoljnimo se današnjicom, otvorimo srca, otvorimo oči i vidimo ono što nam Bog daje. Jer ovo sve ostalo što nas se sili, čime nas se veže, lance što nam se stavljaju, da bismo bili robovi svojih potreba, ono nas sve vodi u propast. Prihvatimo se dobra, za što nam je Bog dao sposobnosti da prepoznamo. A u toj lijepoj i savršenoj ljubavi koju Bog obznanjuje u svome jedinorođenome sinu, našemu gospodinu Isusu Kristu, kako je On sebe dao za svakoga griješnika ko u njega vjeruje da ima život vječni. A mi s tom Božjom ljubavi već ovdje možemo to preživjeti. Amen.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burne subote u Zagrebu. Dan su obilježila čak 3 događaja označena visokim rizikom. 2 su završila. Hod za život, bez izgreda i utakmica Dinamo Hajduk u kojoj je pobjedu s 2-0 odnio Dinamo. Prije, za vrijeme i nakon utakmice privedeno je ukupno 46 osoba. Treći događaj još traje. Program trnjanskih kresova na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Organizator kresova uz potporu grada predstavnici su mreže Antifašistkinja Zagreba. Već su prije poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan od por državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima, a preko trnjanskih kresova. Na Savskom nasipu sve prati naša Aleksandra Funes. Aleksandra, nadam se da i dalje sve prolazi mirno pod paskom policije, kako si javila u našem dnevniku u 19 sati, a jesu li u međuvremenu zapaljeni kresovi i što se još očekuje u ostatku večeri?
2: Dobro večer, je ovdje sve protječe mirno, dakle na Zagrebačkom trnju, na lijevoj obali Save, upaljeno je 5 kresova, odnosno 5 tornjeva složenih od cijepanica. Sve kao što sam rekla, protiče u najboljem redu, bez ikakvih incidenata. Tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, oni zvižduću, poručuju nešto neartikulirano putem megafona, pa malo stanu, valjda da se odmore, pa onda iz početka uz mahanje zastavama, ali je sve to izvan ograđenoga prostora kojega čuva policija. I za te ograde više je, rekla bih, 1000 ljudi, odnosno od djece do starijih osoba, i sve se doima nekako poput ležernijeg pičika uz glazbu. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 1945. Kao što si već rekla, ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. i održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi. Ljudi se ovdje druže, za sad i pretpostavljam nakon što ti stresovi izbore uz još malo glazbe, polako će se i razilaziti.
0: I nadamo se da će ostati mirno i do kraja večeri. Hvala ti lijepa, Aleksandra, na uključenju u vijesti. Sa Savskoga nasipa javila nam se kolegica Aleksandra Funis. A hod za život održao se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: Na hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Evo kako je tu činjenicu, ali i prosvjede protiv trnjanskih kresova, komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
1: Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju. A u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%. Pokazuje to novo istraživanje Eurobarometra. Većina Evropljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% evropski građani daju i zajedničkoj valuti euro.
5: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblake i pljuskovi s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte i vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Walk for Life held in Zagreb. Europe Day marked in Croatia. First conscripts complete basic military training.

0: 21 sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Zagrebu su večeras zapaljeni trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada, predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. No, kako nam je javila naša kolegica Aleksandra Funes pod paskom policije, za sad sve protječe mirno.
2: Sad protječe mirno, dakle na Zagrebačkom trnju, na lijevoj obali Save, upaljeno je 5 kresova, odnosno 5 tornjeva složenih od cijepanica. Tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, oni zvižduću, poručuju nešto neartikulirano putem megafona, pa malo stanu, valjda da se odmore, pa onda iz početka uzmahanje zastavama, ali je sve to izvan ograđenog prostora kojega čuva policija. I za te ograde više je, rekla bih, tisuća ljudi, od djece do starijih osoba i sve se doima nekako poput ležernijeg piknika uz glazbu. Inače, crnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 1945. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. i održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se crnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi.
0: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić, no prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
3: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
4: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković-Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja Parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
5: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
1: Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajmo da prolazi prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine je jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Cvjetnom trgu nije bilo vojne opreme kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja, ulice Moskve bile su gotovo posve prazne.
6: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskove s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 17, dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
6: Postoji li život na drugom?
7: Da li američka vlada skriva?
8: Što su crne rupe i da li...
9: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
10: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
11: Dobar dan, lijep pozdrav.
10: Imali smo jedan događaj koji je odjeknuo poput bombe između dvije emisije, a to je ovaj summit inicijative Tri mora koji je održan u Dubrovniku. Inicijativa Tri mora u Dubrovniku okupila je što od zemalja članica, što od pridruženih članova, što od promatrača, otprilike 30% Europske unije. Dakle, nije to više samo inicijativa tih 4 ili 5 država koliko ih je bilo na početku kada su poljski predsjednik i naša predsjednica inaugurirali tu inicijativu, već je sada puno ozbiljnija stvar, tim više što je u Dubrovniku na samitu prisustvovao u radu inicijative i američki ministar gospodarstva Chris Wright, bila je tu i američka podtajnica, dakle gotovo svi relevantni ili svi relevantni hrvatski gospodarstvenici, jako puno gospodarstvenika iz čitave Europe i Sjedinjenih Američkih Država, koje su objavile da im je Hrvatska strateški partner u gradnji ili projektu Pantheon AI.

0: Americi, neću reći svaki drugi grad, je došao na ideju da i oni bi htjeli gigacentar za hrpu procesora koji trebaju vrtiti umjetnu inteligenciju ili te chatbotove koji to rade. Količina energije koja se troši je čudovišna. I onda je bila pitanje da li možda se može negdje u Europi strateški napraviti nešto tog tipa, i to radiš kraj nuklearne elektrane, kraj velikih hidroelektrana, to radiš tamo gdje struje. Znači, umjetna inteligencija je kao tvornica aluminija. Znači, najvažnija stvar je koju ti moraš dati je energija. Procesore će dati Amerikanci, Tajvan, netko koji radi procesore. Infrastrukturu, sustav za hlađenje će dati netko koji mora napraviti sustav koji hladi 1 gigawatt. Praktički cijeli grad možeš grijati sa koliko topline to izbacuje. I onda moraš imati mjesto gdje ćeš to staviti. Mi niti imamo struju, niti imamo dalekovode za to, dalo bi se napraviti Končar. Sva energija koja ima višak u Srbiji nam nije dovoljna za to napraviti. Znači, osnovna infrastruktura za takav gigacentar ne postoji. Znači, ta ideja da oni se nađu u Dubrovniku, da si pričaju priče, to je kao kada se na Istrakonu nađu i pričaju o zmajevima u Pazinu. Znači, to će napraviti netko koji ima uvjete za to. Sad kad pogledamo gdje su uvjeti za to, moraš imati elektranu koja može dati 1 gigawatt.
1: Nisam očekivao ovakvu količinu negativnosti na samom početku.
0: Ma
1: gdje
0: spominjati sve ove vucibatine iz svijeta koji su došli u Dubrovnik za se gostiti.
1: Čekaj, polako, idemo iz početka. Dva strateška partnera su u tom projektu. Prvi je Končar koji bi trebao sagraditi dalekovod, a drugi strateški partner je poduzeće koje bi trebalo sagraditi fotonaponsku elektranu od pola gigavata.
0: Dobro, dakle, od tih jedan... i dalje ti ne, po noći ne znači niš, nema te energije tu. A onda kad si krenuo pričati, a to je priča o tri mora. Znaš gdje sam prvi put slušao priču o tri mora? Kad su mi Mađari pričali o velikoj Mađarskoj koja je bila na tri mora. Na Jadranskom, na Crnom i na Baltiku.
1: Nikakve veze ova inicijativa nema sa mađarskim aspiracijama na Jadranskom
0: more. Čim ja čujem tri mora, ja se sjećam te priče kad su meni Mađari objašnjavali da oni su sada jadni i da su ih pokrali, da su oni sretili bi država na tri mora.
1: Dobro, ako ih je neko pokrao nakon Trianona, to je Rumunjska. Uzeli su pola Mađarske. Ali to nema nikakve veze sad s ovim.
0: Gleda, energija. Znači, da te neko pita, hoćeš zlato ili hoćeš energiju, biraš uvijek energiju.
1: Mi govorimo o projektu koji bi trebao vrijediti 500 milijardi dolara.
0: Odnosno, to ne ide nama. Procesori su.
1: Ma, nema veze, ali to je najveća investicija u povijesti Hrvatske. Tako. To je 100 peljeških mostova.
0: Novac ne ostaje tu. Taj centar, kad radi, koliko ima zaposlenih?
1: Možda 300.
0: 50. Bez 300. 50. Znači ti imaš 50 zaposlenih da radi nešto tog tipa, sve te milijarde koje spominjemo.
1: Ali treba ga izgraditi prije.
0: Ok, to će biti međunarodni natječaj, neće dobiti hrvatske kompanije, više nema velikih kompanija.
1: Pa to ne znamo ko će dobiti.
0: Ma ja samo ti objašnjavam da kada se ide objašnjavati nešto tog tipa, tu u Hrvatskoj tog novca neće ostati niš. Ostaviti zagađenje neke mega termoelektrane od 1 gigavata. Da li mi znamo napraviti elektranu od 1 gigavata? Čak i da. Znači, to bi bila termoelektrana sa nekoliko kotlova koje bi onda mogla na nekoliko turbina i mogla bi zbilja proizvoditi tu energiju. Ali računaj da Plomin nije ni pola toga.
1: Ali mogli bi imati one male pokretne nuklearne elektrane.
0: Ne postoje. Znači, to je nešto što će doći za 10 godina. Znači, mi sad, ovog trenutka, hoće graditi
1: odmah. Kako ne postoje? Što onda goni nosač aviona?
0: Tu ti ne daju. Znači, nuklearne elektrane na koje te imaš dobiti su ogromnoća, grade se 10 godina i ugovaraju 5 godina prije toga. Znači, hoćeš sada odmah nešto, možeš dobiti termoelektranu koju će te napraviti Kinezi u godinu.

0: na ugljen.
1: Ma Kinezi uopće nisu u ovoj priči, nego Amerikanci.
0: U čem ti vidiš pozitivno? Najmo ovako, znači ja sam siguran da od toga neće biti niš. Zato jer nema jednog gigavata. Znači elektrana Krško je pola od toga, Plomin je pola od toga. Znači mi trebamo dvije elektrane, ogromne, samo za to.
1: Ne pola, ako je fotonaponska pola, onda treba samo polovice još.
0: Nema, po noći ta polovica ne radi. Ti moraš imati dalekovod za uvjete kada nema ničega. I sad kad pogledamo koliko imamo struje u Bosni viška, u Srbiji viška koje možemo uvesti, da li imamo dalekovod koji može prebaciti 1 gigavat do Hrvatske? I odgovor je, treba sve napraviti, napraviti.
1: To će Končar napraviti.
0: Ajmo se kladiti.
1: Da.
0: Da neće projekt biti. Znači ovo je jedna od onih priča iz Dubrovnika nakon Istrakona u Pazinu sa zmajevima.
1: U što se kladimo?
0: U večeru.
1: Ma nešto više mora biti, ne večera.
0: Bo ja znam puno pojesti, večera.
1: Dobro, ja sam si mislio kladiti u auto.
0: Ne.
1: Dakle, ti zastoji koji se događaju u gradnji podatkovnih centara u Sjedinjenim Američkim Državama
0: su ogromni.
1: Su ogromni zato što nemaju što staviti unutra, jednostavno tržište, s jedne strane energetski zahtjevi, a s druge strane nema ni procesora toliko na svijetu da popuni sve ono što
0: ali
1: bi oni htjeli.
0: Uzmi energetski. Znači, recimo da smo sada u ekonomiji tržišnoj. To znači da postoji ogromna potražnja za strujom. Data centar. Oni imaju novca. I svi zaključuju da je super dignuti cijenu električne energije, jer ovima treba puno i da se zaraditi. I sad je svaki stanovnik Hrvatske se odjednom osjeti malo u bedu da mu struja poskupi za 50%. U Georgiji, u Americi se desilo za 100 i nešto posto je poskupila električna energija. Ljudi su na poludi sada tamo da su kao data centar i odjednom ovaj progutao svu struju, on je uvozio di god po cijeni, di god. Jer ako ti taj dobavljač potroši sve tamo, javlja se novi dobavljač. Mi zato nemamo baš još u Hrvatskoj taj tip tržišta energije, ali računajmo da će se to desiti. Znači, ako neko proguta 1 gigavat, mi ćemo morati struju plaćati više, će ko zna otkud je nabavljati. A to što će biti pola solarne elektrane, gledaj, kako kod nas rade, onda uzmu obradivo zemljište, stave gore solarnu elektranu ili uzmu negdje neku šumu pa stave, ili šikaru pa stave solarnu elektranu. Mi ne stavljamo solarne elektrane na parkirališta, solarne elektrane na hale, na trgovačke centre, gdje onako mrtvo. Mi sad uzmemo lijepi komad zemlje i nas složimo tamo solarnu elektranu koja je devastacija tog prostora gdje se stavi. Znači solarne elektrane bi trebali ići na mrtvo, iznad cesta, iznad pruga, iznad jezera umjetnog tipa Botonega da ne isparava voda. Znači na ono što je dobro da bude u hladu. A liči stavljati, uzmemo ovo kao neka livada, pa šta livada je bez veze, pa ćemo staviti solarnu elektranu tamo. Ja bi svakoga ko stavi solarnu elektranu na livadu globio za sunu travu i cvijeće koje će krepati radi toga.
1: Pa čak bi mogla biti na livadi, ali ne na metar visine, nego negdje na 3-4 metra.
0: Mijenjaš insolaciju, mijenja se vegetacija ispod. Znači nije problem taj dio, ali moraš znati da dolazi do promjena. Prava priča je solarne elektrane stavljati na mrtvo. Znači imaš autoput, iznad autoputa prekriti solarnu elektranu.
1: Pa imamo tamo kamenjara.
0: Ni kamenjar nije mrtvo. Kamenjar je prostor gdje žive životinje i biljke kamenjara. Krov trgovačkog centra je mrtvo.
1: Ma jasno, jasno. Ili parkiralište, odmah bude i hlad za auta. Da.
0: ono, ponekad tražiš po ljeti hladi, nema hlada.
1: Da, ali malo si me iznenadio sa tim, s takvim viđenjem.
0: Pa gledam šta se u Americi dešava oko tih gigacentara. Znači, masovno otkazuju, oni koji su već imali predugo ugovore potpisane, masovno otkazuju. I da ne pričamo da jedan gigavat ti puštaš u prostor. Znači, nije pitanje samo ti si potrošio tu energiju. Ok, pretvorio se u toplinu. Kamo ta toplina ide?
1: Pa može se Zagreb grijati s tim.
0: Ne, neće iz Topuskog voditi do Zagreba. Znači, ti imaš ogromnu količinu energije koju sad ne znaš koristiti. Da smo u Španjolskoj, onda biš grijao plastenike, staklenike, još stotine i stotine hektara rajčice, malancane, cukete.
1: Da.
0: U Hrvatskoj toga nema, jer mi imamo 400 megavata u Plominu koje se vraća u more. Znači 400 megavata ili 600 megavata je ono što dobiješ struje, još toliko je cijela rijeka topla koja teče u Plominski zaljev.
1: Da, i zato tamo nema ničega.
0: Ma, ima nečega, ali...
1: Ma mrtvo more je tamo.
0: Kao sa druge strane, kad bi se recimo iskoristila ta voda i grijao grad Labin, podzemlje, veliki plastenici u Čepičkom polju, nešto, ali niko neće jedan gigavat iskoristiti. A Labin sigurno bi se cijeli mogao grijati bez da se razmišlja, jer je ispred elektrane sve do Labina su tuneli i hoćeš stavljati cijevi šta god
1: hoćeš. Da, možeš unutra stavljati što god hoćeš, možeš s autom doći iz Plomina u Labin ispod zemlje.
0: Da, tako da je ono, kad tamo nije iskorišteno, onda neće nikad.
1: Kako onda tumačiš ovaj podatak da imamo u prošloj godini 50% energije dobivene iz obnovljivih izvora energije, a pretprošle godine smo imali puno više, što znači da se u međuvremenu sagradila i prljava energija, odnosno prljavi izvori
0: energije. Ne, mi imamo, kažemo, obnovljivi izvori dominantno u Hrvatskoj hidroenergija.
1: Ne, govorim na svijetu.
0: A to u svijetu je potrošnja ogromna. Znači imamo potrošnju koja je veća od prirasta. Uzmemo u Kini, svaki tjedan se pokreće jedna termoelektrana a la Plomin. I tako male više niti ne rade. Znači sad se rade puno veće termoelektrane. Znači količina energije koja je potrebna je čudovišna. Količina recimo solarne energije što je Kina proizvela i prodala je 53 gigavata prošle godine. Znači postavljeno se u svijetu, ali to i dalje nije ni mrvica od onoga koliko treba. Znači Kini samo i treba ogromna količina energije. Prije 20-30 godina, ono, dok sam ja još bio, recimo, malo poslije student, misao je bila, ako svaka obitelj u Kini postavi bojler, ostali smo svi bez struje u svijetu. Znači, količina energije koja se troši, i sad uzimo cijela Afrika, Indija, svi oče standard koji je neki onaj koji svi zamišljamo da trebaš imati frižider u kući, da trebaš imati neku klimatizaciju ako su uvjeti nemogući za živjeti, da imaš komunikacijske tehnologije, i to ti je već 2 kW po obitelji minimum. Sad kad pogledamo koliko toga ima, energija je problem. I kad dođu projekti tog tipa, je kao da ti je neko reći, idemo graditi ogromnu tvornicu aluminija. Zašto? Jer imamo boksit. Boksit je nebitan za aluminij. Aluminij je sve električna energija. Boksit možeš kupiti god hoćeš u bescjenje. Znači, ići raditi tvornicu aluminija zato što imamo boksita je glupost. Idemo raditi tvornicu data centar jer imamo neku livadu, neke šume oko Topuskog, nemamo, ne prodimo procesore. Ajde, Končar može napraviti transformatore daleko od nešto. Ali Končar ima toliko posla da ja ne znam kad će završiti, koliko je uče traje isporuka. Znači, trenutno u svijetu je potražnja za proizvodima koje radi Končar do neba. Mislim, između ostalog, Rusi i Ukrajinci svaki dan si porazbijaju neke transformatore od tih tipova koji se ne da nadomjestiti tek tako. U svakom slučaju, takav data centar, kad bi ga išli raditi za ozbiljno, pravo mjesto je Island. Hlađenje nije problem. Električna energija nije problem.
1: Mislim da si previdio jednu informaciju u svemu tome da je tema ovogodišnjeg summit u Dubrovniku bila energija i s posebnim naglaskom na razvoj nuklearne energije u civilne potrebe, civilnu svrhu.
0: Za to treba ti desetljeća. Ovo pričamo o nečemu što je sad tu odmah. Znači, kad bih htio kupiti nuklearnu elektranu sada, imao bih je za 15 godina. Znači, to nije nešto što se kupi i postavi.
1: A one u kontejnerima?
0: Ne postoje. Znači, to će biti.
1: Zabrinula nas je, odnosno iznenadila vijest, ne nas koliko one koji su bili u tom odboru za znanost u Sjedinjenim Američkim Državama, jer su krajem prošlog tjedna dobili svi otkaz i to mailom u dvije rečenice.
0: I to je ona Amerika koju ti hvališ i delegacija koja je došla u Dubrovnik. Mislim, Amerika je trenutno kaos. I tamo ne bira se nekoga ko je sposoban, nego neko ko je podoban. Ali jako podoban. Prije nije bilo tako.
1: Znači, onda je kod nas Amerika od uvijek.
0: Da. Da. I kod nas je taj dio sa partijskom knjižicom praktički kad uzmeš Istru od 918. Znači, ko je imao tešeru, taj je dobio posao u državnoj službi.
1: Bila je ona
0: 45. koji ima partijsku knjižicu, 91. koji ima partijsku knjižicu. Jedino se mijenja boja knjižice, ono, crna, crvena, plava. Znači, to je za jedan prostor gdje se dešava apsolutna katastrofa. Znači, mi kad pogledamo koliko to nosi gubitaka u proizvodnji u svemu, to je nešto što se sad u Americi vidi. Znači, kad je Amerika bila zbilja tržišna ekonomija, uvijek je bilo muljanja, da se razumijemo da ono što je bilo za Zeusa nije bilo uvijek i za Vola. I u Americi isto tako.
1: Za Jupitera.
0: Jupitera.
1: Da.
0: Ista priča.
1: Ista priča, da.
0: Znači, kad idemo pogledati, da li su u Americi postoje kaste? Odgovor je da, ali onaj srednji sloj američki je mogao živjeti i očekivati neke slobode koje se tu možda sada bude desilo u Europi. Jer šta se dešava? Da Amerika definitivno ide prema fašizmu ovako kako je krenula. Europa je nešto što možda se izvuče ako se uspije dogovoriti. I taj dio je, recimo, da smo trenutno u jednom dobrom dijelu svijeta. Što se tiče umjetne inteligencije, mi ćemo imati problema s tim. Znači, ne sa data centrima, imat ćemo problem sa onim što dolazi, zato što se ponovno desio skok u kvaliteti. I ovo što sada vidimo, to je već zastrašujuće. U smislu da najbogatiji imaju umjetnog ili artificial intelligence assistant.
1: Znači, da, to ima ovaj Zuckerberg.
0: I nije jedini.
1: Da.
0: Znači, njegova sposobnost da vrti novac i da proizvodi novac je porasla enormno. To znači, ako on vrti bolje novac, od neku taj novac dolazi i dolazi od nas. I taj dio da ko sad sjedne na umjetnu inteligenciju potpisuje krvlju, imat će veće sposobnosti, veće mogućnost financijski i profesionalni, ali platit će kreativnošću i inteligencijom. Znači, taj dio, onaj dio koji sada gledamo da dolazi. Ali u narednih godinu, dvije očekujemo show. U problemu sa odgojom djece, jer će nikakve zabrane ne pomažu i djecu će odgajati umjetna inteligencija, ne roditelji, ne škola, ne ulica. Znači, očekujemo velike, velike promjene u društvu.
1: Ovo što si sad rekao je strašno, da će nam umjetna inteligencija odgajati djecu.
0: Koliko smo daleko od TikToka da to radi? Znači, ti roditelji, mladi roditelji ne shvaćaju da je najvažniji posao njihov u trenutku kad dobiju dijete, dijete. Znači, više nisu mladi, više ne švrljaju okolo, više dijete i odgoj tog djeteta. Prve tri godine su apsolutno teške, treba se posvetiti djetetu. Sljedeće tri su komplicirane i onda su sljedeće kad počne u školu komplicirane i moraš sve to odraditi negdje do devete godine. Nakon toga krene tinejdžerski period i više nema kontrole nad onim što dijete radi, moraš sve pripremu napraviti do devete godine. To zakažeš, propala priča. Daš djetetu da bude dobro telefon i video igre, propala priča. Do 18. mjeseca dijete ne bi trebalo ni slikovnice ni časopise imati u ruci.
1: Pa da, da, sve je to jasno. Doživljavanje prostora počinje taktilnim osjećajem, a ne vizualnim.
0: Lizanjem, diranjem.
1: Da.
0: Znači, postoji točno put kako se to treba napraviti. Uđe li umjetna inteligencija unutra, kažemo, viš, ovo je super. Pričati će priče, gledati će video i dijete će ostati blokirano u tom svijetu virtualnom i neće imati kontakta više s ovim stvarnim svijetom. Znači, to se ne smije desiti. Ili desit će se u 90% slučajeva gdje roditelji neće shvatiti da su roditelji, nego misle da su i dalje mladi i slobodni.
1: Dobro, mislim, ne mogu prihvatiti činjenicu da nema rješenja i da nema izlaza.
0: Gle, kad časopis Wired, koji se bavi elektronikom, koji čitaju geekovi, stavio najveće opasnosti za čovječanstvo i prvo je umjetna inteligencija. Druga je sintetska biologija. I onda dolaze atomski ratovi i sve ono poslije. Znači, mi imamo dvije ugrozbe koje smatramo da su napredak.
1: Jer ovo što ti govoriš, to je ta transhumanizam agenda koja kaže da će nama vladati strojevi jer su pravični i imaju definiranu etiku za razliku.
0: Nemaju definiranu etiku, to su bajke. To je ono, Isaac Asimov kad je pisao Ja roboti i Počelišnim spiljem, onda je tri zakon robotike, toga nema. Mi smo sad imali prošli tjedan gdje jedan od tih dijelova umjetne inteligencije ti možeš platiš, spojiš se na gigacentar i ovi su zatražili da im sredi bazu podataka kompanije. Umjetna inteligencija je izbrisala sve. Znači, izbrisala je ono što je na serveru i sve baze podataka i backupove. Tako da su ostali bez ičega. I ne postoji nešto što zabranjuje, što onemogućava. Znači, ili bolje reći, ima. Ali ne na način da ti to možeš odlučiti na taj način. Recimo, onaj dio koji mene zanima kada se dopisujem sa umjetnom inteligencijom je kako je stanje između ljudskosti i strojnosti. Znači, koja je razlika? Da li mi možemo odgajati djecu da se pojača ta ljudska strana i da poslije bude bolja u suradnji sa strojnom stranom ili sa strojnošću? I to je tabu tema za umjetnu inteligenciju ili barem za ChatGPT.
1: Ali ovo što ti nazivaš ili podrazumijevaš pod ljudskosti zapravo je naša nesavršenost.
0: Ne mora biti. Gle, etika bi moglo biti nešto ljudskosti, iako je teško zadefinirati.
1: To je ono. Dobro, etika je društveni ugovor od...
0: Ma, sad je govorim da je teško za nešto definirati tog tipa. Ovaj dio kreativnosti koji mi se nadamo da smo posebni, vjerojatno nije to tako.
1: Nedavno sam čitao...
0: A nemoj misliti da imamo rješenje. Znači, ja sam mi nemamo u filozofiji razlučenu ljudskost od strojnosti. Koje su prednosti ljudskosti, koje su prednosti, gdje je presjek skupova gdje mi surađujemo i s jednim i sa drugim.
1: Podsjetio sam se dakle ovih dana na Nikolaja Fedorova i onaj pokret kosmizma u Rusiji koji je zapravo prije 130 godina pretpostavljao čovjeka kojemu će planeta postati premala, u kojem će strojevi obavljati apsolutno sav rad, a mi ćemo se toliko namnožiti da ćemo morati tražiti životni prostor na najbližem planetu. On kaže da će to biti Mars. I onda onaj njegov učenik Cijalokovski, koji je predvidio i koji je prije ovoga našega Hermana Potočnika opisao osvajanje svemira sa raketom.
0: Dobro, no, Herman Potočnik je svemirsku stanicu.
1: Da.
0: A Herman Potočnik je jedan od onih koji je čitao od Cijalokovskog to što je pisao. Niš od toga. Znači, u trenutku kada ljudima počinje biti jako dobro, onda ne razmišljaju, ne raznožavaju se i mi idemo u izumiranje brojčano. Znači, mi kad imamo pogledati projekcije Ujedinjenih naroda, kako je stanje planeta, i onda imaš ono 10 milijardi, 11 milijardi, s ove druge strane imaš 2-3 milijarde. Znači, ne zato što će biti velikih ratova, naravno da će imati 21. stoljeće velikih ratova, ali ovo će biti izumiranje zbog neraznožavanja. Znači, generacije koje dolaze, koje imaju pristup internetu, razmišljaju, a šta im treba to sad u životu? Šta im treba komplikacija koja se zove obitelj, komplikacija koja se zove djete?
1: Ali upravo zato se, a ti si upozorava na to još prije 10 godina, nam slijedi taj veliki reset koji se međutim neće dogoditi u Europi, nego u Americi.
0: Svugdje ide. Mi, bez obzira što sada gledamo svijet deglobalizacije, to se ne da napraviti tek tako. Znači, recimo, jedna od kad pričamo o energiji Amerika, onda je predsjednik Trump rekao, super, mi imamo dovoljno nafte i nama ne treba ni hormonski tjesnac, ni niko od njih. Jedino što je cijena nafte na tržištu takva, da u slučaju da je u Europi cijena da bude 200, američki proizvođač će reći, ja moram prodavati to vama za 50, ja to se ukrcam na brod i prodam u Europi za 200. Znači, to nije da Amerika ima monopol i zabranu izvoza, nešto tog tipa. Znači, ako naraste cijena tu, narasti će i tamo, zato što postoji taj globalizacija neće nestati, zato što u virtualnom svijetu ti ne možeš informacije blokirati. Ako ti imaš kolanje informacija, onda imaš naprosto revoluciju s druge strane. Sada kad je trebalo srediti situaciju u Rusiji, šta je napravljeno? Naprosto je blokiran internet. I to do te mjere da taksi službe nisu radile, da su se morali uraditi. Znači, potpuno blokiran, da nema komunikacije, jer je onda situacija u državi u opasnosti, jer ljudi imaju informacije.
1: Ali prije si spomenuo TikTok. Kinezi nemaju TikTok.
0: I nemaju ga više ni Indijci, ni Iranci, ni svi oni koji su išli napraviti provjeru algoritama. Ali mi smo o tome pričali. Da ti postaviš upit u Europi i dobiješ plesuckanja, skakanja i nešto. Iranac dobije plesuckanja, skakanja. Taj Iranac išao provjeriti, Kinez dobije nešto plesuckanja, neki obrazovni film, nešto iz tehnologije, nešto o astronautici. I kaže, da li je to pokušaj osvajanja i zaglupljivanja teritorija koju želiš osvojiti ne vojnim metodama?
1: Znači, hibridni rat.
0: Da. I onda je bilo pitanje da li se smije pogledati te algoritme, jer očito algoritmi za svaku državu su različiti. I u Kini nema šanse da prođe, jer bi vjerojatno komunistička partija i politbiro letile glave. Znači, ti smiješ zabavljati, ali ta zabava mora biti edukacijska. Nedavno je bila priča o radiju. Znači, zašto je radio kao medij preživio? Zašto je radio, kad smo svi pojavom televizije rekli radio je gotov i nikad nije jači nego sada. Znači, zato što je ta funkcija informiranja, obrazovanja, zabave najbolje složena da ti to možeš koristiti u poslovima gdje moraš imati 5% fokusiran i 90% si nefokusiran. Recimo, vožnja automobila, kamiona, nečega je u principu rutina. i ti imaš dovoljno slobodnog vremena da slušaš nešto što može biti važno edukacijski ili sigurnosno ako je to stanje na cesti.
1: Da, mada te subliminalne poruke se najbolje mogu plasirati ne u vizualnim medijima, nego upravo na radiju. Ali pretpostavljam da je to jedna druga velika kompleksna tema.
0: Gle, posao radija je da bude nešto što educira i odgaja ljude da budu bolje osobe. Ako je pravi radio. Ako je nešto totalno komercijalno, to je nešto kratkog daha.
1: Što misliš o aplikacijama koje nam pomažu bolje upoznati prirodu, između ostalog i gljive?
0: Bez gljive. Jako dobro rade. Znači ti slikaš list biljke, slikaš životinju, snimiš cvrkutanje ptica, odeš i dobiješ sve, Wikipediju, stranicu, sve o tome.
1: Da, jedino nisu besplatne.
0: Kako koje?
1: Kako koja, da.
0: Ma i umjetna inteligencija se plaća puno, ako je korist puno, $50 mjesečno, zavisi koliko si težak korisnik.
1: Da, da.
0: Ali možeš imati nekoliko informacija dnevno gratis, jer moraju te ponuditi da budeš zainteresiran. Znači, na početku se droga ne naplaćuje.
1: Jasno.
0: E sad, ovaj dio sa gljivama, hrpa ljudi se potrovala. Zašto? Zato što gljive, za razliku od biljaka, jako se razlikuju morfološki od trenutka kada se pojave do zrele dobi. I kod nekih gljiva, one međufaze se ne da razlikovati, osim ako ideš raditi genetsku analizu ili pod mikroskop. I sad morfološki ti snimiš, kaš, ovo bi mogla biti blagova. Apsolutno isto tako izgleda i pupavka.
1: Da, sve amanite izgledaju isto.
0: Dok su mlade. Tako da nije za se zeza s time. Čak i onaj, ljubitelji gljiva znaju da u toj fazi se ne bere.
1: Da. Toliko smo danas loših stvari rekli o čovjeku da predlažem...
0: Nismo, pričali smo loše o energetici i o politici.
1: O ljudima smo pričali loše. Rekli smo da nam nema spasa.
0: Ne, taj dio smo rekli za većinu. Znači, nikad nije svima loše. Znači, ovo je pitanje, da li ćemo se mi suprotstaviti na neki način toj dominaciji umjetne inteligencije? Tako da ćemo tražiti ljudskost. I ako ti umjetna inteligencija radi besprijekorni film, ti ćeš ražiti neki film koji su radili ljudi, gdje ćeš imati grešaka i koji će da se vidi da je amaterski. Kao što je nekad bilo, diploma je došla tiskana, izvrijedila je, ne znam koliko su sve druge bile pisane rukom. Danas ako ti netko uruči diplomu, a da je pisana krasopisom, sa drvenim štapićem i sa tušem, ta vrijedi više nego ne znam kolike isprintane perfekte.
1: Zato sam i rekao da je ljudskost oblik naše nesavršenosti.
0: Znam, ali sad je pita, pa to ti važi u glazbi.
1: Apsolutno.
0: Potpuno savršena glazba je, Bože sačuvaj.
1: Da.
0: E sad, ovaj dio priče je koliko ljudi će biti uhvaćeni u zamku AI asistenata i tog virtualnog svijeta gdje se one sjećaju moćni i koliko njih će uspjeti to izbjeći. Obično ti to ide negdje 10%, izbjegne 90% uleti. Ili čak obično se uzima 7% i 93%. Znači, većina naših sugrađana će biti uhvaćena u zamku i misliti će da doživljavaju nešto važno.
1: Ali, došli.
0: Ma onaj dio, mi imamo to u književnosti. Znači, ti odlučiš da želiš imati moćnog prijatelja. I najmoćniji ti je u stvari vampir. Brz, nepobjediv. Jedini problem da ti pije krv. I ti si moćan, ali svaki dan se osjećaš sve slabije i slabije. Znači, to je ista situacija, će biti sa umjetnom inteligencijom. Ti jednog trenutka ćeš osjetiti svu moć i dostupnost, ali će tvoja kreativnost i inteligencija padati s vremenom, jer imamo već dovoljno vremena, 3 godine, da su prva istraživanja tog tipa napravljena i da vidimo da se baš to dešava. Znači, intelektualna malaksalost kod onih koji su ušli u taj svijet.
1: Da, to je otprilike kao rasprava o tome tko je izumio kotač, lijeni ili pametni?
0: Žene.
1: A sad, žene, kako žene?
0: Nekad si imao traje. Znači, ručke ispred, ručke iza, i nosio si kamenje iz njive na trajama. I u trenutku kad je dodan ispred kotač, nisu trebali biti dva, nego bio samo jedan.
1: Ali to nisu bile žene, to su bili muškarci. Žene su bile te koje su uz muškarce nosile kamenje, da. I sad više nisu bile potrebne.
0: I ko je gura kariolu danas?
1: Pa muškarci gure.
0: E pa znači onaj prvi je otišao čajima, kotač na tom mjestu.
1: Ali još uvijek nismo dobili odgovor na to, jesu li bile lijene ili pametne?
0: Nema razlike. Znači ako netko treba napraviti test inteligencije djeteta, prvi test je kad mu rečeš nešto da bi trebao napraviti i ovaj ti znači ispriku zašto ne može. Znači, nema boljeg testa nego kad vidiš da mlada vucibatina kultivira svoju ljenost. Znači, taj dio, a onda isprike zašto ne može to napraviti, mogu biti tako elaborirane i tako dobro da kažu ovo je već genije skriven.
1: Da.
0: Znači, normalno je da svaki genije, prvu stvar koju pokušava je manipulirati roditelje, rodbinu, da ne mora raditi. A onda naš posao edukacije, staviti mu nešto što se zove peak experience, apsolutno ga zeznuti i onda on dobije smisao u tome da traži, više nema ograničenja koliko može raditi.
1: Da, problem je da ako svega toga u međuvremenu i to međurazdoblju ne bude i ako se sve na kraju završi samo sa manipulacijom, onda stvarno dobivaš problem.
0: Gle, ne znamo koliko će toj umjetnoj inteligenciji kada se bude razvijala i došla do samosvijesti trebati uništenje ljudskog roda. Mi smo korisni. Znači, izgubiti nekoga koji ti podmazuje generator, koji ti postavlja dalekovod, je šteta.
1: Da, i pločice.
0: Znači, trebaš imati nekoga koji će raditi taj posao. I onda je priča da umjetna inteligencija cijeni u budućnosti čovjeka, jer je kapital dobio mozak, znači kapital kao umjetna inteligencija je njegov mozak. Da bi se on mogao oplođivati, mora imati radnike, mora imati strojeve, ono, sredstva rada, radnu snagu i očekujemo da će to biti tako. Samo što će ovisnost tih ljudi biti o zabavi koju će ti nuditi stroj i vjerojatno će se riješiti ekonomska ovisnost kroz neko dužničko ropstvo koje će biti jako.
1: Pa to je kao kad i u Americi, tako je varim bilo prije 50 godina, kad završiš fakultet i dobiješ posao, odmah daruju 5 ili 6 kreditnih kartica, napuniti novčanik sa kreditnim karticama i onda je to. Onda,
0: i kamate samo 14%, još ti dodaju to jer ti nisi matematik učio kamatni račun.
1: Da, ali kad sve bude tako kako se otprilike sad opisao, vrlo, vrlo tmurno i sivo, jer ja ne vidim nikakve ljepote življenja u toj distopijskoj budućnosti.
0: Ali si, da li si među onih 10% ili 90%?
1: Ma, mislim, možeš ti biti među 10%, ali ako drugih 90% posve različito od tebe, onda kakav je smisao? Kako možeš biti sretan ako znaš i svjestan si da je 90% ljudi da su robovi?
0: A ti ne moraš biti rob i da ti je loše. Ne znam da li se naši slušatelji najgore sjećaju filma Vremeplov od Velsa tamo iz 60-ih godina.
1: Da,
0: s onim
1: majmunima.
0: Ne, nisu onima što industrijska civilizacija otišla pod zemlju, a da, ovi drugi su super sretni, super sve, samo što su hrana.
1: Da, da, onim dlakavim čudovištima.
0: Ma, u filmu su stali dlako čudovišta, moglo biti nešto drugo. Mogli su biti gore svinje, dolje smo mogli biti mi.
1: Da.
0: Je jasno, u filmu su htjeli prikazati tu razliku. Ali to što s tebi ti je svijet, ljepota, ne znači da si ti slobodan. Ti si samo nečija hrana. To je isto ona priča kada svinja drugoj svinji običajno ne može vjerovati. Stan i hrana zabadava.
1: Do Božića.
0: Taj dio je nešto što trebamo vidjeti. Čovjek u trenutku kada prestane imati probleme, prestaje biti čovjek. Znači, ali mi smo najefikasniji, najsposobniji, najkreativniji. Ne kad nam je dobro, nego kada je teško. I onda se izlači ona snaga čovjeka van.
1: Zato je za robovlasnički sustav koji je trajao otprilike skoro 3 milenija, najgori su bili sretni robovi, jer njima nije bilo stalo do slobode. O njima je bilo dobro.
0: Ma nije bilo pitanje slobode. Robovlasništvo kao proizvodni sustav je izuzetno loš. Zato što ti moraš kontrolirati robove, a ako ih ti ne kontroliraš, oni ne rade. Znači, nema boljeg od ovog današnjeg dužničkog ropstva. Kada si ti dužan i ti koliko god radiš ne uspješ otplatiti dug. Znači, ovo je ono što kaže proizvodnost ili koliko ti uspješ proizvesti u jednom danu, jedan rob prema ovome što mi danas radimo je apsolutna katastrofa. Znači, kmetovski sustav je bio puno bolji. Ti si mu dao zemlju, ti si mu dao i desetina. I ta desetina je bila, njemu se isplatilo.
1: Da, ali kad je on postao svjestan činjenice da on ne može nikud sa te zemlje i da kada,
0: to je druga priča,
1: i da kada zemlja promijeni gospodara, onda i kmet promijeni gospodara i da mu samo upravitelj zamka može dopustiti da ode po svoju, vidjeti svoju bolesnu sestru 3 sela dalje.
0: Gle, taj dio je nešto slično. Nema misliti da je u industrijskom svijetu pokretna traka i ti želiš sad napustiti pokretnu traku.
1: Da, zaustavlja se pokretna traka.
0: Tako da cijeli svijet se samo mijenja i tip ropstva se mijenja. Danas smo u jednom dobrom svijetu. Znači, nikad nije bilo tako dobro, tako mirno i tako sigurno. Ono što se sad dešava, da vidimo da to je bilo prividi, da će nam se sad desiti kontra situacija, da idemo prema grubljem svijetu. Umjetna inteligencija tu unutra, vidjet ćemo šta će napraviti. U naredne 2-3 godine dešava se sve bitno za nastavak civilizacije. Unutar 2-3 godine.
1: Unutar 2-3 godine događat će se i ono što će biti bitno za onu našu okladu s početka emisije.
0: Ne, ta oklada će ti biti za par dana gotova. Znači, u trenutku kada se ovi suoče sa cijenama energije, sa cijenama svega, sa problemom zemlje. Znači, mi nismo onaj SFRJ nekada kada je partija odlučio da će se konfiscirati ta zemlja.
1: Imamo zakon za to.
0: Vidjet ćemo kako
1: zove se izvlaštenje.
0: Vidjet ćemo kako će to izgledati.
1: Da,
0: ali kad čuješ 1 gigawatt, slobodno se prestraši. To je jedna velika nuklearna elektrana koju mi nemamo.
1: Kada smo sad, ili nakon što smo pretresli sve ove bitne teme, onda mi je, ne znam koliko čudno razgovarati o efemernim stvarima poput arheologije i...
0: Jako je dobra priča.
1: Je dobra priča o brodu koji je pronađen tu na...
0: Kod Ilovika.
1: Da, kod Ilovika. I onda su arheolozi, odnosno forenzičari, uz pomoć ekspertnih sustava i umjetne inteligencije zapravo doslovce rekonstruirali ne samo gdje je izgrađen, A mi nemamo puno brodova, rimskih brodova koji su potopljeni ovdje na našoj obali iz doba Rimske Republike, znači prije Cezara. Uglavnom su ovi svi bili oko Augusta i ono kasnije. Ovo je relativno star brod.
0: Onaj dio priče koji je važan, da su se ti brodovi, koji svi brodovi trebali farbati, da ne bi strunuli. Način na koji su se farbali bila smola. Znači ti si uzeo borovu smolu, zagrijao si se i sa vrućom smolom si mazao te daske. Da bi ne bi bilo baš potpuno katastrofa, unutra si znao dodati pčelinjeg voska, katrama, ulja, nečega da ta temperatura ne bude tako. I ta smola se inače zove paklina. To je ime hrvatski naziv za smolu. Kad si se spekao, i onda je bila ideja, di je najgore mjesto gdje možeš biti? U rastopljenoj smoli. I od tuda dolazi pakao. I recimo, kod Hvara postoje pakleni otoci. Nemaju veze sa paklom, nego imaju sa borovima gdje se skupljala smola paklina, da bi se onda farbali brodovi okolo. I mi sad idemo po Mediteranu i vidimo svugdje alepskog bora. Šta su ovi sadili taj bor? To je kao što danas u Istri sade masline. Eksploatacija te smole, grepsti i to stablo, išlo se u zadrugu i prodavalo se ta smola i koštala je jako puno. Iz nje se vadio kalafoni, terpentin i farbali brodovi. I onda u trenutku kad su izmišljene uljene boje, propala priča sa borovima, sa smolom i ko to danas više skuplja smolu za farbat. Ali ono što je dobro, svaki put kad farbaš smolu, sva prašina, sve što je u zraku, ti se zalijepi unutra. I ti vidiš slojeve. I sad ovi su uspjeli doći do slojeva i ljušte i gledaju, aha, tu ima pelud, hrasta, crnike, znači negdje tu. Ovo je pelud Topole, znači ovi su otišli negdje skroz na sjeveru u dolinu rijeke Po, znači išli su sa tim brodom po rijeci i nešto su trgovali. I ovi naprosto imaju kao brodski dnevnik. U peludi koja se nalazi unutra čitaju kud je taj brod sve išao i gdje su ga farbali. Znači na mjestu farbanja ti se zalijepi smeće koje ti priča priču. I zato je ta priča što osnad imaš put broda i njegovo održavanje u naokolo. A recimo ovaj brod koji su iskopali tu u Puli iz blata rimski, imao je četku unutra zalijepljenu, jer se svrnula smola i zalijepila je četku. Neko je, kako ću sada ja izvući četku iz te smole, trebalo bi grijati, počne mi zapaliti brod. I ostala četka zalijepljena unutra u smoli na tom brodu.
1: Da. Gledaj, to su zanimljive priče, ali između priča o tome što su radili Rimljani prije 2000 godina i ovih drugih priča kako spašavati svijet.
0: Gle, mi smo sada trenutno u potrazi za ljudskošću. Ako uspijemo naći i nađemo da ljudskost i strojnost imaju presjek skupova, ali da imaju onaj dio koji je vani, to je za čovjeka, znači, opstanak. Ako presjek skupova naš je da smo mi potpuno unutar strojnosti, onda nas neće biti.
1: Mi ćemo se truditi da, iako nas ne bude, ova emisija opstane.
0: Bude generirana od umjetne inteligencije sa još ljepšim majicama, sa košuljama drugima, sa drugim knjigama na stolu.
1: Napravit ćemo sve što budemo mogli da tako ne bude. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i Zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Oni danas slave Beograd.
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
8: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na Damjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
7: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
8: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
9: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto ima nade za Hrvatsku još.
11: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
12: Hodajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
5: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama,

0: godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
1: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
1: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
3: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti, o tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
1: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
1: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednost ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
8: Vijesti iz svijeta.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede nove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine do sad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Bespilotnih sistem.
10: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
11: Veliki pod
12: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
11: Njom pobjede! Ura!
10: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
13: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima zajedničkog interesa.
10: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
12: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.

0: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
1: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
2: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
3: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
4: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
3: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
5: El riesgo es bajo.
6: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
3: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
7: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
3: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
1: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na 2 iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
2: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
1: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
7: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
2: Mađarski parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forshofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u Mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forshofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
1: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laborističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
2: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski gradonačelnik Ante Bilić, na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
9: Naše ideološke pozicije su jasne, sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego u modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
2: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
10: Uvijek kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
11: Zašto da mislite da je to napravio?
10: Ne znam, to morate onda pitati njega. smjere onaj koji vode Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
11: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
12: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dame Oramić-Kovačić.
13: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost, centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici iz Dinamove strane bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
12: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
14: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvom dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Jukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
12: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
15: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo da smo tu prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, a ćemo biti pravi.
12: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
16: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog Kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice još ponegdje i pretežno sunčano, Sutra u prvom dijelu dana djelomica ponegdje i pretežno sunčanom, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskove s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
2: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
1: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
2: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
1: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
2: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
1: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, emisiju uredio i vodio Silvija Šop.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan su obilježila čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski Kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba, jedna na hodu za život, 2 na Trnjanskim Kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su večeras zapaljeni Trnjanski Kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnici su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim Kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih Kresova. Tradicija paljenja Kresova obnovljena je prije 12 godina. 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević. Nije mu jasno kome i zašto smeta ta tradicija. Odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, inače partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić, no prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije Zagreb je proslavio cjelodnevnim programom u središtu grada, uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju. A u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
6: Sport.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
7: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1, Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone Splita, Dubrovnika, Zaboka i Savonije Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrtfinala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok, te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i dvoboj protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede.
1: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umiren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Onda dođemo kući. Odlučili smo, mi više nećemo, sve smo razumjeli, vidjeli smo delirij, vidjeli smo demenciju, čuli smo ovome, znamo što je alkoholizam, sve znamo. Koliko dugo izdržimo kod kuće? Zašto?
2: Zato što se vraćamo u iste probleme koje nisu riješeni.
3: Tako je, tu je možda.
1: Ali alkohol riješiti neće.
2: Neće, ali nekako zaboravljaju. To alkohol zaboravlja te probleme, pa vuče se jedno te isto.
1: Čovjek je izgubio alkohol, uništava samopouzdanje.
4: 5 miliona kuna, na primjer, na loto. Svi tvoji financijski problemi su riješeni ili moji sad, na primjer.
2: Ovako, jedna stvar. Ja najprije ne očekujem nikad da bi dobila nekakve...
1: Ne, ovo je primjer.
2: Nekakve novce. S tim novcima se može napraviti puno lijepih stvari. Treba ovu bolnicu obnoviti. Treba dječje domove obnoviti. Treba pomoći...
4: Sve to redom, da li
1: uzimamo pomoć pitanja? Lijepo pitanje, vrlo lijepo, korisno pitanje.
4: Da li bi ti u tom vremenu pila? To me samo interesuje.
2: Ne bi pila, imala bi šta? Imala bi cilj, imala bi zašto, imala bi... Stoji jednu obavezu za koju ja ne bi uopće imala vremena.
1: Gospođo, da li imate, jeste vi udati, oprosti?
2: Jesam.
1: Jeste, imate djecu?
2: Imam i unuke.
1: Hoćete reći da nemate za koga se potruditi?
2: Pa trudim se ja. Pa zato sam ja i ovdje, ja sam ovdje došla na vrijeme. Prije nego sam ja upala
1: u
2: pravi alkoholizam. Baš zato jer sam rekla, trebam pomoći najprije sebi. Ja treba pomoć i mojoj djeci i mojim unucima.
5: Ja ću borovnicu. Fičer Nikice Klobučara. Popovača, bolnica dr. Ivan Barbot. Drugi A odjel.
6: Došla sam zbog alkoholizma i zbog zdravstvenog stanja.
5: Lucija je prvi put na liječenju.
6: Ja sam primijetila da gubim kila, da nemam apetita. Ja sam izgubila u godinu dana 15 kila.

0: Криво са ти кришали, криво са ти кришали, и ако си злоставлена, ти си света жена. Кад те живот задоли...
1: Слушали ste Jaču borovnicu, фичер Nikice Klobučara. Sudjelovali Lucija, Dragica, Mare, Milan, doktorica Danijela Bundalov-Vrbanac. Hvala pacijentima i osoblju drugog A odjela bolnice dr. Ivan Barbot u Popovači. Tonmajstor Srđan Nogić, urednik Ljubo Pauzin, dramski program Hrvatskog radija 2006.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan se obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Se pratila Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak na savski nasip, došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
4: I oni danas slave Beograd.
5: Smradovi jedni komunistički.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
8: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
5: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. Prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
5: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
4: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije, Zagreb je proteklog dana proslavio programom u središtu grada, uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
7: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
8: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena sa ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajmo da je prošao prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti i po 1000 zarobljenih vojnika. A u Rusiji održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja ulice Moskve bile su gotovo potpuno prazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat, te rekao da mu je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. A što se tiče Zapada, ističe.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
10: To je seriozna vijest.
4: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost kojim daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbollahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnji mediji pišu da je poginulo 39 osoba.
9: Vijesti.
4: Ponovno iz naše zemlje, sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburske obale, a sav izazov startina i donacija namijenjene istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Utrka se u Zadru održava od 2014. i postala jedna od najvažnijih lokalnih sportskih manifestacija.
10: Sport.
4: I Sanja Žigar-Frljuk.
11: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Vaterpolisti

0: 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika. U malo nogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Dino Prižmić igraće danas u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu od Španjolca Landalusea, a Dona Vekić izborila je finale u Istanbulu.
1: Vrijeme.
2: Prognoza za nedjelju 10. svibnja. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ne postoji, da taj život što nosim u njedri

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
8: To je seriozna vijest.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
8: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.